federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije

1. augusta u Travniku stiže novo izdanje Travnik noćna utrka, jedan od najenergičnijih i najinspirativnijih sportskih događaja u gradu, jer ova noćna utrka nije samo sportski događaj, ona je simbol zajedništva, pozitivne energije i pomjeranja ličnih granica. Najavljujemo još jedan sjajan događaj. Neum će od 27. augusta biti domaćin međunarodne filmske manifestacije koja podvodne filmske priče iz cijelog svijeta donosi na obalu Jadranskog mora Bosne i Hercegovine. I sa velikim zadovoljstvom najavljujemo bosansko-hercegovački dokumentarni film Mostarska lasta autora Muhameda Bikića u produkciji Federalne televizije, proglašen je za najbolji film o visokim moralnim vrijednostima u sportu na jubilarnom 15. izdanju Međunarodnog festivala sportskog filma na Zlatiboru. U okviru programa Bajbuk u centru u Sarajevu su predstavljene dvije nove knjige, pjesnička zbirka Disciplina muze Hamdije Demirovića i tuzlanski stenogrami sa Mezdina Mehmedinovića. Dakle, to je ono što izdvajamo iz sadržaja ovog jutra. Tu su i druge vijesti i aktualnosti koje prenose novinske agencije i naš portal federalna.ba. Tu su i priče naših novinara i dopisnika. Ugodno i lijepo jutro vam želimo uz Federalni radio. Do 9 sati smo zajedno, a u 7 sati je naša jutarnja hronika. Tonski realizator jutarnjeg programa Sead Hasagić, u studiju sa vama Alma Jusubašić.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije.
1: Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra aktuelnosti i portal federalna.ba izdvajamo aktuelnosti u protekla 24 sata. Komentar Hasana Kamenjakovića, nove tehnologije zaštitit će vaš glas. Izađite na izbore. Detaljnije na portalu federalna.ba. Kraj nas se 11. dan bori sa požarima, vatra aktivna na više područja. Pročitajte i pogledajte na portalu. Buknuo požar i na Trebeviću, jučer gori iza repetitora, vatrogasci su na terenu. Nova poddionica koridora 5C od danas u prometu cestarina do 2. septembra besplatna. Suša uzima danak, poljoprivrednici traže proglašenje elementarne nepogode. Ima li rješenja za naplatu PDV-a? Javna preduzeća su najveći dužnici. Najmanje 30 osoba poginulo je u klizištu na deponi u glavnom gradu Gvineje. Ko stoji iza sabotaže Sjevernog toka? Istraga dobila novi pravac. Obnova starog grada u Velikoj Kladuši, Kula dobija novo ruho. Požari u Srbiji sedmicama ne jenjavaju. Nakon Ruske stigla i evropska pomoć. Film Muhameda Bikića Mostarska lasta u produkciji Federalne televizije nagrađen na Zlatiboru. Maloljetnici osumnjičeni za požar u Vitezu predati tužilaštvu kantona Sarajevo. Teška saobraćajna nesreća kod Kalesije, motociklista smrtno stradao nakon sudara sa teretnim vozilom. Izborna krađa u Laktašima bez epiloga i nakon 10 mjeseci. Uhapšen Željko Vujović zbog pokušaja teškog ubistva kod Bileće. Četiri filma sa 32. SFF-a će biti prikazana u Visokom. U Sarajevu predstavljene nove knjige Hamdije Demirovića i Semezdina Mehmedinovića. Habitat Culture Fest, književna imena i filmska priča o Sarajevu stižu na Boračko jezero. Vrandočka tvrđava postala slikarska inspiracija za umjetnike iz regije. Raste posjećenost Franjevačkog muzeja Tomislavgrad, Bukovčeva slika među najvrijednijim dijelima. Dakle, to je ono što izdvajamo u ovom pregledu portala federalna.ba. 6:48 minuta. Ovo jutarnji program Federalnog radija.

0: cesti.
1: Evo nam informacija iz Bihamka. Na cestama u BiH saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi, a tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz BiH, na GPU Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada, a zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Saobraćaj vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prijevoj Romanija uspon iz pravca pod Romanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. A danas od 9 do 12 sati će se izvoditi rada u mjestu Knešpolje, putni pravac Mostar Široki Brijeg, zbog čega će se saobraćaj

obraćate usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I još jedan dodatak napomena iz Bihamka, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Požar koji je dan ranije buknuo na Trebeviću i dalje je aktivan, na vatrogasci uprkos teškom terenu situaciju drže pod kontrolom.
0: Tokom noći s nedjelje na ponedjeljak vatrogasci iz istočnog Sarajeva, ali i uz pomoć kolega sa Pala, uspjeli su ugasiti dva kraka ovog požara. Ali treći krak dalje je aktivan, a nepristupačan teren dodatno otežava posao vatrogascima.
3: Požarna sezona u Hercegovini i dalje je iznimno zahtjevna, iako je do sada zabilježeno manje intervencija nego prethodnih godina, vatrogasci upozoravaju da najteži dio sezone još nije završen. Sve dok ne padne značajnija količina kiše, opasnost od novih požara ostaje velika.
4: U gradu Mostaru ove je godine zabilježeno oko 860 intervencija, dok je prosjek prethodnih godina bio oko 1200. Među najzahtjevnijima bili su požari na deponiji Uborak i području Rujišta. U najtežim danima vatrogasci su imali i do 10 intervencija dnevno, često radeći na visokim temperaturama i nepristupačnom terenu. Petar Jurić, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.
5: Grad Mostar je primio dobar, priličan broj sezonski vatrogasaca za ovu sezonu i nikada nismo imali više ljudi u sezoni nego ove godine. Međutim, što se tiče ostalih stvari, dakle što se tiče vozila, što se tiče skupne i osobne tehničke sredstava i opreme, tu baš nismo na najboljoj razini. Još smo imali nesreća i kvarila nam se vozila i uništila sam vozila ovoga ljeta, tako da je to baš poprilično zahtjevna situacija. I što je više intervencija, više nas se kvare naša starija vozila.
4: Mostarska vatrogasna jedinica trenutačno raspolaže s 22 vozila različite namjene i starosti. Starija vozila i dalje su u uporabi, no učestale intervencije dodatno ih opterećuju. Zbog toga se ulaže u obnovu voznog parka. U tijeku je nabava nove vatrogasne cisterne, a ugovorena je i isporuka novog navalnog vozila. Arnel Voljevica, šef službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara.
6: Mislim u roku mjesec ili dva dana da bi trebalo doći do isporuke tog vozila i to će zaista povećati kapacitet naše vatrogasne jedinice. Te dvije nabavke same su u vrijednosti preko 1.100.000 konvertibilnih maraka. Trebali bismo uskoro dobiti jedno vozilo za spašavanje sa visina koje nama nedostaje po formaciji, kao jedno manje navalno vozilo pogonom 4x4.
4: Vatrogasni posao podrazumijeva svakodnevni rizik, fizički napor i rad u ekstremnim uvjetima. Uz osnovnu plaću vatrogasci imaju i dodatak za posebne uvjete rada. Arnel Voljevica, šef službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara.
6: Naši vatrogasci imaju maksimalan dodatak 30%, s tim da u toku požarne sezone imaju dodatak i 20% na pasivnu dežuru.
4: No, osim zahtjevnih uvjeta rada, vatrogasci se sve češće suočavaju i s požarima koji su posljedica ljudskog faktora, ne

0: pažnje, ali i namjernog paljenja. Ilijana Miloš, glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.
1: Prvih 7 mjeseci 2026. godine Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije prijavljeno je 99 slučajeva. U ovaj broj prijavljenih slučajeva spadaju požari na stambenim objektima, drugim objektima, vozilima, šumama, drugim površinama i ostalim objektima. Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva požara, 24 požara su na namjernu izazvana. Ukoliko se otkriju počinitelji, mi postupamo u skladu sa našim zakonskim ovlastima, obavještavamo tužitelja, podnosimo kaznene prijave.
0: Miloš potvrđuje da je i ove godine bilo slučajeva namjerno izazvanih požara. Problem predstavljaju i divlje deponije, kao i požari na uborku. Neodgovorno odlaganje otpada i njegovo paljenje mogu u kratkom vremenu prerasti u ozbiljnu prijetnju. Zato je uz odgovorno ponašanje građana važna i učinkovita reakcija nadležnih prema onima koji ugrožavaju ljude, imovinu i okoliš. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Novo izgrađena podionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo dužine 7 km biće otvorena za saobraćaj danas u 13 sati.
3: Korištenje ove poddionice biće besplatno do 2. septembra 2026. godine, odnosno u tom periodu neće se naplaćivati cestarina. Puštanjem u promet novog dijela koridora 5C dodatno će biti unaprijeđena cestovna povezanost, sigurnost i kvalitet saobraćaja, saopćeno je iz javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH.
4: Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski treba odgovoriti na pitanje o korupciji u vladi, rekao je za BBC smijenjeni ministar odbrane Mihajlo Fedorov.
3: Popularni ministar otpušten je u julu. Fedorov je rekao da je nedavno pokrenuta istraga o pranju novca pokazuje da ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog treba ispitati o potencijalnoj korupciji u njegovom užem krugu. Izjavio je da je njegovo moralno pravo pokrenuti razgovore o izborima. Ako se izbori nikad ne održe, onda više nismo demokratija, rekao je Fedorov.
2: Udruga pčelara Matica Brčko i pčela Gornji Rahić upriličili su organoleptičko ocjenjivanje kvaliteta meda. To je i najava tradicionalnog međunarodnog sajma pčelarstva i pčelinjih proizvoda koji će biti održan sredinom narednog mjeseca. Detaljnije Admir Kadrić.
5: 15. put za redom organizujemo ocjenu kvaliteta meda, ističe predsjednik udruženja Pčela Gornji Rahić, Samit Karalić.
6: 83 uzorka meda, lipa, livada, bagrem, kesten, ima ga iz Bosne i Hercegovine i susjednih država.
5: Predsjednik petočlanog stručnog žirija Miodrag Vasić, koji naglašava da je ove sezone jako medila lipa i bagrem.
7: Ono što članovi komisije mogu da osjete svojim čulima, okom, mirisom i ukusom. Da li tu ima nekih stranih mirisa, ukusa, da li med predugo stojao negdje, da li je izgubio na mirisu, nema dovoljan intenzitet mirisa.
5: Predsjednik udruženja pčelara Matica Brčko Milan Dragičević ističe da je ova medna sezona bila jako dobra, s prosječnih 15 kg po košnici, no da sada problem pčelarima predstavljaju velike vrućine.
6: Pčele ne mogu da donesu dovoljno polena, proteinske hrane, a to ćemo tek da vidimo u proljeće kad budu izlazile iz zime. Pretpostavka je da ćemo imati velike gubitke, da ne mogu nadoknaditi toliko polena, toliko proteina. Mi pokušavamo da nadoknadimo, ali teško je to. Tako da te rezultate vidjet ćemo u martu.
5: Svi brčanski pčelari ističu značaj podsticaja od strane vlade distrikta od 30 maraka po košnici za jačanje ove važne privredne grane, s nestrpljenjem očekujući predstojeći 19. po redu međunarodni sajam meda i pčelinjih proizvoda Brčko 2026, jer je to prilika, kaže eminentna brčanska pčelarka Maja Zimonjić, da u direktnom susretu sa kupcima ukažemo na razliku između pravog i patvorenog meda kojeg kao vještačkog ima gotovo na svakom koraku.
8: Imamo veoma veliki broj nelojalne konkurencije falsifikatora meda, tako i veliki broj uvoznog meda koji ne podliježe nikakvim kontrolama da bi se utvrdilo da li je taj med stvarno pčelinji ili nije.
5: Nagrade najuspješnijima bit će uručene na otvaranju 19. međunarodnog sajma meda i pčelinjih proizvoda koji se održava od 10. do 12. septembra u Brčkom.
4: Sport.

0: Odigrane su preostale dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier Win lige u kojima su domaći timovi ostvarili očekivane pobjede. Borac je na gradskom stadionu bez prisustva publike dočekao ekipu Čelika i slavio je sa 2-0. U prvom poluvremenu je Borac dominirao, ali je poveo tek u 42. minuti golom Deketa. Na otvaranju drugog poluvremena je Đajić povisio na 2-0, a onda se razigrao i Čelik koji je propustio nekoliko dobrih prilika, ali promjene rezultata nije bilo. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Zrinjski rutinski u Mostaru savladao Željezničar sa 2-0. Željezničar je preko Frimena postigao prvi gol na meču koji je opravdano poništen i bilo je to sve od gostiju. Zrinjski je poveo golom Đuraseka u 28. minuti da bi na samom početku drugog dijela Bilbija postavio konačnih 2-0. Zrinjski ovom pobjedom preuzeo vrh tabele sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, a Borac 6 uz utakmicu manje. Na začelju su Sloga i Radnik sa po jednim bodom, te Čelik bez bodova. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 4 utakmice drugog kola i opet su domaći timovi dominirali sa sve 4 pobjede. Stupčanica je bila najubjedljivija sa 5-0 protiv Čapljine, Sloboda je sa 3-0 pobjedila Tomislav, u komšijskom derbiju je Travnik sa 2-0 savladao Vitez, dok je Gošku Gabeli sa 4-1 pobjedio Budućnost. Zanimljivo je da su u ovom kolu domaći timovi ostvarili 7 pobjeda na 8 mečeva, a gostujuće ekipe su postigle samo 1 gol. Aktuelni svjetski prvak Lando Norris u bolidu McLarena pobjednik je utrke Formule 1 koja se za veliku nagradu Nizozemske vozila na stazi Zandvoort. Norris je imao i prvu startnu poziciju koju je odmah izgubio od Kimija Antonelija, ali je u nastavku sjajnom vožnjom i dobrom taktikom vratio prvo mjesto, pa se vozač Mercedesa i vodeći u generalnom poretku morao zadovoljiti drugim mjestom, dok je njegov klubski kolega George Russell bio treći. Dva Ferrarija su imali lošu klubsku taktiku, pa je Lewis Hamilton bio četvrti, a Charles Leclerc peti. Utrku je obilježio težak udes domaćeg vozača Maxa Verstappena, koji se već u prvom krugu zabio u ogradu srećom bez posljedica. U generalnom poretku Kimi Antonelli je povećao prednost i sada ima 242 boda, dok su na drugom i trećem mjestu Russell i Hamilton sa po 183. Naredna utrka se za dvije nedjelje vozi na stazi u Monci za veliku nagradu Italije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Daleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljavina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkavica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Danas će od 9 do 12 sati izvoditi se radovi u mjestu Knešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 32 stepena.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Leila Hođić.
5: Marketing Federalnog radija.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.

0: 7 sati 19 minuta, čuli smo jutarnju hroniku Federalnog radija i sportski pregled u nastavku aktuelne teme i priče naših novinara i dopisnika. Požar majsuši, imenitelj je isti, nedostatak vode. Posljedice će građani naše zemlje tek osjetiti, najavljuju poljoprivredni proizvođači. Štete na kukuruzu su, kažu, 100%. Ono što je danas uništeno na njivama već na jesen moglo bi se pretvoriti u prazne torove, manje mlijeka i mesa i veće cijene hrane. Upozoravaju da su ugroženi gotovo svi sektori proizvodnje. Poljoprivrednici traže hitnu reakciju nadležnih i proglašenje stanja elementarne nepogode, a dok domaći proizvođači sabiraju štetu, sve glasnije se govori i o nekontroliranom uvozu i uvozničkom lobiju. Evo i priče Ivane Đurđević-Bajić, govore Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice, i Jovan Vasilić, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Zvono iz Bijeljine.
1: Priča koja je počinjena isušenim njivama mogli bi se na jesen nastaviti u prodavnicama. Štete 100%, proizvođači u ogromnim gubicima, a pred poljoprivredom je godina koja prijeti da bude zapamćena kao jedna od najtežih. Proizvođači zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih.
2: Nikad teža godina, nikad veća suša, nikad manji prinos, a nikad više ulaganja. Na kraju, kad saberemo rezultate, mi mislimo i kao udruženje, kao proizvođači, da stava da država mora intervenisati da nam pomogne i da jednostavno sljedeće sedmice ćemo tražiti da vlada proglasi elementarno stanje nepogode, a to je suša.
1: Zbog suše nema ni dovoljno stočne hrane, te opstanak farmi dolazi pod znak pitanja, a sa njim i proizvodnja mlijeka i mesa. Ono što je počelo kao katastrofa na njivama prijeti da se pretvori u udar na cjelokupnu proizvodnju hrane.
3: Mi smo, kažem, veliki dio stočnog fonda već raspodali, i ako nam ne bude da neke ti postaje isplaćivane, mi ćemo morati ovaj dio rasprodati.
2: Smatram da jesenja sjetva je upitna, da narod će ostati bez hrane na prostoru Bosne i Hercegovine.
3: Kad uđe u jesenski zim mjesec, očekuje se i do 300% cijena skoka svih tih prehrambenih proizvoda, pogotovo mesa.
1: A kada nema domaćeg roda, logično bi bilo da raste vrijednost onoga što je proizvedeno. Kod nas, međutim, raste uvoz. Dok se domaći proizvođači bore da sačuvaju proizvodnju, uvozna roba sve prisutnija na tržištu.
3: Što se tiče naših proizvoda, mi to ništa ne možemo da prodamo. I to što mi prodajemo, to nije prodaje, to nije cijena, to je jednostavno poklanjanje. Ali dokle će ljudi moći da to izdrže, dokle će to moći ljudi da trpe, jednostavno mi nemamo nikakvo uređeno tržište, nemamo robne rezerve, nemamo ništa.
2: Mi za potrebe Bosne i Hercegovine možemo 2/3 hrane da proizvedemo, ali 90% i 5 hrane da se uvozi, to nije normalno. Neko tu debelo profitira i debelo radi, mislim da su to uvoznički lobi, a to je veoma opasna situacija za nas proizvođače. I šta, jednog dana se mora otvoriti karte na sto, ili neka nam kažu da se više ne bavimo poljoprivredom i se nećemo baviti time.
4: Kad se uzme koliki su posticaji u poljoprivrednoj proizvodnji, taj dio u odnosu ovdje kod nas na nivou Bosne i Hercegovine, sad možemo to govoriti, i na nivou zemalja u okruženju, nije čudo što su svi ti proizvodi koje uvozimo jeftiniji od onih koji se proizvode ovdje. Logično da dolazi do gašenja te vrst,

0: proizvodnje, bilo kakve proizvodnje, jer se jednostavno ne isplati.
1: Podsjetimo, zahtjev za proglašenje elementarne nepogode od suše poljoprivrednici su tražili 2015. i 2017. i 2022. godine, kada su procjenjivane veće milijonske štete. Ali vlast je tada ostala gluha na njihove zahtjeve. Stanje elementarne nepogode

Nastavku našeg jutra aktuelnosti iz najave događaja izdvajamo Neum će od 27. do 29. augusta biti domaćin međunarodne filmske manifestacije koja podvodne filmske priče iz cijelog svijeta donosi na obalu Jadranskog mora Bosne i Hercegovine. Festival će tokom tri dana publici predstaviti filmove koje otkrivaju svijet ispod površine mora, ali priče o životu u rijekama, jezerima, okeanima te o ronjenju, zaštiti okoliša i odnosom čovjeka i prirode. U ovogodišnjoj selekciji nalazi se 37 filmova autora iz brojnih zemalja, među kojima su Japan, Južna Koreja, Kanada, Meksiko, SAD, Italija, Francuska, Njemačka, Španija, Hrvatska, Slovenija, Turska, Portugal i druge zemlje. A dio filmova bavi se i ekološkim izazovima, ugroženim vrstama, onečišćenjem te zaštitom mora i drugih vodenih ekosistema. Organizatori ističu kako je ovogodišnji izbor bio posebno zahtjevan zbog velikog broja kvalitetnih filmova koji su pristigli. Poseban dio festivala će biti susreti autora sa publikom. Naime, međunarodni filmaši, članovi žirija, umjetnici, ronioci, istraživači i filmski profesionalci. Tokom ovih festivalskih dana će boraviti u Neumu, gdje će se održavati i razgovori sa autorima, paneli i drugi umjetnički, muzički i zabavni sadržaji. Organizatori pozivaju stanovnike Neuma, turiste, goste iz BiH i inostranstva, te posjetioce iz susjednih zemalja i mjesta da se pridruže festivalskoj publici i kroz film upoznaju svijet koji je fizički blizu, ali većini ljudi ostaje skriven ispod površine. Sati 25 minuta, ovo jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: A u nastavku ono što smo jutro se istakli u najavi jutarnjeg programa Federalnog radija, ono na što smo posebno ponosni su priznanja koja stižu za dokumentarne filmove u produkciji Federalne televizije. Bosansko-hercegovački dokumentarni film Mostarska lasta autora Muhameda Bikića, urednika sportske redakcije, a u produkciji Federalne televizije proglašen je za najbolji film o visokim moralnim vrijednostima u sportu na jubilarnom 15. izdanju Međunarodnog festivala sportskog filma na Zlatiboru, autor Muhamed Bikić.
1: Treba reći da smo mi nekako kao autori godinama rasli uz ovaj festival, a to je žiri uvijek prepoznavao, kao što je i ovaj put. Svi znamo da Mostarska lasta govori o legendarnim skakačima sa Starog mosta, Emiru Baliću, Lorenzu Listi. To je ona priča da Emir Balić nije htio skočiti sa novog ispoštovanja prema Starom mostu, dok Lorenz Listo nije htio da obori Emirov rekord od 13 pobjede, tako su ostali rekorderi za sva vremena sa 13 pobjeda.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

A pred kraj drugog sata našeg jutra aktuelne informacije koje izdvajamo, da nas počinje postavljanje završnog sloja asfalta na kružnom toku Grbavica, zbog čega će na ovoj dionici biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Radovi na izgradnji kružnog toka ušli su u završnu fazu, a potpuna obustava neophodna je kako bi se završno asfaltiranje izvelo kvalitetno i sigurno. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo vozače moli da tokom trajanja radova koriste alternativne pravce, da prate postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da poštuju upute nadležnih službi. A u skladu sa ovim izmjenama, zbog izvođenja završnih radova na kružnom toku Grbavica, od danas pa do završetka radova doći će i do izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza. Trolejbuske linije Otoka Trg Austrije, Otoka Jezero, Dobrinja Trg Austrije i Dobrinja Jezero će saobraćati izmijenjenom trasom. I kad smo već kod saobraćaja, iz Bihamka stiže informacija da su trenutno duge kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas do 18 sati će biti potpuno obustavljen saobraćaj na cesti Krupac Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. A danas od 9 do 12 sati izvode se i radovi u mjestu Knešpolje, putni pravac Mostar, Široki Brijeg, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.

A nakon festivalskih dana i noći u Sarajevu, u Visokom će od danas do 27. augusta biti prikazana 4 filma iz programa 32. SFF-a. Projekcije će biti održane na trgu Matrakčija sa početkom u 21 sat. Večeras nas očekuje projekcija filma Očevina, dok će dan kasnije, sutra, biti prikazan film Moj komšija Elvis. Publika u Visokom će 26. augusta moći pogledat film Palestina 36. A program će 27. biti završen projekcijom filma Udovac. SFF na taj način dio programa ovogodišnjeg izdanja donosi i publici izvan Sarajeva, omogućavajući gledateljima u Visokom da nakon završetka glavnog festivalskog programa pogledaju izbor ostvarenja prikazanih na ovogodišnjem 32. SFF-u. 7:52 u jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U 8 sati su naše vijesti.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboje Jug Medakovo dužine 7 km bit će otvorena za saobraćaj danas u 13 sati. Korištenje ove poddionice bit će besplatno do 2. septembra 2026. godine, odnosno u tom periodu neće se naplaćivati cestarina. Puštanjem u promet novog dijela koridora 5C dodatno će biti unaprijeđena cestovna povezanost, sigurnost i kvalitet saobraćaja, saopćeno je iz javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH. Požar koji je dan ranije buknuo na Trebeviću i dalje je aktivan, a vatrogasci, uprkos teškom terenu, situaciju drže pod kontrolom. Tokom noći s nedjelje na ponedjeljak, vatrogasci iz istočnog Sarajeva, ali i uz pomoć kolega sa Pala, uspjeli su ugasiti dva kraka ovog požara, ali treći krak i dalje je aktivan, a nepristupačan teren dodatno otežava posao vatrogascima. U mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine i dalje su u manjem ili većem intenzitetu aktivni brojni požari. Krajina se već danima bori s vatrom, a požari su aktivni na području Bosanskog Petrovca, Bihaća, Sanskog Mosta i Cazina. Na Plješevici kod Bihaća požar je i dalje aktivan. Gašenje otežava činjenica da je vatra zahvatila minski sumnjivo područje, zbog čega vatrogasne snage i volonteri ne mogu prići požarištu. Pomoć pružaju i oružane snage BiH sa helikopterom, ali izuzetne temperature zraka i vjetra često onemoguće potpuno gašenje. Poljoprivrednici traže od vlade Federacije BiH proglašenje elementarne nepogode zbog suše. Sušno ljeto i visoke temperature sigurno je uticat će na prinose poljoprivrede. Posljedice će biti manja količina proizvoda, a tim i skuplja. Na primjer, štete na kukuruzu su, kažu proizvođači, 100%. Ono što je danas uništeno na njivama, već na jesen moglo bi se pretvoriti u prazne torove, manje mlijeka i mesa i veće cijene hrane. Gotovo svi sektori su uništeni. Poljoprivrednici su Adselić, Željko Stan i Juro Kopanović.
2: Proljetna sjetva bila teška, nafta je otišla bila u tačku. Poljoprivredne apoteke izlazile su u susrete gdje su nam davala repromaterijal, međutim nadali smo se poticajima u maju, junu da će biti nema. Evo sad kad su platili četvrti kvartal, to je samo dani poljoprivredne apoteke završio, nema ništa.
3: Što se tiče zaštite od države, to je sve na kapaljku. Znači nema podrške da bi se sanirale štete, ne znam kako ćemo mi i opstati.
4: Vlast nam je obećala da će nam pomoć u nafti negdje u proljetnoj sjetvi. Ništa se od toga nije desilo i evo sad smo na kraju. I sad ako se ništa ne desi, ja mislim da teško će se ko odlučiti za proljetnu sjetvu. Ukoliko se ne proglasi elementarna nepogoda, neću moći ostvariti poticaj, neću moći ostvariti referentni prinos.
0: Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da Washington namjerava presjeći svaku ekonomsku žilavost koja održava Iran uoči danas očekivane objave SAD-a o uvođenju ekstremnih ekonomskih sankcija protiv Irana. Iranski šef sigurnosti Mohsen Rezai upozorava da će Teheran, ako se Trumpov ekonomski rat nastavi, zaustaviti izvoz nafte iz zaljeva i tretirati podršku bilo koje zemlje američkim sankcijama kao čin rata.
1: Sport.

0: Odigrane su preostale dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier Win lige u kojima su domaći timovi ostvarili očekivane pobjede. Borac je na gradskom stadionu bez prisustva publike dočekao ekipu Čelika i slavio je sa 2-0. U prvom poluvremenu je Borac dominirao, ali je poveo tek u 42. minuti golom Deketa. Na otvaranju drugog poluvremena je Đajić povisio na 2-0, a onda se razigrao i Čelik koji je propustio nekoliko dobrih prilika, ali promjene rezultata nije bilo. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Zrinski rutinski u Mostaru savladao Željezničar sa 2-0. Željezničar je preko Frimena postigao prvi gol na meču koji je opravdano poništen i bilo je to sve od gostiju. Zrinski je poveo golom Đuraseka u 28. minuti da bi na samom početku drugog dijela Bilbija postavio konačnih 2-0. Zrinski ovom pobjedom preuzeo vrh tabele sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, a Borac 6 uz utakmicu manje. Na začelju su Sloga i Radnik sa po jednim bodom, te Čelik bez bodova. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 4 utakmice drugog kola i opet su domaći timovi dominirali sa sve 4 pobjede. Stupčanica je bila najubjedljivija sa 5-0 protiv Čapljine, Sloboda je sa 3-0 pobjedila Tomislav, u komšijskom derbiju je Travnik sa 2-0 savladao Vitez, dok je Gošku Gabeli sa 4-1 pobjedio Budućnost. Zanimljivo je da su u ovom kolu domaći timovi ostvarili 7 pobjeda na 8 mečeva, a gostujuće ekipe su postigle samo 1 gol. Aktuelni svjetski prvak Lando Norris u bolidu McLarena pobjednik je utrke Formule 1 koja se za veliku nagradu Nizozemske vozila na stazi Zandvoort. Norris je imao i prvu startnu poziciju koju je odmah izgubio od Kimija Antonelija, ali je u nastavku sjajnom vožnjom i dobrom taktikom vratio prvo mjesto, pa se vozač Mercedesa i vodeći u generalnom poretku morao zadovoljiti drugim mjestom, dok je njegov klubski kolega George Russell bio treći. Dva Ferrarija su imali lošu klubsku taktiku, pa je Lewis Hamilton bio četvrti, a Charles Leclerc peti. Utrku je obilježio težak udes domaćeg vozača Maxa Verstappena, koji se već u prvom krugu zabio u ogradu srećom bez posljedica. U generalnom poretku Kimi Antonelli je povećao prednost i sada ima 242 boda, dok su na drugom i trećem mjestu Russell i Hamilton sa po 183. Naredna utrka se za dvije nedjelje vozi na stazi u Monci za veliku nagradu Italije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren. U Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 32 stepena.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: počeo kao vrlo mlad pjesnik. Sa 22 godine sam objavio svoju prvu zbirku, a sa 24 već odmah i drugu. Nakon čega sam stao i razmislio i shvatio da poeziju treba pisati tako da odleži.
1: Distopina muze. Disciplina, kako se zove naslov, to je uvijek neka vrsta kontradikcije. Muza ne može biti disciplinirana, ne može ona biti kao neki vojnički stroj koji zna svoja vlastna pravila. Ona se uvijek pojavljuje u nepredvidljivim situacijama. Demirović je ironičan, on izvrće situacije, izvrće slike, tako da kod njega postoji raznih obrta.
2: U fokusu druge promocije bio je novi rukopis Semezdina Mehmedinovića, Tuzlanski stenogrami, o kojem je s autorom razgovarao Selvedin Avdić. U maniru Borgesovskog vrta sa stazama koje se račvaju, Mehmedinović u novom dijelu koje dolazi kao nastavak njegovog plodnog stvaralačkog perioda nastavlja preplitati književnost i lično iskustvo. Sam naziv knjige otkriva postupak u kojem glas postaje zapis. Dijelo je nastajalo izgovaranjem teksta u mikrofon, što je iziskivalo da pisac prema vlastitim riječima misli u paragrafima.
3: To je možda meni lično najbitnija knjiga koju sam napisao do sada. Možda to nije najbolja knjiga, ali meni najbitnija. Najprije ja se tu bavim jednim dijelom svoga života, to je djetinjstvo, o kojem nisam mogao ranije pisati, zbog toga jer je bilo presretno. Ja književnost, kao što znate, traži događaj.
2: Od Demirovićevih pjesničkih meditacija koje prerastaju u sinkopirane dijaloge sa kulturnom tradicijom do Mehmedinovićevih istraživanja zajedničkih tačaka susreta između fikcije i proživljenog iskustva, obje promocije pokazale su različite, ali i srodne puteve ka književnosti. Program Bajbuk u centru tako je spojio dva autora i dvije poetike kojima su Kaliope i Euterpa nesumnjivo asistirale tokom stvaralačkog postupka.

U Bosni i Hercegovini stižu kiša i pljuskovi, ali će osvježenje kratko trajati do petka, povratak ekstremnim temperaturama. Danas se nastavljaju vrućine, bit će sunčano i toplo, jutro su 8 sati, Sokolac 12 stepeni, Bugojno-Sanski most 14, Banja Luka, Ivan Sedlo i Livno 15 stepeni, Jajce, Prijedor i Zvornik 16, Bihać, Bjeljna, Sarajevo i Zenica 17, Tuzla 19, Gradačac i Trebinje 22, a jutro su u 8 sati u Mostaru i Neumu je 26 stepeni. Danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura, evo čuli smo, dnevna između 28 i 33, na jugu naše zemlje danas do 37 stepeni, u Sarajevu dnevna oko 32 stepena, sunčano, toplo i danas, ali meteorolozi kažu već od sutra očekuje se na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu, dok na području Bosne pljuskovi mogu biti i obilniji. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra, jutarnja temperatura između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, dnevna između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena sutra. U srijedu pretežno oblačno vrijeme, ali će do polovine dana doći do smanjenja oblačnosti, jutarnja između 13 i 18, na jugu do 23, dnevna između 26 i 31, dok će na jugu zemlje biti do 34 stepena. Povratak sunčanom vremenu očekuje se u četvrtak, kada će doći do porasta temperatura, mada ih nećemo nešto osjetiti, mislim pad temperatura nećemo nešto osjetiti i u ovim kišnim danima. Dnevna temperatura na jugu zemlje do 36 stepeni, kraj sedmice, odnosno petak, stiže novi porast temperatura i nastavak sunčanog vremena, tako da će dnevne temperature uglavnom se kretati između 33 i 39 stepeni.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: I za kraj ovog izdanja jutarnjeg programa još informacije iz Bihamka. Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 dionica Lašva Kakanj u zoni dvosmjernog odvijanja saobraćaja obustavljen je saobraćaj zbog vršenja policijskog uviđaja. Privremeno je zatvoren ulaz na autocestu A1 na naplatnim mjestima Lašva, Zenica Jug i Zenica Sjever. Trenutno su duge i kolone vozila na izlazu iz BiH na GPU Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. A zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Saobraćaj vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas do 18 sati će biti obustavljen saobraćaj na cesti Krupac, Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija, saobraćaj se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. A danas u vremenu od 9 do 12 sati izvode se radovi u mjestu Knešpolje, putni pravac Mostar Široki Brijeg, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, napominju iz Bihamka, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put i ugodno putovanje vam želimo. Ugodan dan uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija jutarnjeg programa Sead Hasagić. U studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine i dalje su u manjem ili većem intenzitetu aktivni brojni požari. Krajina se danima bori s vatrom. Požari su aktivni na Plješevici, kod Bihaća, te na području Bosanskog Petrovca, Sanskog mosta i Cazina. Gašenje otežava činjenica da je vatra zahvatila minski sumnjivo područje, zbog čega vatrogasne snage i volonteri ne mogu prijeći požarištu. Pomoć pružaju i oružane snage BiH helikopterom, ali visoke temperature i vjetar često onemogućavaju potpuno gašenje. Mensur Seferović, načelnik opštine Sanski most.
2: Požari još uvijek nisu stavljeni pod potpunu kontrolu. Glavne prepreke vatrogasnim ekipama na terenu predstavlja izuzetno nepristupačan teren, kao i činjenica da se dio zahvaćenog područja nalazi pod minskim poljima. Naravno, ovo direktno ugrožava bezbjednost spasilaca, on bezbjednost nam je na prvom mjestu, ali predstavnici vatrogasnih jedinica i nadležnih službi kontinuirano prate stanje. Ono što možemo, to su intervencije na sigurnim zonama. Naši vatrogasci na terenu i danas aktivno reaguju i intervenišu na svim lokacijama gdje je pristupačan teren i gdje nema opasnosti od mina. Na taj način nastojimo spriječiti širenje vatrene stihije. Uprkos maksimalnim naporima ekipa na lokacijama Sasine i Trmošnje, nepovoljni uslovi i opasnost od miniranih područja i dalje onemogućavaju potpuno stavljanje požara pod kontrolu, ali evo, iskreno se nadamo pozitivnim informacijama u narednom periodu.
0: Iza trebinjskih vatrogasaca je izuzetno teška i neizvjesna noć. Nad ljudskim naporima spriječeno je širenje velikog požara prema ugroženim područjima, a borba s vatrenom stihijom se nastavlja. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković za RTRS je potvrdio da je situacija na požarištima protekle noći bila izuzetno složena. Novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo, dužine 7 km, u 13 sati će biti otvorena za saobraćaj. Korištenje ove poddionice bit će besplatno do 2. septembra, odnosno dotad neće biti naplaćivana cestarina. Puštanjem u promet novog dijela koridora 5C dodatno će biti unaprijeđena cestovna povezanost, sigurnost i kvalitet saobraćaja, saopšteno je iz javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH. U Sarajevu će danas biti upriličena javna promocija dokumentarnog filma Kad riječi postanu oružje, autora Amarilda Gutića. Riječ je o dokumentarnom filmu i projektu udruženja Centar za razvoj medija i analize, u kojem se istražuje rastući govor mržnje u Bosni i Hercegovini. Film analizira granice slobode govora, svjedočanstva žrtava i odgovornost institucija. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da je predsjednik SAD-a Donald Trump demontirao vojne kapacitete Irana, uništio gotovo 100% vojnih fabrika i zakopao iranski nuklearni program. Bessent je najavio kako se očekuje da će američka administracija danas pokrenuti do sada neviđenu financijsku ofanzivu protiv Irana. Ukrajina slavi 35. godišnjicu proglašenja nezavisnosti. Praznik je ustanovljen u čast usvajanja akta o proglašenju nezavisnosti Ukrajine 24. avgusta 1991. u Vrhovnoj radi Ukrajinske savezne Sovjetske republike. Riječ je o političkom i pravnom dokumentu kojim je utvrđen novi status države. Status je konačno učvršćen nacionalnim referendumom 1. decembra 1991. godine, kada je 90,32% građana podržalo nezavisnost. U Kini je uslijed poplava evakuisano gotovo 54.000 ljudi. 8.000 ih je premješteno u skloništa za hitne slučajeve. Posljedica je to obilnih kiša koje je izazvao tajfun Nara. Vodostaj 15 rijeka prešao je tačku kada se izdaju upozorenja.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac 12 stepeni, Bugojno i Sanski most 14,

0: Banja Luka, Ivan Sedlo i Livno 15, Jajce, Prijedor i Zvornik 16, Bihać, Bijeljina, Sarajevo i Zenica 17, Tuzla 19, Gradačac i Trebinje 22, te Mostar i Neum 26 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, dnevna temperatura oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Vrijeme je za nedjeljni intervju. Moje ime je Sanjin Bečaragić. Srednja ekonomska škola u Livnu proslavila je 2021. godine 60 godina postojanja. Tada su saopćili da su posebno ponosni jer je kroz učionice hodnike te škole prošao i naš današnji gost. Ova je škola inače iznjedrila brojne uspješne ljude. Zanimljivo je da je naš gost upravo te 2021. godine izabran za dekana ekonomskog fakulteta sveučilišta u Mostaru. Danas je profesor ekonomije na ovom fakultetu na kojem je u dva mandata obavljao i dužnost prodekana. Rođen je u Bugojnu, studirao je u Mostaru i Zagrebu, a usavršavao se i specijalizirao u Londonu. Bavi se ekonomskom teorijom i praksom, a uža specijalnost su mu financije i bankarski sektor. Bio je i predsjednik nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BiH, autor je više naučnih radova i knjiga, te piše za odabrane visoko indeksirane časopise. Naš gost je gospodin Igor Živko, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
4: Dobar vam dan, lijep pozdrav vama, vašim slušateljima i hvala vama na pozivu.
3: Profesor ste ekonomije, govorit ćemo naravno o ekonomskom razvoju države, standardu građana, inflaciji, stranim investicijama, odlasku mladih iz zemlje, propadanju kompanija, zakonima, cijenama, platama i penzijama. Ali ono što mene zanima jako i pitam vas ne samo kao profesor, već kao stručnjaka, što vas je najviše nervira kad posmatrate ekonomski razvoj i stanje u državi? Što je to posljednje što ste čuli, a što vas je nagnalo da prokomentarišete, pa znaju li ovi uopće što rade?
4: Mislite ovako, teško bi zapravo ja mogao reći što sam ja to čuo pa da bi mogao komentirati. Ako mislite na izjave svih oni koji se zapravo bave ekonomijom zato što jednostavno moraju, jer to im se upliče ili prepreće sa njihovim profesijama i zanimanjima, misleći prije svega na nositelje političke vlasti.
3: Može i ekonomski potez, ekonomska odluka.
4: Svejedno, teško bi mogao ja bilo što ozbiljno komentirati, ako sad zapravo se vratim na onaj uvod koji ste dali, vezano za samoga mene i evo sve ono čime se ja bavim, jer morate zapravo priznati da ove izjave ekonomske koje mi čujemo u načelu su dosta onako površne i prazne. A kad ste već kod tih ekonomskih odluka, onda su zapravo one pogotovo nekako donesene, a da pritome nemamo nekih ozbiljnih parametara, inputa ili ako hoćete podataka o onome što je zapravo podloga za donošenje te odluke, ili s druge strane onome što bi mi to mogli eventualno očekivati kada se takva jedna odluka poduzima.
3: Želite mi reći da nema analize?
4: Ja definitivno tvrdim da nema analize. Većina odluka je donesena bez analize. Zašto to govorim? Zato što bi zapravo onda i kontekst izjava ekonomskih koje bismo imali u medijskom prostoru zvučao drugačije. Zapravo mi smo svjedoci, ali ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u okruženju, da mi imamo zapravo takve izjave koje u načelu se najviše sada baziraju na ova pitanja problema inflacije, krize. Mi smo sad i u političkom ciklusu, jel tako, bližimo se izborima, obećanjima, reformama, a zapravo ako uzmete, znači sve ono što smo imali prije 4 godine i danas, jasno je da ono što smo poduzimali ili što je bar bilo planirano da se poduzme i eventualno se i poduzelo, nije dalo nekog značajnog učinka. Tako da zapravo većina tih, kažem, ekonomskih izjava nije u načelu zapravo temeljena na jednoj ozbiljnoj

0: jednoj ekonomskoj računici i analizi kako bi trebala biti i zapravo ne može biti ozbiljno ni analizirana.
1: Pa onda vi vrlo često kažete pa znaju li ovi šta radi?
0: Pa ne baš da ne kažem, nego prešutim, nema potrebe da to ponavljam.
1: Evo što ne želim da prešutite, pošto ste profesor, iskoristit ću priliku da vas pitam, koju ocjenu dajete vlastima kada su u pitanju odluke i poteze na ekonomskom, evo, osnaživanju, razvoju države? Za početak, kako ocjenjujete vijeće ministara BiH? Kojom ocjenom, naravno, profesor, od 5 do 10?
0: Od 5 do 10?
1: Da. Ba, možete li šest, od 1 do 5, ako vaš, baš imate želju?
0: Tako ću ocjeniti sve tri, ako hoćete, baš da moram ocjenjivati. Ali eto, znate kako profesori, mi zadnje vrijeme gajimo te soft vještine, odnosno taj jedan pristup prijateljski prema studentima, nismo više tako ex katedra postavljeni kao što je to nekad bilo. Pa možemo mi to, eto, radi onog, što bi rekli, budućega truda i motivacije govoriti o nekim minus tri, odnosno sedam. Ali u načelu, zašto zapravo to govorim? Da me
1: to je za vijeće ministara.
0: Evo, možemo mi govoriti evo u prosjeku za sve vlade.
1: Za sve tri vlade, dakle, vlada Federacije BiH, vlada vijeće ministara i vlada Republike Srpske, sedmica.
0: Sedmica. Evo, neka bude neka slaba sedmica za budući, za motivaciju za budući rad. Evo, ako to možemo tako reći. A zašto to kažem?
1: Da, ima motivacije.
0: Pa zašto to kažem? Zato što najveći problem, ja mislim, uopće u funkcioniranju, kad govorimo o vladama na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini, je s jedne strane ono što mi zapravo živimo i što mi to vidimo, to je apsolutno, znači, neosporno. To je zapravo ta jedna nekonzistentnost, odnosno mi nemamo uopće nigdje kontinuiteta, mi nemamo postavljeni nekih dugoročnih, pa ako hoćete, strateških ciljeva ekonomskih koji mogu biti zapravo zajednički za sve nositelje ekonomskih zapravo odluka.
1: Zašto nemamo?
0: Pa nemamo zato što nemamo zapravo političke nekakve harmonije koja bi trebala vladati, odnosno zapravo možemo reći da se i ne bavimo možda toliko značajno ekonomskim pitanjima dok ona ne uzavriju i dok zapravo ne proključaju i onda nas dočekaju i opeku i onda se zapravo pojedine vlade počnu time baviti.
1: Kad već govorimo o ekonomiji, ekonomija se mora hraniti, a da bi se hranila potrebna joj je industrija. Gospodine Živko, hranimo li efikasno našu ekonomiju?
0: Mi smo zemlja koja je zapravo 92. imala posve jednu drugu strukturu privrednu, gospodarsku, i u toj strukturi definitivno je dominirala industrija i to zapravo znamo mi i danas vidimo, to zapravo jeste okosnica našega tijela, ako ćemo Bosnu i Hercegovinu promatrati kao neko tijelo ili personificirati sa ljudskim tijelom. Činjenica je zapravo da razvojem, industrializacijom, odnosno prelaskom iz jedne u drugu fazu industrializacije, neke industrije trebale su doživjeti svoje vrstni, hajmo reći, preporod, nego jednu preoblikovanje, uvođenje novih tehnologija, znanja, vještina, organizacije rada. To se definitivno nije dogodilo i mi sada gubimo taj glavni izvor u tom lancu hranjenja ekonomije, odnosno mi zapravo slabimo.
1: Jel to znači da smo sad trenutno na strogoj dijeti?
0: Mi smo odavno na strogoj dijeti, mi smo vam nekakav pacijent pod teškom upalom pluća i koji je još stavljen zapravo na dijetu. Vi znate da recimo ta pluća, to naše kolege koji dolaze iz biomedicinskih znanosti, oni zapravo znaju da pluća traže neku kvalitetnu hranu, zrak, šetnju, aktivnost, a kod nas toga svega nema. Mi zapravo živimo vrlo onako oskudno na granici siromaštva, bez neke kvalitetnog mesa, kakvih pripravaka hrane i slično. Tako to kad prevedemo, mi nemamo znači tog temelja, mi imamo neke zapravo djelatnosti koje su doživjele procvat u poraću, kao što recimo s jedne strane turizam, kao što IT tehnologija, kao što je recimo jednim dijelom i farmaceutska industrija, no znači to već iskustva i drugih zemalja pokazuju ne može biti okosnica gospodarskog rasta, niti može davati snagu ekonomiji kao jednom tijelu ili jednom biću koje treba rasti. Znači treba nam proizvodnja, to jasno pokazuju i trenutna situacija koju mi imamo uopće na svom tržištu, pa i ova slika inflacije pokazuje koliko mi zapravo smo izgubili sa gašenjem, odnosno sa nepočinjanjem reformi u pojedinim sektorima na vrijeme, od poljoprivrede, metalne industrije, tekstilne industrije, prehrambene industrije, znači sve tamo gdje smo nekad nešto imali, a naravno poraću, što je bilo i logično, nismo mogli intervenirati, ali smo mogli kasnije, da su ove vlade imale te neke

0: neke strateške ciljeve, odnosno su bile kompatibilne, da su bile međusobno koordinirane, da su ti ciljevi pojavljivali se u svakoj godini, odnosno u svakom tom ekonomskom ciklusu kao vršni cilj kojem smo trebali biti usmjereni, mi bismo sigurno imali rezultate.
1: Govorite, treba nam proizvodnja. Govorimo o hranjenju ekonomije.
0: Da.
1: Kako su da u sve to uklapa priča o zatvaranju Lukavaške koksare, rudnika Ljubija, stečaj kompanije Nove Željeze Rezenc?
0: Pa jasno da se ne uklapa. To je to sve jasno. No. Da se ne uklapa.
1: Jel vas to iznenadilo? Da se to tako olako pusti da propadne, zatvori i ode u stečaj?
0: Pa evo, ako se vratimo koji minut unatrag, ja sam rekao zapravo da se neke vlade ne bave problemima do momenta dok taj problem ne jednostavno proključa i ne pojavi se. Voditi zapravo nekakvu ekonomsku politiku znači da vi u svakom trenutku imate raspolažete podacima. Svako ministarstvo za koje je resorno nadležno mora pratiti zapravo stanje što mu se događa u njegovom resoru i reagirati. E naravno, u tom trenutku zapravo vidite i Željezara i Koksara mogli su postati odjedan put i državni interes i ciljevi, zar ne, u koordinaciji sviju vlada, ali kada uzmemo znači posljedice koje sada trpimo, jasno je što smo izgubili, odnosno mi ćemo to tek kasnije još vidjeti, jer svaka ta propast ili bankrot za sobom povlači određene poremećaje, pogotovo u zapravo sazbrinjavanju tih ljudi i troškove za državu kojima mi ovog trenutka ne vodimo ni tih koje izračunava. Upravo, kad kažem...
1: Je li sad kasno za neke radikalne dobre poteze da se to spasi? Doduše, u slučaju Lukavaške koksare je teško, jel?
0: Teško što možemo napraviti.
1: Također, ali Nove Željeze Rezenca, recimo, 1500 ljudi je u pitanju.
0: Čitav taj lanac,
1: ali plus još nekih 10.000, jel, indirektno. Tako kažu stručnjaci.
0: Da. Za bilo što napraviti, opet ćemo se vratiti na onu prvobitnu, trebamo vidjeti zapravo s čime mi to tamo raspolažemo, što mi to tamo imamo. Ja kažem, ovog trenutka mi smo davno trebali početi određene zahvate koje se odnose znači na moderniziranje, na znači tehnologiju, na nova znanja i vještine koje smo trebali primijeniti. Definitivno mi imamo industriju koja nije konkurentna, to je jasno. To se vidi po podacima i ono što mi zapravo definitivno radimo u Bosni i Hercegovini posljednjih godina jest zapravo neki poslovi dorade, odnosno obrade i vraćanje natrag. Mi nemamo industriju koja stvara dodanu vrijednost i kao takva zapravo se pojavljuje na svjetskom tržištu.
1: Jesu to neki od poteza koje trebamo povući odmah i sada kako bi se...
0: To smo trebali napraviti već kad smo se, ajmo reći, stabilizirali što se tiče vojne nestabilnosti, odnosno te sigurnosne situacije kad smo završili sa ratom i kad smo ušli u to neko minusdobsko razdoblje, već tada smo trebali kroz znači strategije, kroz vlade prepoznati potrebu za uvođenje novih tehnologija, kreiranje novih proizvoda, kreativnih inkubatora, za sve smo mi to imali mogućnosti, jer...
1: Za te poteze je sad kasno, profesore.
0: Ekonomija neće stati. Mi moramo te poteze povući prije ili kasnije, možemo već, a trebali bi što prije, naravno, trebali smo jučer, ako ćemo to gledati ovako. Znači, trebali smo napraviti takve stvari već davno. Rekli ste još koje poteze, ja?
1: Da.
0: Pa evo, nešto vlade pokušavaju u ovoj fiskalnoj reformi, doduše tu će zahvat morati se nastaviti, mi moramo zapravo što se događa, ono što mi imate vani je ono što zapravo ne odgovara, čemu Bosna i Hercegovina ne odgovara, a to je da vani imate porezno opterećenje koje je više oslonjeno na kapital kao faktor u proizvodnji, a ne na rad. Znači, rad se rasterećuje, kod nas je potpuno situacija obrnuta, iz jednostavnog razloga, znači sad pritisak porezni je preko rada, to je ono što nama se najviše i zamjera kada govorimo i uopće o našoj konkurentnosti prema vani i uopće zapravo to o otvorenosti prema stranim investicijama.
1: Govorite o visokim porezima?
0: Govorimo o porezima na plaću, govorimo o porezima i doprinosima na plaću, gdje se traži to jednostavno rasterećenje da bi se podigla konkurentnost rada, jel? To je ono što nama fali. Mi ćemo vjerovatno kroz neko vrijeme morati ući neke druge fiskalne reforme. Naš čeka sigurno reforma i penzionog mirovinskog fonda, kako god hoćete, odnosno tu su

0: osiguranja. Vjerovatno će se ući jednim dijelom i u socijalnu zaštitu, ali to je sad i daleko pred nama, da tako kažem. Ali to činjenica, zapravo ako uzmete da imate situaciju da jednak broj imate radno aktivnog stanovništva i ono kojeg ne radi na državnoj, na razini države, onda je zapravo jasno da je broj oni koji rade za one koji su osigurani u sustavu međugeneracijske solidarnosti manji od jedan. Znači više nemamo ni jedan na jedan, jedan radnik na jednog umirovljenika, nego je to manje i time moramo zapravo već tražiti i načina kako ćemo osigurati nekakvu financijsku sigurnost oni koji odlaze u mirovnu nakon svoje 65. godine.
1: Kad ste već sami spomenuli priču oko plata, zapošljavanjem i tako dalje, smanjenje doprinosa, ako znamo da to smanjenje doprinosa vodi ka rastu plata, zašto vlast radikalno ne smanji doprinos?
0: Zato što nam ponovo treba analiza, jer ako smanjujete doprinose, a vi znate da u sustavu funkcioniranja i pružanja pojedinih zapravo tih državnih, tih javnih funkcija, hajmo tako reći, koje država ima, to je prije svega funkcija zdravstvenog osiguranja, odnosno socijalnog osiguranja, jasno je da se iz doprinosa za zdravstveno, odnosno jeli, socijalno, odnosno mirovinsko osiguranje pune izvan proračunski fondovi. Iako recimo mi smo napravili već jedan potez u mirovinskoj reformi u federaciji gdje je zapravo taj mirovinski fond, odnosno izvanproračunski fond prešao na trezorsko poslovanje, odnosno prešao je na budžet ili ti proračun i taj nedostatak novca se otamo porezima pokriva, ali činjenica znači da svakim tim potezom padaju prihodi tih fondova, a s druge strane opet imate neefikasno upravljanje tim istim sredstvima. Tako da u načelu svako smanjenje znači za sobom povlači otvaranje, ako ja tako mogu u žargonu reći, rupe, odnosno jaza između novčanih priljeva koje fond ostvaruje i njegovih odljeva, i to na neki način treba kompenzirati. Činjenica je da s druge strane kad idete u takve reforme treba obično kad se puštaju stope poreza i doprinosa na rad opterećenja, onda se širi porezna osnovica istog tog rada. Recimo, mi još uvijek nismo napravili reformu federaciji u tom dijelu oporezivanja rada koju Republika Srpska ima, jer mi još uvijek imamo dio onih naknada, odnosno imamo plaću koja je oporeziva i imamo dio koju primamo kao materijalna davanja koja se ne oporezuju, poput, ne znam, troškova prijevoza na posao, toplog obroka, ne znam, regresa. To u recimo evropskim standardima ne postoji, postoji znači samo jedan iznos koji primate i na njega se zapravo onda obračunavaju svi porezi i doprinosi.
1: Može li se u narednom periodu očekivati rast minimalne plate kad ovo sve manje više sumiramo evo do sada?
0: Pazite, s jedne strane mi bilježimo, znači s jedne strane neminovno, mi bilježimo nekakav, iako je dugo već spor gospodarski rast, to je ono što mi zapravo, što smo i pričali na početku, jel? Gdje smo rekli da imamo zapravo to tijelo ekonomije koje je jako iscrpljeno, dugotrajno, pod upalom i, znači dok ste tako u tom teškom stanju, ne možete vi zapravo ostvarivati, ne možete napraviti ni velike poteze, niti aktivnosti, nego sve su to neki mali pomaci, dok se ne osnažite i ne oporavite. Tako da neminovno znači sa gospodarskom aktivnošću će biti nužno mijenjati tu minimalnu plaću, odnosno iznos minimalne plaće s jedne strane, a s druge strane sve dok postoje ovi pritisci, a oni očito će postojati sigurno još i u ovoj narodnoj godini, pogotovo sad kad otvaramo pitanje ponovo inflacije, ali koja sada ne dolazi više iz ove nestabilnosti na Bliskom istoku i rata, nego dolazi kao posljedica zapravo ovih globalnih poremećaja u klimi, klimatskih poremećaja, odnosno evo tog fenomena El Niño, gdje govorimo o klimatskoj inflaciji, gdje ćemo znači trpiti posljedice vjerovatno ove i do kraja naredne godine upravo zbog ovog rasta temperature ovih suša, definitivno će postojati pritisak znači onih kojima ta minimalna plaća znači, a to su zapravo sindikati, odnosno radnici koji će tražiti to povećanje. U tom trenutku morate odgovoriti na taj pritisak.
1: Prije nego što otvorimo tu temu inflacije i građani i standard, bar sam ja tako to planirao, imam još jedno pitanje vezano za mlade, odnosno odlazak, zapošljavanje i tako dalje. Ukoliko želimo da zadržimo te mlade ljude, a treba naravno, zašto vlast, bez obzira na koji nivo, poslodavce ne oslobode poreza na zapošljavanje mladih osoba na bar određeno neko vrijeme? Da li bi to bila efikasna stimulativna mjera?
0: Sigurno da da.
1: Zašto to ne radi?
0: Pa, slušajte,

0: možemo početi od, recimo, pretpostavke da neko o tome ne razmišlja. Ako i razmišlja...
1: Onda je visoka ocjena 7.
0: Navesti protoargument koji, evo, se prožima cijelo vrijeme našeg razgovora, a to je zapravo koliko će netko izgubiti u tom trenutku, odnosno koliko će budžet na bilo kojoj razini biti umanjen, bez obzira o kojem mi to iznosu govorimo. Je li to strah od toga da to neko treba sjesti pa izračunati, ili je to samo u teoretskoj pretpostavci da će se odliti

0: mjera, činjenica da vi na taj način upošljavate nove ljude, ti novi ljudi imaju svoju plaću, iz te plaće oni će nakon nekog vremena zapravo za proračun bilo koje razine stvarati dodatne izvore sredstava. Da biste to možda napravili, možda bi najjednostavnije rješenje bilo naći uštedu.
1: Ali to zvuči tako jednostavno.
0: Pa da, treba, da, ali je, ono, dok ja to izgovaram je, ali kažem, ja ću se opet vratiti na to da nam je potrebna jedna približno aproksimativni izračun. Znači, koliko, znači, to je jedna simulacija. Koliko je tih ljudi, koliko proračun gubi, ako gubi, možemo li mi to od nekud namaknuti, ili s druge strane, koliki će biti efekt nakon što ta mjera prestane djelovati i gdje mogu napraviti racionalizaciju javnih rashoda, odnosno gdje mogu napraviti uštedu da bi se mogao otvoriti za taj iznos prihoda, odnosno taj gubitak prihoda koji će mi uslijediti uslijed donošenja te mjere. To je jedno. Drugo, moramo, ja ću samo jednom sam s vama podijeliti jedan podatak, mislim da on već našoj javnosti poznat, je činjenica da zapravo mi u ovoj strukturi nezaposlenih, znači za ovu skupinu koju mi zovemo mladih, koja je nama ključna, ona je nama ključna iz ekonomije, znači ona bi trebala biti ključna s aspekta svih razina vlasti, iz jednog jednostavnog razloga što ti mladi koji mi u toj skupini nezaposleni zapravo svrstavamo u neko vreme, znači u neku starost od 15 do 24 godine, oni su nam ključ za ono što nama slijedi u budućnosti. Vidite, to otvara pitanje ovih migracija koje mi svaki dan gledamo, znači na kolodvorima našim i autobusnim i željezničkim i na zračnim lukama, kada ti naši ljudi krenu natrag raditi u Evropsku uniju. Samo da okrenem zapravo stvar na drugu stranu. Zašto njih zemlje Evropske unije trebaju i zašto oni rade imigracijsku politiku? Zato što su one već odavno shvatile, davno prije, puno godina, kako demografski stare, kako gube radno aktivno stanovništvo jer se ono ne rađa, a zašto se ne rađa? Zato što nema mladih, nema tog nukleusa koji naravno kada se zaposli, kada ostvari te nekakve svoje prve pozitivne financijske efekte, pa se onda naravno odluči, što je i prirodno, znači kada se samo ostvarimo, odnosno ostvarimo te neke svoje ciljeve, prirodno odlučimo da uđemo u formiramo obitelj, pa onda iz obitelji širimo društvo. Oni su to davno prije shvatili i otvorili svoje granice.
1: Kad ćemo mi to shvatiti?
0: Pa mi uporno govorimo o tome kako ljudi odlaze,
1: ali
0: ne shvaćamo zapravo da to što oni odlaze na nas ostavlja dugoročne efekte. To što oni odlaze da je to, znači, to nije odlazak posjetiti Pariz na 7 dana. Znači, to bi već bilo nešto drugo. To bi govorilo o visokom ekonomskom standardu i razvoju koje Bosna i Hercegovina ima, pa njeno građanstvo putuje posjetiti Pariz u velikom broju. Pa to se može priuštiti. U ovom slučaju mi, znači, dugoročno gubimo zapravo temelj iz kojeg bi trebali izgrađivati društvo. I onda će se otvoriti ponovo, već su otvorena ta pitanja, i znači isplate mirovina, i socijalnog i zdravstvenog osiguranja, i mogućnosti financiranja države na kraju krajeva, jer pazite, ko financira svu ovu vlast? Financiraju je građani koji kupuju, najvećim dijelom plaćaju PDV, i iz tih poreza se financiraju plaće od vrha do dna u ovoj zemlji.
1: Da, kako govorite o građanima? Trebaju li građani strahovati od novog rasta inflacije?
0: On je već tu, nažalost. Iako ovaj podatak Agencije za statistiku zadnji Bosne i Hercegovine kaže da je inflacija zapravo negdje u 6. mjesecu ove godine bila 4,2%, što je bio pad za nekih 1% iz prethodnog mjeseca, ona je tu. Da li će ona rasti 5%, 4%, ona je prisutna. Jednostavno, ona, znači...
1: Znači, trebamo strahovati.
0: Cijene, znači, samo nešto rastu usporenije u odnosu, recimo, na prethodni mjesec, ali je prisutna, znači, konstantna je, kontinuirana je. Ono što kažem, što sam spomenuo, znači, cijelo vrijeme smo pod utjecajem te cijene nafte, nikako da stabilizira se, jel, taj cijeli proces i taj dogovor, odnosno da doživimo tu deeskalaciju sukoba, pa da se stabilizira tržište energenata, iako, da se odmah razumijemo, ekonomska teorija posve je jasna što se toga tiče, da zapravo cijene koje porastu ili rastu, ne pokazuju inerciju vraćanja natrag. Znači, nikad se neće vratiti na onu razinu s koje su početno počela rasti. To je jedno. A s druge strane, evo upravo ovo što nam se sada događa, gdje

0: već i globalni indeksi cijena poljoprivrednih proizvoda o tome se već reagiraju, znači ono što se događa u svijetu, je taj zapravo šok koji imamo uslijed ovih klimatskih promjena koji je intenzivan ove godine, koji se već negdje i predviđao, jer odnosno klimatolozi su ga predviđali, i imamo sad već taj rast cijena poljoprivrednih proizvoda, kod nas posve jasno, evo i taj sektor poljoprivrede, vidite i sami, znači imamo potpuno znači sušu, imali smo jako visoke inpute ulaska znači u poljoprivrednu proizvodnju, sada nemamo nikakvih, odnosno prinosi su jako loši, normalno da...
1: Uvoz uništava domaću proizvodnju.
0: Tako je, i onda ćemo s jedne strane, a taj uvoz će uskoro postati skup, znači davno smo trebali započeti ono što govorimo o reformama, vidite mi apsolutno ne govorimo o navodnjavanju ili bilo
1: kako... A zašto nismo?
0: Nismo razmišljali, imali smo
1: prečih političkih problema, pretpostavljam.
0: Problema ili nekakvih rješenja koja su se tražila.
1: Dakle, bavili smo se više politikom nego ekonomijom.
0: Pa, sigurno da je vlada trebala osim svoje političke dimenzije baviti se ekonomijom. To je zapravo njen temeljni postulat zašto postoji.
1: Kada o tome govorimo, naše glavni resurse su hrana, energetika, voda, neprerađeno voće i povrće. Zašto se ove potencijale ne ulaže dovoljno?
0: Zato što nam nedostaje promišljanja, nedostaje nam znači, neću reći znanja, mislim da mi imamo visokoškolske institucije koje se sigurno s time, koje prate zapravo svjetske trendove i ono što se događa u poljoprivredi, agroekonomici, koje sigurno mogu dati odgovore na ta pitanja. Očito, znači, u tom nekom vremenu poslije rata mi, odnosno ovom razdoblju, evo, mirnodopskom imamo posve neke druge interese.
1: Ali to je 30 godina, gospodine Živko.
0: Da, sigurno da je 30 godina, neke ekonomske mjere koje provode neke zemlje dulje traju od toga. I dalje još uvijek ne uspijevaju, ali to nije na onoj razini na kojoj su oni željeli da to bude. Pa onda zapravo i mi sami, evo, tražeći zapravo rješenja za nekakva ad hoc, brzi oporavak, ili da tako kažem nekakav, ajmo reći brzi, a prividni, ali bolji, bolju situaciju koju imamo u ekonomiji, a ona definitivno ne može izaći, ne može biti takva, znači ona traži temeljito, kontinuirano i stalno ulaganje u te sektore. A ti sektori bi nama bili od velike važnosti, prije svega kad govorite o poljoprivredi, mi kad bismo imali bar jedan dio svoje poljoprivredne proizvodnje i riješeno naravno tržište, odnosno jeli, način funkcioniranja tržišta, mi bismo smanjili ovu uvoznu ovisnost koju imamo, jer znate, mi imamo takav monetarni režim u državi koji ne proizvodi inflaciju.
1: Inače, to je konvertibilna marka.
0: Da, svugdje vani centralne banke su zapravo najčešće, neću reći uzročnici, ali neko ko potiče zapravo inflaciju, zato što manipuliraju količinom novca u opcaju, to naša centralna banka ne može učiniti. Tako da...
1: Sreća pa to imamo, jel?
0: Da, to nam je...
1: Sad bi bila katastrofa ekonomska.
0: To sam jedan put i često studentima to uspoređujem na ovakav način. Zamislite brod na nemirnom moru, što bi se, bez obzira koliki je taj brod, mi smo mali brod u odnosu na neka velika svjetska gospodarstva, gdje bi taj brod završio? I znate što ste veći, naravno da vam se događa i udarom od obalu ili kad se nasučete na neku hrid, veći kvar, veći problem. Ja to često naše valutno vijeće uspoređujem sa sidrom. To je znači jedno sidro koje je spušteno i koje nas zapravo čuva od svega onoga što se događa oko nas u vrtlogu. Jer u sve ovo što mi imamo, mislim da nije uopće dobro ni pomisliti što bi nam se dogodilo da nemamo valutno vijeće i da nam valuta nije na ovakav način, ajmo reći, sigurno zakačena za sidrenu valutu, jer da imamo još uz to sve nestabilnu valutu, gdje bi ta inflacija bila, koliko bi ta valuta vrijedila i onda bi mi doživjeli pravi bankrot, doslovice ono što zapravo i zemlja može doživjeti bankrot.
1: Kad govorimo o bankrotu, ovo nije bankrot, uvjetno rečeno jedno nevjerovatno, ja ću reći neozbiljno ponašanje nadležnih vlasti, vijeća ministara, plan rasta koji još uvijek nije usaglašen i usvojen. Novci koje možemo dobiti. Koliko je to loše za građana BiH i šta nam to govori?
0: Pa slušajte, govori nam puno loše za građane sigurno. Ti novci su usmjereni na različite zapravo projekte, od infrastrukturnih do onih projekata koji su nama jako bitni. Mi smo svoj razgovor započeli s temom efikasnosti zapravo pojedine državne vlasti, pa od razine zapravo vlade, a onda zapravo nastavili kroz ovu priču i planiranja i realizacije

0: realizacije pojedinih mjera. Znate, Evropska unija je sustav koji ima jako uređen mehanizam i koordinaciju i planiranje izvršavanja. I vi morate biti u tim nekim, znači, standardima i gabaritima i ne dopušta se bilo kakvo iskakanje. Jasno je da su to zapravo posebne tehnike i upravo to prenošenje tih znanja, vještina donosi nam, znači, jedno efikasnije ubiranje. Znači, zapravo mi, kad govorimo o ubiranju javnih prihoda, nešto i ne kaskamo za drugim zemljama, ali zapravo efikasnije upravljanje i trošenje tih sredstava donosi nam nešto što je nama jako bitno, to je reforma javne uprave na kojoj mi radimo godinama bez ikakvog uspjeha, gdje nam treba kvalitetnija usluga, znači gdje nam treba zapravo brzina dostupnosti informacija, dokumenata, podataka, gdje zapravo imamo onda jači pravni, gdje je poseban naglasak na pravnom sustavu, a sve to zapravo opet daje jednu sigurnost za sve one koji žele živjeti ovdje i koji žele zapravo poslovati ovdje. Za ove prve, to je za nas građane, znači jedno stabilnije, sigurnije okruženje, što je jedan od razloga zašto zapravo mladi ljudi odlaze, jer ne vide tu sigurnost. Nije to pitanje više ni ekonomskog motiva.
1: Kao što nema ni stranih investicija, odnosno pad stranih investicija.
0: Jer imate zapravo te regulatorne prepreke zbog kojih vi ne možete ući na tržište. Često se to u literaturi zove šikanozni postupci ili ta birokratska šutnja, gdje zapravo jednostavno ne možete vi osigurati dovoljno nekakvih dokumenata koje neko može tražiti provjeravajući nekakve zapravo propise. A mi imamo to. Činjenica je zapravo da se zna nekada reći da mi imamo situacije gdje nekad neki tijela, organi koji su nadležni za nadzor ni sami ne znaju šta nadziru i kako interpretiraju nadzor. Znate, toga što trebaju napraviti. Tako da sve nam to treba, a druga stvar, znate, sama ta situacija da mi ne uspijevamo, odnosno da mi ne realiziramo te tranše, bez obzira koliko su one sad povoljne, nepovoljne, koliko je dio grant sredstava, koliko je zaduženja, govori upravo o tome ko smo mi kao pregovarači s druge strane, kakav je naš kredibilitet.
1: To je posebna priča.
0: Za sve one strane, za sve naravno nositelje ovih političkih relacija na razini Evropske unije, globalno kako god želite, pa do onih koji ocjenjuju i naš kreditni rejting i znači tu političku stabilnost i ekonomsku u ovoj zemlji.
1: Profesore Živko, bilo mi je užitak razgovarati sa vama. Imam još jedno pitanje na kraju našeg razgovora. Na početku sam tražio da ocenite rad vlasti, vijeća ministara, jedne i druge entitetske vlade. A sada vas molim na kraju ovog našeg razgovora da ocijenite studente i mlade ljude u BiH, ali da uzmemo u obzir kriterijume kao što su odgovornost, usavršavanje i posvećenost. Koja je to ocjena?
0: Pa ako mi samo dopustite da se vratim na onaj naš početak razgovora, ja sam rekao da dajem neku dobru dvojku, lošu trojku, mršavu trojku, kako bi nekad znali profesori reći, ili ti šesticu i mršavu sedmicu, ali ja ću sad iznijeti jedan podatak, a to je podatak Svjetske banke koja je cijenila efikasnost, znači, vlade za Bosnu i Hercegovinu i dala je ocjenu minus 0,97 u 23. na skali u rasponu od minus 2,5 do plus 2,5. Ja sam i dobro ocijenio, možda i predobro.
1: A studente? studente ocjena?
0: Znači, ocjena je bila minus 0,97, a skala je išla od minus 2,5 do plus 2,5. Znači, mi smo ovom, rekli bismo, znači, u minusu, znači, ispod jedinice smo, zapravo, da, treća četvrtina, znači, da, loši smo. Nismo najloši, ali smo, znači, tu negdje loši. Što se tiče studenta, pa hajmo ovako, znate...
1: Ali kratko.
0: Kratko, daću vrlo dobar, ali tendencija je na dobar. Ovdje ću obrnuto.
1: To je devetka.
0: Devetka, postoje studenti koji su, dopustite mi da ovo izgovorim, 20 i nešto godina radim sa mladim ljudima i od nekih tih mladih ljudi ja zapravo i naučim nešto. Odnosno, oni imaju svoj način razmišljanja, promišljanja, to su oni koji, jeli, zapravo sigurno trebaju nama i koji ovdje trebaju ostati i na takav način i dalje se afirmirati, razvijati, koji zapravo donose i promišljaju nekim stvarima na svoj način, ali pozitivno i za naprijed. Međutim, s obzirom na sve ovo što nas okružuje, s obzirom da ti mladi ljudi gledaju sve ovo što se oko nas događa, od političke, ekonomske, socijalne i svakog drugog okruženja, od nepravde, diskriminacije,

0: nejednakosti i oni sve manje su, odnosno demotiviraju se, pa je na nama zapravo da ih motiviramo i da tražimo da rade iskorake naprijed.
1: Hvala vam još jednom što ste se odazvali i bili gost Federalnog radija.
0: Hvala vam lijepo na pozivu, još jedan put evo lijep pozdrav i vama i vašim slušateljima.
1: Hvala najviše, poštovani slušalci, bio ovo intervju nedjelje, hvala i doviđenja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Nun also. Ich stelle mich.
1: Gut.
2: Večeras Čapljina postaje pozornica pod vedrim nebom uz vrhunski one-man show Otirač Ive Krešića. Osim kultne predstave, pripremljen je i bogat program za sve generacije. Druženje kreće od 18.30, a predstava od 19.30. Mjesto radnje, veliki parking u Pelinama.
3: Hoće li biti ove predstave?
4: Ja sam mogao za ove pare dvije pive popit, tri pive sam mogao popit. U trafici mogao sam pet piva popit. Šta pet, mogao sam 10 piva popit ako bi da akcije bile. Mogao sam svašta za ove pare.
5: On ima logoreju, on priča, ne zna šta priča. Vjeruj mi da on ne zna šta priča. Evo, ali izdržao sam.
4: Ma neću, ja više nikako na predstavi ići.
5: 5 minuta je do kraja predstave, dobro je.
6: Molimo vas da se ne raziđete nakon predstave jer...
5: Ne, nije smiješno. Nije smiješno, jer odatle ja mogu brže na domjenak izaći.
2: Ne razmišljajte onome što smo upravo čuli, to su samo dijelovi iz predstave, jer večeras je ulaz besplatan. Ono što je posebno bitno, a organizatori napominju, svakako je da možete donirati neka sredstva i da će cjelokupan iznos donacija biti usmjeren u humanitarne svrhe.
7: Federalno je to...
2: U povratku iz Čapljine svratimo do Boračkog jezera, gdje u toku 5. izdanje Habitat Culture Festa, posvećeno književnosti, jeziku i filmu. Večeras u 19.30 bit će predstavljen roman Ja sam, Damira Uzunovića, dobitnika regionalne književne nagrade Fritz za 21. godinu. Razgovor s autorom modelirat će Danijela Kegelj, a ako mene pitate, roman je odličan i preporučujem ga.
7: Federalno je to.
2: Promociju knjige najavljujemo i u Sarajevu, gdje će PEN centar Bosne i Hercegovine predstaviti knjigu Taksim Bob, književni prvijenac autora i muzičara Karla Ilića, sa početkom u 19 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. S autorom će razgovarati Asmir Kujović. Poslije predstavljanja knjige uslijedit će i muzički program uz Oud. Riječ ima urednika ove knjige, književnika i prevoditelja Dinka Telećana. Taksim Bob zbirka eseja o glazbi, dapače o muzici i iz muzike, jer muze su u pisanju ove knjige očigledno bile upletene, što se ogleda u virtuoznom stilu, u zagrijanoj točnosti i nadahnutosti koja se prenosi na čitatelje od pjesme, pripovijesti, eseja o čarobnim moćima i povijesnom lutanju pralutnje preko priče o liječenju glazbom u 18-stoljetnom Istanbulu i one o prvom glazbeniku te ogleda o tome što izvorno jeste džumbus, pa sve do priče o jednom neokrunjenom kralju u Coltraneovim ptičijim himnama i molitvama, o tome kako je Ornette Coleman svirao istinu i o glazbi svi u stvari. U mjeri kojoj to riječi u svojoj nemoći spram glazbe uopće mogu, ova knjiga Karla Ilića sa svih strana dotiče i zrcali i misteriji, te omogućuje da se glazba makar načas i vidi, kaže se u tekstu Telećana. Uz Coltraneovu trubu selimo u Mostar, gdje je u toku 15. izdanje Street Art Festivala Mostar, koje okuplja autore iz Španjolske, Francuske, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kanade, Australije i Austrije. Njihove prakse kreću se od murala, ilustracija do tekstila, apstrakcije i multimedije, ali zajedničko im je jedno. Javni prostor koristi kao mjesto umjetničke intervencije, komunikacije i susreta. Za danas, ali i sutra, pozivaju se žene svih generacija da se u 18 sati u Rezonu pridruže druženju s umjetnicom Raquel Rodrigo i učestvuju u stvaranju umjetničkog veza i razgovora o tradiciji te o tome kako su je žene stvarale i prenosile kroz ručni rad.
7: Ljeto je na Federalnom.
2: Za kraj, poslastica. Također u Mostaru. U sklopu ovogodišnjeg Mostar Jazz Festa večeras vam se nudi, kažu, jedan od najuzbudljivijih sastava regije. Čuji. No, prije velikog finala od 18 sati Masterclass Sense, radionica koju vodi Kamenko Bošnjak na plotovu Kosače. Tehnologija u živoj produkciji, digitalni alati u savremenom koncertnom okruženju. Od 20 sati drugu festivalsku večer na glavnoj pozornici otvara vokal

ni jazz nastup. Antonija Batinić and Swing Cats donose repertoar koji spaja swing, toplinu vokalne interpretacije i vrhunsku instrumentalnu pratnju. Glazbu uz koju se podjednako dobro pleše i uživa slušajući. I onda, vjerujem, vrhunski užitak od 21:30 kada nastupa Čujim, hvaljeni svemirski jazz rock band koji donosi jazz u jednu novu galaksiju. Snažno inspirisan znanstvenom fantastikom, osmislili su jedinstvenu mješavinu muzike, čvrsto ukorijenjenu u džezu, ali i hrabro se okušavajući u drugim žanrovima. Njihovom kompozicijom Tebi putujem, koju su snimili u saradnji sa jednom i jedinom Josipom Lisac, završit ćemo ovu minijaturu u nadi da ćete pronaći odgovarajući sadržaj za sebe i ovaj ponedjeljak provesti u dobrom raspoloženju.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri iz vladajućeg HDZ-a podnio je ostavku na tu dužnost nakon što su objavljene fotografije kako se zabavlja i ljubi se ženom zaposlenom u županiji. Neprikladni snimci iz kafića u Gospiću objavljeni su dan uoči prošlosedmične vanredne sjednice Hrvatskog sabora, na čijem je dnevnom redu bio ilegalno skladišteni otpad u tom gradu i na još nekoliko lokacija u Ličko-senjskoj županiji, a koji je opasan po ljude i okolinu. Britanski premijer Andy Barnum saopštio je da će danas posjetiti Ukrajinu povodom obilježavanja Dana nezavisnosti te zemlje.

0: Putovanje će iskoristiti da Kijevu preda povjerljive podatke kako bi tamo počela proizvodnja raketa dugog dometa Scalp, navedeno je u saopštenju Downing Streeta. Barnum će, kako je najavljeno, u Kijevu objaviti kako je vlada pristala da firma MBDA otkrije povjerljive informacije o britanskim komponentama za raketu dugog dometa, dok Ukrajina i Francuska nastoje uspostaviti lokalne montažne linije. Omanski ministar vanjskih poslova Bedr bin Hamed al-Busaidi otputovaće u utorak u Teheran na sastanke s iranskim zvaničnicima u vezi s Hormuškim moreuzom, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Irana. Odbor za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta podržao je nacrt zakona kojim se propisuje da će brodovi zemalja kojima je dopušten prolazak kroz Hormuški moreuz plaćati usluge koje pruža Teheran. Najmanje 6 ljudi povrijeđeno je u šumskom požaru kod grada Rina u američkoj saveznoj državi Nevadi. U izvještaju je navedeno da je požar Hawk, koji je izbio u subotu, zahvatio površinu od 53 kvadratna kilometra, te da su povrijeđena 3 člana hitnih službi i 3 civila. Vlasti su naredile evakuaciju više od 90.000 ljudi. Istražioci smatraju da je požar podmetnut. Sistem za radarski nadzor Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije detektovao je jutros oko 6 sati povremene signale u vazdušnom prostoru Republike Moldavije u oblasti Kahul, od kojih se jedan kasnije pojavio u okrugu Galac. Prema saopštenju ministarstva, 2 aviona F-16 rumunskog vazduhoplovstva i jedan helikopter podignuti su radi praćenja situacije. Nacionalni vojni komandni centar obavijestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije u vezi s uspostavljanjem mjera za uzbunjivanje stanovništva u tom području.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, dnevna temperatura oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Poljaci u Francuskoj.
3: Priče za slušanje.

Hiljadugodišnji odnosi Francuske i Poljske nisu uvijek bili linearni, a ni jednoznačni. Ti odnosi važni su objema stranama, ali su obilježani povremenim krizama povjerenja zbog neslaganja i nesporazuma. Bivši poljski ministar vanjskih poslova Bronislav Geremek nazvao ih je asimetrijom osjećanja. Po njegovom mišljenju, Poljska je uvijek tražila priznanje i ljubav Francuske i često ostajala razočarana, s iznevjerenim očekivanjima. Francuska je opet u različitim povijesnim trenucima gorila iskrenim žarom za Poljsku, ali ju je uvijek doživljavala kao daleku zemlju na istočnom rubu Evrope. Poljska je u prošlosti često bila okupirana i rasparčavana. Jedan od snažnih momenata njene povijesti je Napoleonova obnova Poljske države s uspostavljanjem Varšavskog vojvodstva 1807. Poslije Napoleonovog konačnog poraza 1815. Poljska je podijeljena između Pruske, Austrije i Rusije. 1830. izbija pobuna protiv autokratske vlasti ruskog cara, a nakon što je pobuna ugušena, hiljade Poljaka izbjegavaju na zapad preko teritorija koje je prisvojila Pruska. Oni sami nazivaju taj pokret velika emigracija. Mnogi od njih zadržavaju se u Francuskoj. Još jedna pobuna protiv ruske vlasti

U 19. stoljeću najpoznatiji Poljak u Francuskoj je bez ikakve sumnje Frederik Chopin. Iako je njegov otac bio Francuz, on sam smatrao se Poljakom, u Poljskoj je proveo prvih 20 godina života i nije imao nikakvih sumnji o svojoj nacionalnosti. Još jedno čuveno ime je Wilhelm Apollinaris de Kostrovitski, koji će postati poznat kao Guillaume Apollinaire. Apollinaire se u Prvom svjetskom ratu toliko zalagao za svoju novu domovinu Francusku da je proglašen palim borcem, iako je umro 1918. od španjolske groznice. Tu je još Marija Sklodovska, pa političar Michel Poniatowski i desetine drugih. Frederik Chopin bio je kao pijanist i kompozitor umjetnički značajna pojava, muzički velikan. Njegovim djelima obogaćujemo ovaj zvučni zapis, ali teško da bismo za njega mogli reći da je u svojoj oblasti bio najveći. I Guillaume Apollinaire bio je značajan pjesnik, ali ne najveći. Marija Sklodowska-Curie, dobitnica dvije Nobelove nagrade za fiziku i za hemiju, bila je u svoje vrijeme možda najveća u svijetu nauke, ali otada su tim svijetom prodefilirali naučnici koji su formulirali teoriju relativnosti, otkrili dezoksiribonukleinsku kiselinu i ostvarili druge fundamentalne prodore. Samo je jedan Poljak u Francuskoj bio prema opštem priznanju najveći u svojoj struci, do danas neprevaziđen. Što je njegovo ime nepoznato široj javnosti, to je stoga što je on sam htio da ostane anoniman. Apsolutno i do kraja. Ako se za njega ipak zna, do toga je došlo protiv njegove volje i znake ipak izvjesnog neuspjeha. Zvao se Česlav Bojarski. Rođen je 1912. u Lancutu u Poljskoj, rano je ostao bez majke i studirao je na Politehničkoj školi u Lavovu, a zatim na Visokoj tehničkoj školi u Gdansku, gdje 1939. stječe diplomu inženjera arhitekture. Ko kaže 1939. kaže Hitlerova invazija na Poljsku. Česlav Bojarski sudjeluje u kratkotrajnom otporu kao oficir poljske armije, zarobljavaju ga Mađari, on bježi iz zarobljeništva i nekako se sklanja u Francusku. Ne zna se šta je radio do 1945. no poslije rata nastanjuje se blizu gradića Orjaka, gdje upoznaje jednu Francuskinju kojom se ženi i s njom dobiva kćerku. Njegova supruga vjeruje da je on trgovački putnik zato što često putuje, a sigurna je da dobro zarađuje jer će uskoro preseliti u Montgeron kraj Pariza, gdje će Bojarski izgraditi kuću. Da, Česlav Bojarski je dobro zarađivao, ako se to tako može nazvati. Krstario je Francuskom u noćnim vozovima kako bi na različitim krajevima zemlje utapao lažne novčanice koje je izrađivao. I u tome je bio veoma uspješan. Počeo je 1950. s novčanicama od 1000 franaka. Iako sam nije bio zadovoljan njihovim kvalitetom, stručnjaci su kasnije ocijenili da su bile odlično izrađene. Već u januaru 1951. Francuska banka upozorava da na širem području Pariza cirkuliraju te novčanice gotovo besprekorne. Jednom prepoznate, sve se one slijevaju u trezore Francuske centralne banke i do 1954. broj se popeo na 1500 komada mjesečno. Od 1958. Bojarski počinje da pravi novčanice od 5000 franaka jer je skočila i cijena njegovog rada. Stručnjaci Francuske centralne banke vjeruju da imaju posla s moćnom zločinačkom organizacijom koja raspolaže superiornim tehničkim sredstvima.

preduzećima i upošljava više stručnjaka za različita područja, dok Bojarski svoje lažne novčanice pravi sam i bez ikakve pomoći, s opremom koju je sam izumio i napravio vlastitim rukama. Sam je proizvodio čak i papir s filigranom, to jest onom niti koja se kroz papir provlači, sam je miješao tintu i gravirao bakarne ploče. 1962. dolazi do promjene koju umjetnici Bojarskijevog profila najviše mrze. Stari Franci zamijenjeni su novima. U denominacijama se odbacuju dvije nule. To za njega znači graviranje novih ploča i miješanje nove tinte. Odlučuje se za 100 novih franaka. Sada ima već 10 godina iskustva, falsifikati su takvi da ni iskusni blagajnici ne mogu da ih razlikuju od pravih novčanica i do danas ostaju jedine banknote koje je izravno razmjenjivala Francuska centralna banka. Nekako u to vrijeme stručnjaci zaključuju da su novčanice od 1.000 i 5.000 starih franaka i ove nove od 100 novih franaka dijelo jednog čovjeka.

U subotu 9. novembra 1963. dvojica inspektora Ureda za suzbijanje krivotvorenja dolaze u poštanski ured u ulici Tirgo u Parizu. Pet dana ranije jedan klijent je kupio trezorske zapise u vrijednosti od 1000 franaka i platio ih s 10 novčanica od 100, a svih 10 pokazale su se kao falsifikati. Inspektori se nadaju da će se kupac ponovo pojaviti na šalteru. To se i dogodilo mjesec dana kasnije, a šalterski službenik zapisuje broj registarskih tablica. Renault Caravella registriran na ime izvjesnog Aleksija Šuvalova. Policija počinje da ga prati i nadzire. Šuvalov je u stalnom kontaktu sa svojim zetom Antoanom Dovgirdom, direktorom jednog prevodilačkog ureda, i 17. januara 1964. obojica su uhapšena. Na saslušanju Dovgird priznaje da kupuje lažne novčanice za 40% njihove vrijednosti od jednog poznanika, Poljaka kao što je i on sam, Česlava Bojarskog. Po svojoj prilici Bojarski se bio umorio od stalnih putovanja po Francuskoj i od zamornog utapanja novčanica svaki puta po jedne. To je bila uobičajena praksa, kupiš nešto i platiš falsifikatom krupne vrijednosti, a dobiješ kusur u ispravnom novcu. Ali nakon 10 godina Bojarski je povjerovao da mu ne prijeti nikakva opasnost, pa je saradnicima povjerio cijele buntove, što je bila greška. 17. januara iste godine Bojarski je uhapšen ispred svoje kuće u Monjeronu kraj Pariza. Njegova supruga Suzana i dvoje djece su zaprepašteni. Nisu imali pojma o aktivnostima svoga supruga i oca. No na prvi pogled čini se da Bojarski nije krivotvoritelj koga traže. Kuća koju je arhitekt Bojarski sam projektirao i izgradio, pretražena je od vrha do dna bez rezultata. Ništa ni u šupi, ni u garaži, ni u vrtu. A onda igrom slučaja jedan policajac prevrće šolju s kafom i vidi kako tekućina nestaje kroz jedan prorez u podu. Policajci brzo otkrivaju skoro nevidljiva vrata koja ne mogu da otvore ručno, trebalo je aktivirati električni mehanizam. A dolje u prostoriji 3x3, u koju se dolazilo niz nekoliko stepenika, falsifikatorska radionica. Prese i oprema koju je Bojarski sam izradio i svježe odštampane novčanice u vrijednosti od 30 miliona franaka. Dok je Bojarski u istrazi, inspektori insistiraju na tome da oda svoje saučesnike. Ne vjeruju da je sve to mogao napraviti sam. Bojarski je duboko ljudski uvrijeđen tim sumnjama i iz svoje ćelije u zatvoru u Frenu piše istražnom sucu, zahtjeva rekonstituciju. Dovode ga u njegovu podzemnu radionicu gdje pred dvojicom stručnjaka za falsifikate izvodi cijeli postupak. Izvještaj stručnjaka

stručnjaka je jasan. Bojarski je bio savršeno sposoban da sam proizvede ukupno 3872 zaplijenjene novčanice na kojima su oni proveli ekspertizu. Suđenje je održano 9. maja 1966. Česlav Bojarski dobio je 20 godina zatvora, Aleksi Šuvalov 5, dok je Dovgird oslobođen optužbe. Ukupna šteta nanesena Francuskoj državi procijenjena je na nekih 250 miliona franaka. Tom prilikom novinari koji su pratili proces nazivaju Bojarskog Sezanom među falsifikatorima. Česlav Bojarski izišao je iz zatvora nakon nepunih 13 godina. Neposredno po izlasku odlazi sa suprugom na izlet u planine Srednje Francuske, a za njihovog odsustva naprsla cijev prisiljava interventne ekipe da provale u njihovu kuću, gdje će u jednom skrovištu u zidu naći 10 zlatnih poluga i blizu 800 zlatnika čuvenih Luidora. Država će odmah zaplijeniti i poluge i zlatnike da se makar malo obešteti. Umro je 2003. O njemu su snimljena dva igrana filma, jedan odmah 1966. Vrtlar iz Aržanteja, a drugi prošle godine 2025. Slučaj Bojarski. Danas numizmatičari plaćaju basnoslovne sume za Bojarskijeve krivotvorine, iako je u slučaju Bojarski teško ustanoviti originalne falsifikate. U Francuskoj postoje muzeji različitih stvari, između ostalih i muzej lažnog novca u mjestašcu Marcela Albane pod Alpima. I upravo je direktor tog muzeja, koji po definiciji zna o čemu govori, rekao za Česlava Bojarskog da je najveći falsifikator 20. stoljeća, kome niko ni izbliza nije ravan. 20 godina zatvora izriče se za ubistvo. Što je Česlav Bojarski dobio takvu kaznu za falsifikat, može se objasniti samo čistom zavisti francuske države, koja se nije mogla pomiriti s činjenicom da jedan privatnik pravi uspješnije novčanice od njenog monetarnog zavoda.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Požari još nisu ugašeni u Krajini, Trebinju i na Trebeviću. Uskoro se otvara novo izgrađena poddionica autocesti na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo. Sjedinjene države danas najavljuju financijske sankcije Iranu. Izraelska vojska ponovo upala na sirijsku teritoriju. Evropska komisija odobrila više od 6 milijardi eura za Ukrajinu koja slavi Dan nezavisnosti. Vrijeme umjereno, oblačno i toplo. Visoke temperature i vjetar i dalje su opasnost, posebno kad je riječ o aktivnim požarima. Krajina se danima bori s vatrom. Požari su aktivni u Bosanskom Petrovcu, Bihaću, Sanskom mostu i Cazinu, izvještava Dalila Dupanović.
3: Požari bukte širom Krajine već 12. dan. Aktivni su požari na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe. Vatrogasci, radnici šumarije i brojni volonteri danonoćno su na terenu. Na Plješevici kod Bihaća dežurne ekipe se smjenjuju dok pokušavaju zadržati vatru ispod puta.

0: puta i spriječiti njeno širenje prema gornjem dijelu borove šume. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da se radi o minsko sumnjivom terenu. Slična je situacija i u Sanskom mostu na području naselja Sasina i Tramošnja, gdje je zbog mina također otežano gašenje, a požar je sinoć izbio i u Lušci Palanci. U Cazinu se i danas požar gasi iz zraka helikopterom, zahvaljujući asistenciji Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar iz Cazina proširio se i kilometar na područje grada Bosanska Krupa. U Bosanskom Petrovcu požari su pod kontrolom za sada. Prema informacijama nadležnih, naseljena mjesta u pomenutim gradovima i općinama za sada nisu ugrožena.
1: Požar koji je se dan ranije izbio na Trebeviću aktivirao se tokom noći, potvrdio je za naš radio komandant vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac. Istovremeno helikopteri oružanih snaga BiH od ranih jutarnjih sati angažovani su na gašenju požara na području Trebinja. Akcija je posebno usmjerena na krak vatrene stihije koji se od sela Turmenti širi prema gradu, izjavila je Jela Perović iz Republičke uprave civilne zaštite Trebinje.
2: Trenutno imamo opet aktivno žarište na Trebeviću, iako smo taj požar je juče prijavljen gasili gotovo cijeli dan i on je bio stavljen pod kontrolu, čak je bila i likvidacija tog požarišta, međutim priroda takvih intervencija, odnosno takvih požara jeste da se oni opet aktiviraju nakon nekog vremena, čak i nekoliko dana kasnije. Nažalost, upravo se to dogodilo i na ovome požarištu. U noćnim časovima je došlo ponovo do aktivacije na dva fronta, sjeverno i sjeveroistočno, gdje je juče bila i da kažemo i najteža situacija. Iako smo imali dežurne ekipe, desilo se da je došlo do ponovo aktivacije i širenja tog požara. Trenutno na terenu su naše ekipe zajedno sa gorskom službom, zajedno sa radnicima šumskog gazdinstva i nadam se da ćemo ubrzo staviti ponovo pod kontrolu ovo žarište.
3: Požar u mjestu Zupcije je dalje aktivan prema selima Tuli, Turmenti, Rapti, Uvjeća, Kremeni, Do i Obodina. Požar je na nepristupačnom terenu, nema ugroženih objekata, na terenu je noćas dežuralo 10 vatrogasaca sa 5 vozila i radnici ekologije i bezbjednosti. Juče u toku dana u gašenju požara je bio angažovan helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, kao i traktor koji je stigao iz Mostara. Noćas nije dolazilo do širenja požara, nastavak akcije gašenja očekuje se u jutarnjim časovima. Juče u toku dana je ugašen požar u mjestu Mesari.
1: Prema podacima za prošlu godinu, Bosna i Hercegovina je uvezla poljoprivredno-prehrambene proizvode u vrijednosti većoj od 5 milijardi, dok je izvoz bio višestruko manji. Ova činjenica posebno zabrinjava s obzirom na to da su suša i ekstremni vremenski uslovi ove godine pogodili poljoprivredu širom Europe i svijeta. U našoj zemlji štete su već vidljive na usjevima i u stočarstvu, dok bi manjak stočne hrane mogao dovesti do manje proizvodnje mlijeka, te novih poskupljenja. Domaća proizvodnja biće ključna za prehrambenu i sigurnost zemlje, ali kako je za federalni radio kazao Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije, zima će prema svemu sudeći biti neizvjesna, a reakcija nadležnih opet izostaje.
4: Preko 50% je šteta, ima predjela, istina, gdje nisu tolike štete, malo su manje, ali u velikoj većini su štete katastrofalne. Dakle, voće, povrće, kukuruz, sve dobrano stradalo. Bez obzira što se kaže da je voće dobro rodilo, ono je dobro rodilo, ali je slab kvalitet. Što se tiče pomoći nadležni, evo mi smo tražili da se proglasi elementarna nepogoda, međutim, evo još se niko ne oglašava, a to je bilo, ima sigurno 15-20 dana. Živimo u sistemu gdje su komplikovane procedure, pa gdje tamo kaže mora i proglasiti tri kantona, da je proglasila federacija elementarnu nepogodu. Tako da smo mi ove godine išli malo obrnutim redoslijedom i tražili da kantoni proglase, svi 10 kantona da proglase elementarnu nepogodu. Međutim, evo niko se ne oglašava, a što se tiče spašavanja uroda, vrlo teško da se može šta spasti. Evo, ljudi su krenuli sa skidanjem silaži skoro mjesec ranije da bi koliko toliko te zelene mase spasli. Neće biti dovoljno hrane da se može normalno zimovati, ni stočne, evo i sjeno je podbacilo i sve drugo, otkosa praktično nije ni bilo i onaj prvi je bio vrlo slab, zima i ovo što nosi vrlo neizvjesno.
1: Novo izgrađena podionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km biće otvorena za saobraćaj za sat vremena. Detaljnije Muhamed Čabrić.
5: Novo izgrađena podionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km biće pušten

0: puštena u promet danas u 13 sati. Riječ je o dionici Putnikovo brdo Medakovo, dugo je 8,5 km, vrijedno je oko 300 miliona maraka, koja je prema prvobitnom planu trebala biti završena sredinom prošle godine. Kasnilo se zbog izmještanja rijeke Tešanke, nepovoljnih vremenskih prilika, nekoliko arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom. Vozačima koji putuju od Doboja prema Zenici i Sarajevu, ova dionica neće biti od koristi, jer južna poveznica Medakovo-Ozimice, duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka, je na čekanju, jer su radovi na ovoj dionici uslijed netransparentnog financiranja nekoliko mjeseci u zastoju. Ipak za Tešanj je ovo historijski dan, jer prvi put u bogatoj historiji i svojevrsnoj putnoj izolaciji konačno ima izlaz na autoput kojim se za sada može samo do Doboja. Korištenje ove poddionice bit će besplatno do 2. septembra ove godine. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: Svijet. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da je predsjednik SAD-a Donald Trump demontirao vojne kapacitete Irana, uništio gotovo sve vojne fabrike i zakopao iranski nuklearni program. Najavio je da će američka administracija danas pokrenuti finansijsku ofanzivu protiv Irana.
2: Iranski šef sigurnosti Mohsen Rezai upozorava da će Teheran, ako Trumpov ekonomski rat bude nastavljen, zaustaviti izvoz nafte iz zaljeva i tretirati podršku bilo koje zemlje američkim sankcijama kao čin rata. Iran je danas izdao upozorenje da bi se plovila koja krše njegove aranžmane za tranzit kroz Hormuški Moreuz mogla suočiti s ograničenjima, uključujući novčane kazne, pritvor ili oduzimanje imovine.
1: Izraelske snage upale su u južnu sirijsku pokrajinu Dara dan nakon sastanka zvaničnika Damaska i Tel Aviva u Jordanu sa ciljem smanjenja tenzija uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.
2: Dan ranije izraelske snage su upale u sirijsko mjesto Al-Rafid i uhapsile jednog pastira. Područja na jugu Sirije gotovo svakodnevno su izložena izraelskim upadima i napadima, uključujući racije, pretrese, hapšenja i uspostavljanje vojnih kontrolnih punktova. Izrael okupira veći dio sirijske Golanske visoravni od 1967. godine.
1: Britanski premijer Andy Barnum s evropskim liderima danas će posjetiti Ukrajinu povodom obilježavanja Dana nezavisnosti te zemlje. Kako je saopštio, Kijevu će predati povjerljive podatke kako bi tamo počela proizvodnja raketa dugog dometa Scalp.
2: Barnum će u Kijevu objaviti kako je vlada pristala da firma MBDA otkrije povjerljive informacije o britanskim komponentama za raketu dugog dometa, dok Ukrajina i Francuska nastoje uspostaviti lokalne montažne linije.
1: Kultura. Mostar Jazz Fest nastavlja se danas. Druge festivalske večeri od 20 sati na programu su zanimljive izvedbe. Dvije jazz priče, od toplog vokalnog swinga do energičnog zvuka space jazz roka.
2: Večer će otvoriti Antonija Batinić and Swing Cats, sastav koji spaja swing i vokalni jazz. Uz Batinić kao vokal nastupaju Bruno Mičetić na gitari, Jan Ivelić na bubnjevima, Nikola Šantek na klaviru i Marko Jakovljević na kontrabasu. Njihov nastup donosi prepoznatljivu energiju i atmosferu jazza uz koji se jednako dobro pleše i uživa u slušanju. Ulaz na sva događanja je besplatan, a posjetitelji donacijama mogu podržati humanitarni karakter festivala.
3: Sport. Odigrane su preostale dvije utakmice trećeg kola nogometne premijer V-Win lige Bosne i Hercegovine, u kojima su domaći timovi očekivano ostvarili pobjede. Borac je na gradskom stadionu bez prisustva publike dočekao ekipu Čelika i slavio je sa 2-0. U prvom poluvremenu je Borac dominirao, ali je poveo tek u 42. minuti golom Deketa. Na otvaranju drugog poluvremena je Đajić povisio na 2-0, a onda se razigrao i Čelik, koji je propustio nekoliko dobrih prilika, ali promjene rezultata nije bilo. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Zrinski rutinski u Mostaru savladao Željezničar sa 2-0. Željezničar je preko Frimena postigao prvi gol na meču, koji je opravdano poništen, i bilo je to sve od gostiju. Zrinski je poveo golom Đuraseka u 28. minuti, da bi na samom početku drugog dijela Bilbija postavio konačnih 2-0. Zrinski je ovom pobjedom preuzeo vrh tabele sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, a Borac 6 uz utakmicu manje. Na začelju su Sloga i Radnik sa po jednim bodom, te Čelik bez bodova. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje četiri utakmice drugog kola i opet su domaći timovi dominirali sa sve četiri pobjede. Stupčanica je bila najubjednija.

0: Ljivija sa 5-0 protiv Čapljine, Sloboda je sa 3-0 pobjedila Tomislav, u komšijskom derbiju je Travnik sa 2-0 savladao Vitez, dok je Gošku Gabeli sa 4-1 pobjedio Budućnost. Zanimljivo je da su u ovom kolu domaći timovi ostvarili 7 pobjeda na 8 mečeva, a gostujuće ekipe su postigle samo 1 gol. 20-godišnji Francuz Arthur Fields pobjednik je turnira iz Master serije u Cincinnatiju. U finalu je savladao domaćeg tenisera Francisa Tiafoea sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-0. Za Fieldsa je ovo prvi osvojeni turnir iz Master serije u karijeri, a postao je peti Francuz koji je osvojio turnir iz ove kategorije, prvi još od Joe Wilfred Tsonge koji je slavio u Torontu 2014. godine. U ženskom dijelu turnira je slavila Amerikanka Coco Gauff koja je u finalu savladala sunarodnjakinju Jessicu Pegulu sa 6-2 i 6-4. Bilo je to prvo potpuno američko finale ženskog turnira u Cincinnatiju nakon čak 56 godina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bugojno, Ivan Sedlo i Sarajevo 24 stepena, Jajci, Livno, Prijedor i Sanski most 25, Banja Luka i Bihać 26, Zenica 27, Doboj, Gradačac i Neum 28, Tuzla 29, Trebinje 32 i Mostar 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni.
2: Bilo je to sve u vijestima, hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Leila Hodžić i Majda Alić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Vi slušate Federalni radio. Federalni radio.
2: Muzički program.

0: emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Ponedjeljak je kao i ostalom svakog drugog radnog dana vaš broj 1, tačno u 1 na talasima ste Federalnog radija. Slušate emisiju koja se zove U fokusu, samo ćemo i danas biti do 15 sati, kako kaže naša špica, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Pripremajući emisiju jutros, prošao sam kroz neke teme o kojima smo govorili u proteklih mjesec dana, od 8 emisija koje sam radio u ovom mjesecu, u mjesecu augustu. Nevjerovatno je, ali apsolutno sve su počele na isti način, a to je sunčano i vruće u Bosni i Hercegovini, što se može očekivati i narednih dana. Doduše, današnja vremenska prognoza kaže da sutra možemo očekivati jedan mali nagli udar nevremena, međutim nakon toga ovaj toplotni val se nastavlja. Kažu do petka možemo očekivati paklenih 39 stepeni. Vjerovatno ste već čuli u našoj informativnoj emisiji u 12 sati da su požari u Bosni i Hercegovini i dalje veoma aktivni, baš kao i u petak. Oružane snage Bosne i Hercegovine su jutros pojačale svoj angažman na gašenju požara. Informacije koje mi imamo kažu da je najgora situacija, u stvari najozbiljnija situacija, još uvijek u Krajini, gdje već 12 dana požari haraju i, kako kažu vatrogasci,

dobrovoljci, ali i volonteri vode tešku borbu sa vatrenom stihijom. Teško je i u Hercegovini, teška noć, kako kažu, u Trebinju. Uspješno je spriječeno širenje požara na gradsku deponiju. Jutro se veoma interesantna informacija kaže, avion iz Federacije Bosne i Hercegovine gasi požar u Republici Srpskoj u Trebinju. Vodu pune pored Dubrovnika u Hrvatskoj, a pilot je iz Južne Afrike. U Evropi je također situacija poprilično slična kakva je bila tokom cijelog ovog mjeseca. U regionu nakon Hrvatske izgleda da ove sedmice je malo dramatičnije. U Srbiji požari u Srbiji već sedmicama ne jenjavaju, ali danas imamo informaciju da je nakon Ruske stigla i evropska pomoć u gašenju ovih požara. Kako kažu, stigli su helikopteri iz Češke, Slovačke i Rumunije kako bi pomogli u gašenju. Ja sam zaista mislio početi ovu emisiju da kažem kako je ovo jedan od onih dana u kojima nema nekih interesantnih vijesti, ali ovako kako kreće, onda ima zaista vijesti da li ćemo stići sve do kraja emisije. U Tuzli građani zabrinuti zbog gustog i crnog dima koji izlazi iz termoelektrane Tuzla već dva dana, vidjet ćemo o čemu se tu radi. Od vijesti nekih iz turizma možemo reći, aerodrom Mostar dobija novi dolazni gate, ulaz, izlaz na pistu, ali u isto vrijeme danas veoma interesantan članak govori o tome koliko padaju cijene smještaja u odnosu na ljeto. Dakle, koliko se isplati pričekati jesenu, koliko želite da putujete negdje. Mene posebno interesovalo kakve su cijene u Bosni i Hercegovini, pa sam našao informaciju o tome kakve će biti cijene recimo u septembru, oktobru i novembru u Sarajevu, Mostaru i u Banja Luci. Veoma interesantno, pa ćete i to čuti. Što još da vam kažem, Senudin Safić će nam se javiti sam Mosta, Zrabajrić iz Cezina, završen je Sarajevo Film Festival, međutim, izbore filmova sa ovog festivala možete pogledati od danas u Visokom. U Mostaru će se održati druga večer Mostar Jazz Festa. U Tuzli počinje festival Pozorište bez granica, te takozvano Tuzlansko glazbeno ljeto. Uskoro dolaze i Dani Mediterana koji će se krajem augusta održati u Neumu i za kraj u Srbiji je nagrađen dokumentarni film Federalne televizije koji se zove Mostarska lasta u produkciji Federalne televizije mog kolege autora Muhameda Bikića. Sve ovome će biti riječi do 15 sati, sa ovome će biti Elma Janoli, bit će dobre muzike, a danas ćemo početi sa grupom koja se zove Midnight Oil. Oni su iz Australije i govore kako je to kada vam krevet gori. Bad.

9 minuta za 13 sati, slušate prvo ovo sedmično izdanje emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Kao što sam već rekao, i ovo izdanje kao i sve i jedno koje smo imali tokom mjeseca augusta počinje sa onim, da kažemo, će biti pretežno sunčano vrijeme. Meteorolozi za danas kažu da će najviša dnevna temperatura zraka u Bosni i Hercegovini iznositi uglavnom između 28 i 33 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 36 stepeni. Međutim, ono što nas vjerovatno malo više interesuje, to kako nas vrijeme očekuje sutra, a meteorolozi kažu da Bosnu i Hercegovinu sutra očekuje nagla promjena vremena, jer sa zapada stiže na oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu, dok bi u pojedinim dijelovima Bosne padavine mogle biti i obilnije. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, pljuskovi bi mogli biti praćeni jakim udarima vjetra. Međutim, nakon kratkotrajnog pogoršanja slijedi ponovo stabilizacija, a do kraja sedmice temperatura će ponovo porasti do čak 39 stepeni. Za srijedu, dakle nakon sutra, pa recimo lagano je promjene vremena, ja zaista ne vjerujem da će ta kiša nešto dugo potrajati. Od srijede slijedi ponovo razvedravanje, prije podne će biti pretežno oblačno, dok se smanjenje oblačnosti očekuje u drugom dijelu dana, tek ponegdje može pasti malo kiše. U Hercegovini će biti malo sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura u srijedu će biti između 13 i 18, na jugu do 23, dok će dnevna temperatura iznositi od 26 do 31 stepen, na jugu do 34. Slična situacija i u četvrtak, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature od 29 do 34, na jugu do 36, da bi u petak bilo u potpunosti sunčano, vruće, temperatura jutarnja temperatura 15 do 20 stepeni, na jugu do 26, najviša dnevna temperatura u petak od 33 do 39 stepeni.

Idemo dalje u emisiju Fokusu, izdanje za 24. august godine 2026. Ovo ljeto, poštovani slušalci, ukoliko se ne desi neka, nadamo se neće, prirodna katastrofa će zasigurno ostati upamćena po velikom broju požara zabilježenih u Bosni i Hercegovini, ali i u cijelom regionu, pa rekao bih i u cijeloj Evropi. Na našu žalost, veliki požari su i dalje aktivni na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da je najkritičnija situacija još uvijek u Krajini, gdje se vatrogasci, zatim pripadnici šumarija i brojni volonteri već 12. dan bore sa vatrenom stihijom. Aktivna požarišta zabilježena su na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Slični problemi su prisutni i na području Sanskog mosta, gdje su požari aktivni u okolini naselja Sasina i Tramošnja, i na tim lokacijama prisustvo mina predstavlja ozbiljnu prepreku za vatrogasce kao i za ostale ekipe na terenu. Tokom sinoćnih sati novi požar izbio je i na području Lušci Palanke. Zaista požari, da ne idem od mjesta do mjesta, ali evo, otprilike Bihać, Sanski most, Cazin, Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa. Nažalost, za sada, uprkos velikom broju aktivnih požarišta, na svu sreću naseljena mjesta na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe za sada nisu ugrožena. Sinoć je bila teška noć u Trebinju, gdje je spriječeno širenje požara na grad deponiju. Kako kažu, iza trebinskih vatrogasaca je ostala izuzetno teška i neizvjesna noć. Oni su nad ljudskim naporima spriječili širenje velikog požara prema ugroženim područjima, a borba sa vatrenom stihijom se nastavlja i danas. Ono što je mene danas privuklo pažnju je izjava mostarskog gradonačelnika Kordića, koji je rekao da avion iz Federacije Bosne i Hercegovine je angažovan na gašenju požara na području Trebinja u Republici Srpskoj. Avion se vodom puni u Dubrovniku, dakle u Hrvatskoj, dok njime upravlja pilot iz Južno

Afričke Republike Mostarski gradonačelnik Mario Kordić poručio je da ova intervencija najbolje pokazuje koliko su saradnja i solidarnost važnije od administrativnih i državnih granica. Kada smo već kod ovih požara, još da dodam da upravo kao i u petak po novoj naredbi ministra odbrane Bosne i Hercegovine od jutros je angažovan i helikopter na gašenju požara u rejonu općine Trebinje. Posada prvog helikopterskog skvadrona oružanih snaga BiH od ranih jutra tarnih sati gasi požar na nepristupačnom i veoma zahtjevnom rejonu u zahtjevnom terenu na rejonu Trebinja, da ovo sam uspio izvući nekako, i sa sami kraj ovog požarnog bloka, da ga tako nazovem, da je ovdje iznad Sarajeva požar na Trebeviću se ponovo razbuktao nakon što je došlo do aktiviranja žarišta na dijelu požarišta koje je bilo ugašeno jučer. Vatrogasne ekipe trenutno vode borbu sa vatrom na dva fronta. Vatrogasci su od jutros na terenu, a vatrogasna jedinica iz istočnog Sarajeva objavila je i nove fotografije sa požarišta na kojima se vide i dim i vatra koje su na nepristupačnom terenu. Tokom prethodne noći vatrogasci su uspjeli ugasiti dva od ukupno tri kraka požara, dok je jedan ostao aktivan. Međutim, tokom noći i jutra ponovo se aktiviralo jedno od ranije ugašenih žarišta. Mi ćemo se izvještavati i dalje, ja mogu izaći ovdje i pogledati sa prozora. Jutro se izgledalo zaista poprilično ozbiljno, čini mi se, prije nego čući u studiju, malo je situacija izgledala bolje, izjavit ćemo što se trenutno dešava. 19 minuta iza 13 sati, ovo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju U fokusu.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

do potpune obustave saobraćaja, što uključuje izmjene u odvijanju trolejbuskog saobraćaja na ovoj dionici. Kada je riječ o izmjenama u odvijanju trolejbuskog saobraćaja, one se odnose na 4 ključne trolejbuske linije koje povezuju Dobrinju i Otoku sa centrom grada. Dakle, linije 101 Otoka Trg Austrije, 102 Otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije te linija 107 koja vozi na relaciji Dobrinja Jezero. Kako bi građani lakše isplanirali svoje kretanje, iz GRAS-a su detaljno objasnili danas nove rute kretanja trolejbusa i oni će se kretati iz ulice Bulevar Ivice Osima koja je kod stadiona Grbavica. Iz te ulice će skretati u ulicu Topal Osman Paše, a zatim se uključivati u ulicu Zmaja od Bosne i voziti do Skenderije. Od Skenderije linije 101 i 103 nastavljaju preko mosta prema Trgu Austrije, dok linije 102 i 107 idu u ulicu Hamze Hume i dalje prema jezeru. Linije 101 i 103 će iz ulice Hamdije Kreševljakovića ići preko mosta Skenderija ulicom Hamze Hume i Maršala Tita, te se uključiti u ulicu Zmaja od Bosne. Linija 102 i 107 će iz Alipašine ulice skretati u ulicu Maršala Tita, zatim u Zmaja od Bosne, te će također kod socijalnog skretati lijevo u ulicu Topal Osman Paše i dalje na bulevar Ivice Osima prema svojim odredištima. Podsjetimo, iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo u aprilu su najavili da će svi radovi na izgradnji kružnog toka biti okončani do početka ljeta, no umeđu vremenu, kao što možete vidjeti, rok je probijen i prebačen za kraj ljeta.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u

Predposljednji je ponedjeljak u mjesecu augustu, dakle još jedan ponedjeljak nas dijeli od septembra, nije kraj ljeta, ali sve bliži polako, ali sigurno kraj godišnjih odmora. Jutro sam nešto istraživao koliko su cijene generalno ljetovanja jeftinije nakon što prođe ovaj period između juna i augusta, za koji znamo da je uvijek naravno najskuplji. Interesantne vijesti danas sam našao, kako piše portal koji se zove finansa.ba, kažu da su hotelske cijene u brojnim evropskim destinacijama da opadaju nakon mjeseca augusta, a razlika u pojedinim gradovima dostiže čak 30%, u nekim gradovima čak i više. Ono što nas posebno interesovalo je da li se sličan obrazac vidi u Bosni i Hercegovini, posebno u Federaciju Sarajevu i Mostaru. Primjetno je da je sličan trend, međutim ono što je interesantno je to da Banja Luka pokazuje da završetak glavne turističke sezone ne mora automatski donijeti i jeftiniji smještaj. Prema podacima platforme Expedia, ovi podaci otkrivaju koliko samo promjena mjeseca putovanja može promijeniti ukupnu računicu, svotu novca koju ćete potrošiti. Evo kako je ta situacija izražena u Sarajevu. Prema aktualnim podacima Expedije, prosječna bazna cijena hotelskog smještaja u mjesecu augustu u Sarajevu iznosi oko 122 dolara. U mjesecu septembru ova cijena pada na 101 dolar, u oktobru na 91, da bi u novembru ova cijena bila negdje oko 82 dolara, što će reći da je novembar tako u Sarajevu negdje oko 33% jeftiniji od mjeseca augusta. Razlika je zasigurno dovoljno velika da vam može promijeniti računicu cijelog putovanja. Možete izračunati recimo na 4 noćenja u Sarajevu razlika između prosječne cijene koju bi platili u mjesecu augustu i koje bi platili u mjesecu novembru iznosi čak oko 160 dolara. Mislim da sam o ovom već i govorio, ali Sarajevo ima veoma snažnu cjenovnu poziciju. U emisiji u petak sam govorio o tome kako je City Cost Barometer za 2026. godinu Sarajevo svrstao na prvo mjesto u Evropi po vrijednosti za novac koji dobijete za jedan vikend koji provedete u ovom gradu. A kada govorimo o Mostaru, Mostar također prati ovu vrstu, oni to zovu sezonalnost. Expedia mjesec novembar svrstava među povoljnije mjesece za hotelski boravak u ovom gradu zajedno sa februarom i martom, dok za juli i

August kažu da su među najskupljim razdobljima. Za Mostar, nažalost, nema jednako precizne informacije kao za Sarajevo, pa nije moguće pouzdano izračunati postotak pada samo za ovaj grad. A kada je riječ o Banja Luci, veoma interesantno, Banja Luka pokazuje zašto pravilo nakon ljeta je jeftinije, ne vrijedi svugdje. Kako piše Expedia za oktobar i novembar, oni svrstavaju Banja Luku među nešto skuplje u ovim mjesecima, dok su povoljniji mjeseci za odlazak u Banja Luku maj, te decembar i januar. Kao i ostalim dijelovima države, august pa čak i septembar su cjenovno bliži prosjeku. Ono što kažu da bi mogao biti razlog je drugačija struktura potražnje. Destinacije koje su snažno oslonjene na ljetni turizam često bilježe izražen pad cijena nakon sezone, pretpostavljam da se ovo odnosi na Sarajevo i Mostar, dok gradovi sa većim udjelom poslovnih putovanja, događaja i domaće potražnje mogu imati drugačiji kalendar. Zato izvansezonsko putovanje ne znači isto u Sarajevu, u Mostaru i u Banja Luci. Ima ovog još, ne znam, možda nastavim da vam kažem gdje je jeftino u Evropi, gdje možete otići, do duše mogu bi to nastaviti i u sljedećoj emisiji. Mi se bavimo turizmom kada god možemo. Svega 5 minuta do kraja prvog sata današnjeg izdanja emisije u Fokusu, tačno u 14 sati naše najnovije vijesti, a nakon toga drugi dio bavit ćemo se više kulturom, a imamo naravno i javljanja naših dopisnika. Ostanite na ovim istim frekvencijama, na ovim istim talasima. Ajmo plovit skupa.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požari dalje su aktivni na više lokacija u krajini, gdje se vatrogasci, pripadnici šumarija i brojni volonteri 12. dan bore s vatrenom stihijom. Na Plješevici kod Bihaća dežurne ekipe smjenjuju se kako bi zadržale požar ispod puta i spriječile njegovo širenje prema višim dijelovima borove šume. Tokom noći novi požar izbio i na području u Lušci Palanke. Situacija je i dalje zahtjevna u Cazinu, gdje požar danas ponovo gase iz zraka. Vatra se proširila i na područje grada Bosanska Krupa. Požar koji je bio lokaliziran na Trebeviću ponovo se aktivirao noćas. Na terenu su vatrogasci Spala i iz Lukavice. Helikopter oružanih snaga BiH od ranih jutarnjih sati gasi požar na nepristupačnom i zahtjevnom terenu u rejonu Trebinja. Na planini Stolovi u Srbiji jaki vjetrovi i gust dim otežavaju gašenje požara. Situacija u prirodnom rezervatu Deliblatska pješčara u ponedjeljak je stabilnija nego posljednjih dana. U Sjevernoj Makedoniji zabilježena su 33 požara u posljednja 24 sata. Četiri su još aktivna. U Albaniji je tokom vikenda izbio 21 požar, od kojih je 6 još aktivno, a 7 pod kontrolom. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je sve odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta. Time je privremeno do konačnog rješenja ukinuta i odluka o smjeni kantonalne vlade i imenovanju novog saziva. To znači da se na mjesto premijera vraća Mustafa Ružnić, kao i stari saziv vlade. Razlog za donošenje ove odluke je prihvatanje zahtjeva Kluba poslanika Srba za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu. Državni zastupnik i predsjedavajući parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije Branislav Borenović podnio je prijavu protiv koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, nakon što ga je ta organizacija prijavila Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog navodne preuranjene izborne kampanje. Pojasnio je da je prijavljen zbog izjava koje je iznio na konferenciji za novinare 5. augusta, kada je govorio o provođenju zaključaka koje je ranije usvojio Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nisam spomenuo ni izbore, ni 4. oktobar, ni promjene. Govorio sam kao poslanik da vlast

0: ne radi svoj posao i da nisu izvršene obaveze koje je utvrdio predstavnički dom, kazao je Borenović. Iran je stavio 45 tankera na crnu listu zbog navodnog kršenja njegovih pravila za prolazak kroz Hormuški Moreus. Zaprijetio je novčanim kaznama, zadržavanjem brodova i zapljenom tereta. Upozorenje dolazi nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Države Iranu zaprijetile najtežim sankcijama u historiji, dok je Teheran odgovorio da bi njegova reakcija na nove američke prijetnje bila razorna.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Sanjin Bečiragić.
2: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio.

0: 7 minuta iz 14 sati, ovo su talasi Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate Federalni radio Sarajevo, naredne minute posvećujemo našim stalnim dopisnicima. Za sami početak idemo do Cazina, kolegica Azra Bajrić javlja da je u ovom gradu organizirana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi u kojoj su prikupljene 44 doze dragocjene tečnosti. Uz Cazinski crveni križ su organizator ove akcije bila je i mjesna zajednica Gnjilavac. Više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: Na posljednju kolektivnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Cazinu javilo se 55 dobrovoljnih davalaca krvi, a nakon zdravstvenog pregleda njih 44 je moglo darivati dragocjenu tečnost. Aladinu Đogiću i Ismaru Ljubijankiću bilo je ovo prvo, odnosno treće darivanje, Senadu Abdijanoviću 134.
2: Odavno već imam neki taj namjer to da dam, no međutim nisam imao nekako prilike, posao, obaveze i sve to, pa sad i pružila mi se prilike.
3: Na današnjoj akciji također ja kao volonter planiram iskazati svoju humanost i po treći put darivati krv. Poruka mojim vršnjacima bila da se ohrabre i da i one nastaju darivati krv, zato što je to jedno veliko humano djelo, a pored toga ima velike zdravstvene beneficije po zdravlje.
4: Redovno sam darivao s krvi. 134. put danas je što dajem. Poručio bi ovoj omladini da se malo više uključe. Oni trebaju da nastave našu tradiciju koju smo gajili do sada. Ja mogu dati još jednu 5-6 puta, ali uglavnom nije bitno.
1: Kako bi se osigurale dovoljne količine krvi i omogućila brza akcija u hitnim situacijama, gradska organizacija Crvenog križa svake godine organizira 4 kolektivne akcije. Mujo Pajić, sekretar organizacije.
5: Ovo je jedan poziv drugim darivateljima krvi, odnosno našim sugrađanima, da se uključe u akcije darivanja krvi, znači da izdvoje pola sata svog vremena i daruju krvi i spase jedan život.
1: Suorganizator akcije bila i mjesna zajednica Gnjilovac, čiji predstavnik Emir Dautović i sam dobrovoljni davalac kaže.
6: Stvarno mi je drago da vidim da je puno ljudi došlo da dariva danas krv, jako znamo u zadnja 2-3 dana da ima puno potražnje u kantonalnoj bolnici za krv. Evo, ja želim sve da zahvalim svim tim ljudima.
1: Zalihe krvi neophodno je stalno obnavljati kako bi se u svakom trenutku moglo odgovoriti na sve zahtjeve za spašavanje života. Dr. Tarik Zajčirović, transfuziolog u kantonalnoj bolnici Bihać.
7: Rezultati su dobri, kao što i uvijek bude kada se organiziraju akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Cazinu. Odziv je dobar i zadovoljni smo.
1: Vođen motom darovana krv, spašen život, Cazinski crveni križ narednu akciju najavljuje za 3 mjeseca. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

0: Cindy Lauper, Time After Time, tačno 14 sati, tačno 14 minuta. Mi u narednim minutama ostajemo u Unsko-sanskom kantonu. Jutro stigao prilog od kolege Samidina Safića, koji tvrdi da je zabilježio veoma zanimljiv susret u Sanskom mostu. Naime, načelnik Sanske općine Mensur Seferović je ugostio komandanta Eufora, generala majora Morisa Fronda. Više u prilogu kolege Safića.
1: Tokom posjete općini Sanski most, komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, posjetio je mirovni kamp koji tokom školskog raspusta organizuje Centar za izgradnju mira. Bila je to prilika da se sazna više o inicijativama koje izbližavaju ljude i pružaju podršku mladima u zajednici. Tokom nekoliko dana, djeca, učenici i studenti iz okoline okupljaju se u mirovnom kampu kako bi uživali u sportu, šetnjama u prirodi, pripremi lokalne hrane i učešću u aktivnostima usmjerenim na komunikaciji, saradnji i zajedničkom druženju. Redovan dijalog s lokalnim liderima pomaže Euforu da ostane povezan s dešavanjima širom Bosne i Hercegovine te jača saradnju s ciljem podrške sigurnom i stabilnom okruženju za sve građane, konstatovano je iz Eufora nakon susreta komandanta Eufora, general majora Mauricija Fronda, sa načelnikom općine Sanski most Mensurom Seferovićem, koji je naglasio značaj misije Eufora za Bosnu i Hercegovinu.
2: Izuzetno je zadovoljstvo da su u Sanskom mostu, da smo razgovarali o njihovim aktivnostima u budućem periodu i dobili pozive da i posjetimo misiju Eufora, odnosno sjedište u Butmiru, ali isto tako da smo izabrani kao grad koji će dati učešće i pozvan smo na misiju, odnosno vojnu vježbu koja se ove godine održava, brzi odgovor 2026 na teritoriji Bosne i Hercegovine. Centralna manifestacija, odnosno završni dio te vježbe je u Mostaru i je iznimno zadovoljstvo da smo danas i lično dobili poziv da uzmemo učešće. I ono što mogu reći da su snage, odnosno pogotovo misija Eufora, veoma bitna za Bosnu i Hercegovine.
1: Predstavnici Eufora će u narednom periodu značajnu pažnju posvetiti saradnju sa lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

me no good, come get you out of my head. Tako kaže Kajlija, ja kažem, nismo stigli odjaviti Sarajevo film festival koji se završio u petak, kao što znate, u stvari možda i ne znate, film Everytime austrijske rediteljice i scenaristice Sandre Volner dobio je nagradu Srce Sarajeva za najbolji dugometražni igrani film. A ukoliko ste željeli da pogledate neke filmove sa Sarajevo film festivala, niste imali priliku, Sarajevo film festival već tradicionalno prikazuje svoje filmove i u drugim gradovima. Tako će u Visokom od danas, dakle od 24. pa sve do 27. augusta, biti prikazana četiri filma iz programa ovogodišnjeg 32. Sarajevo Film Festivala, a projekcije će biti održavane na trgu Matrakčija sa početkom u 20 sati. Ulaz na sve projekcije je besplatan. Dakle, program počinje danas, ponedjeljak je 24. augusta, i to projekcijom filma Očevina, filmom koji je otvorio 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. O ovom filmu smo već govorili, ja ću vam samo još jednom ponoviti da se radi o novom filmu Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog, koji je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu, gdje je Pavlikovski osvojio nagradu za najboljeg reditelja. Od ostalih filmova koje ćete moći pogledati u Visokom, sutra 25. augusta u 20 sati na programu je film Moj komšija Elvis, autora Gorana Gonza Lukića, koji je bio dio bosansko-hercegovačkog filmskog programa 32. Sarajevo Film Festivala. Ovaj film kroz intimnu dokumentarnu priču otvara prostor za razgovor o muzici, za razgovor o Sarajevu, osjećanjima i vremenu koje prolazi, ali i o tragovima koje ljudi i muzika ostavljaju iza sebe. Publika u Visokom će u srijedu 26. augusta u 20 sati moći pogledati film Palestina 36. iz programa Open Air. Radi se o filmu hvaljene i nagrađivane palestinske rediteljice Anne-Marie Jassir, koji je smještan u 1936. godinu. I ovaj program u Visokom će biti završen u četvrtak 27. augusta u 20 sati projekcijom filma Udovac Harija Šečića, koji je dobitnik nagrade pri Cineplex na 32. Sarajevo Film Festivalu. Film je prikazan u programu Open Air.

Predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić istakao je da rezultati ovogodišnjeg SFF-a još jednom potvrđuju koliko veliki događaj mogu utjecati na turistički promet i međunarodnu vidljivost Sarajeva. Rezultati ostvareni tokom SFF-a još jednom potvrđuju da Sarajevo ima potencijal biti atraktivan.

0: kantona Sarajevo.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red.

0: poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

14.39, samo na čas Haustor. Naredne minute, kao što smo i najavili, mislim i u 13, a malo iza 14 sati, posvetit ćemo kulturi u Sarajevu završen filmski festival. Međutim, ljubitelji pozorišta, pogotovo ljubitelji pozorišta u Tuzli, danas dolaze na svoje. Naime, danas počinje festival pod nazivom Pozorište bez granica, a publika će do 29. augusta u Narodnom pozorištu Tuzla imati priliku pogledati predstave teatara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Ovogodišnje 26. izdanje Međunarodnog festivala organizuje Tuzlanski Draft Teatar, koji je i ovog puta pripremio program različitih pozorišnih žanrova, od komedije i satire do plesnog teatra i monodrame. Ulaz na sve festivalske sadržaje je besplatan. Svečano otvaranje je zakazano za danas u 19:25, dok će samo 5 minuta kasnije na scenu izaći članovi Draft Teatra Tuzla sa predstavom Uhljevi. Radi se o komediji u kolektivnoj režiji koja je inspirisana motivima Gordana Mihića i koja kroz satiru i prepoznatljive situacije govori o birokratiji, administraciji i apsurdima sa kojima se građani svakodnevno susreću. Program se nastavlja sutra, utorak 25. augusta, kada će od 19:30 Teatar Ivankovo iz Hrvatske izvesti komediju Nemoj se rodit ka žensko, nastalu prema tekstu Arijane Čuline, a u režiji Adrijane Dinke Raguš. Ova predstava kroz humor govori o ženskoj svakodnevnici, društvenim ulogama i životu u tradicionalnom okruženju. U srijedu 26. augusta gostuje banjalučki Dis teatar sa komedijom Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanović. Ova predstava, nastala prema motivima Georgea Feydeau, donosi vodovilj ispunjen zabunama, brzim obratima i komičnim situacijama. Ja mislim da sam ja ovo čitao nekad davno. Četvrtak 27. augusta je rezervisan za plesni teatar. Radi se o produkciji Avangardi iz Skoplja, koja će predstaviti autorski projekat Andy Nikolovske pod nazivom Mala princeza iz Skoplja, koja kroz scenski pokret i muziku donosi emotivnu priču o unutrašnjim preispitivanjima i traganjima. Dan kasnije, 28. augusta, pred tuzlanskom publikom nastupit će pozorište Travnik sa predstavom Kad bi stolice progovorile u režiji Roberta Zahirovića. I ovaj komad koristi motive Gordana Mihića, kroz kancelarijske odnose i borbu za pozicije donosi komičnu sliku društvenih odnosa. I posljednjeg dana festivala, u subotu 29. augusta od 14 do 16 sati, bit će održan okrugli sto o temi Međunarodna kulturna saradnja, raznolikosti i mogućnosti. Za sami kraj, svečano zatvaranje festivala zakazano je za 18:55, dok će tačno u 19:00 Teleport teatar iz Novog Sada izvesti predstavu Radislav Pomorac ili Milosrdni anđeo u Detelini u režiji Uroša Isaka Mladenovića. Ova monodrama spaja elemente komedije i tragikomedije kroz priču čovjeka koji pokušava pronaći svoje mjesto u haotičnim i apsurdnim okolnostima. Ovo je zaista sjajan program ove sedmice u Tuzli, zaista sjajan pozorišni festival. Još jednom napomena, festival se zove Pozorišta bez granica i moćete sve do 29. augusta uživati u predstavama u Narodnom pozorištu Tuzla.

Ovo je bio Iggy Pop, polako sigurno bliži nam se kraj ovog prvog ovosedmičnog izdanja emisije U fokusu. Imamo naravno dovoljno vremena da najavimo još neke događaje koji će se dešavati večeras, ali i tokom ove sedmice, vezani su naravno za kulturu. Sinoć u Mostaru otvoren Mostar Jazz Fest, koji se nastavlja večeras i ovog 24. augusta, drugom festivalskom večeri, koja od 20 sati donosi dvije različite jazz priče, kako kaže organizatori, od toplog vokalnog swinga pa sve do energičnog zvuka takozvanog space jazz rocka. Večer će otvoriti Antonija Batinić and the Swing Cats, sastav koji spaja swing i vokalni jazz. Njihov nastup donosi prepoznatljivu energiju i atmosferu jazza uz koji se podjednako dobro pleše, ali i uživa u slušanju. Od 21 sati 30 minuta na pozornicu stiže Čuj, zagrebački sastav koji svoj glazbeni izraz opisuje kao space jazz rock. Njihov zvuk povezuje jazz, progresivni rock, elektroniku i improvizaciju, stvarajući prepoznatljiv suvremeni glazbeni izričaj koji promiče granice žanra. I koncertnom programu, ovo treba napomenuti, prethode radionice kao i masterclass u sklopu Mostar Jazz Edu i End Science programa od 10 sati i 30 minuta u galeriji Kraljice Katarine. Toni Starešinić iz sastava Čuji održat će Čuji workshop koji će biti posvećen klavijaturama, sintisajzerima i električnom zvuku u savremenoj jazz i fusion glazbi. Edukativni program se nastavlja u 18 sati i 30 minuta na platou Hrvatskog doma Hercep Stjepana Kostače, gdje će Kamenko Bošnjak voditi praktičnu masterclass science radionicu pod nazivom Zvuk uživo i digitalni alati. Mostar Jazz Fest se završava sutra 25. augusta programom u Blinders klubu. Posljednja festivalska večer donosi predstavljanje knjige Taksim Bob Karla Ilića te albuma mostarskog muzičara Darija Lukića. Ulaz na sva festivalska događanja je besplatan, a posjetitelji će svojim donacijama podržati humanitarni karakter festivala. Prikupljena sredstva bit će usmjerena na koncertni i edukativni program festivala, kao i na

been a long time since we rock and roll. I baš je bilo dugo kada smo pustili baš rock and roll. Ovo su bili Zeppelin i ne znam da sam ikada pustio prije u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, polako ali sigurno, evo nas sami kraj emisije, svega 8 minuta. Onako kako smo i počeli, nažalost, situacija na požarištu iznad Sarajeva i dalje je poprilično ozbiljna. Požar koji je u nedjelju zahvatio dijelove planine Trebević i dalje aktivan, a vatrogasci i dalje ulažu ogromne napore kako bi vatru stavili pod kontrolu. Iako su dva kraka požara stavljena pod kontrolu još sinoć, treći krak još uvijek stvara najviše problema, te se vatra na tom dijelu jutros ponovo rasplamsala. Osim niskog rastinja, vatra je zahvatila i drveće, što dodatno otežava gašenje. Povodom požara prije nekih sat vremena su se oglasili i iz Gorske službe spašavanja Istočni Stari Grad, te su zamolili posjetioce planine da ne idu na južnu stranu gdje je aktivan ovaj požar. Ako je nekome potrebna pomoć ili je direktno ili indirektno ugrožen požarom, može se obratiti službi za pomoć. Ovo se navodi u saopćenju Gorske službe spašavanja Istočni Stari Grad. Eto, poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije U fokusu, izdanje za predposljednji ponedjeljak mjesec augusta, 24. dan godine, još uvijek 2020.

26. sa vama od 13 sati su bili Elma i Amel, u istom terminu sutra kolega Zoki Zorule Čatić, ostanite i dalje, naravno u 15 sati najnovije vijesti Federalnog radija, te naša centralna informativna emisija Tačno u 17. Doviđenja i prijatno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Požari ne jenjavaju širom Bosne i Hercegovine. Vatrena stihija bukti i od krajine do Hercegovine, a dežurne ekipe se danonoćno bore s njom. Najkritičnije je u okolini Bihaća, Cazina i Islandskog mosta.
2: Vatrena stihija u krajini. Požar kod Bihaća na području Plješevice i dalje je aktivan. Dežurne ekipe tokom noći izvele su dvije intervencije. Aktivnosti na gašenju požara nastavljene su i danas. Slična situacija je na području Cazina, gdje u gašenju požara pomaže helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, i Nermin Kaljić, pomoćnik gradonačelnika Cazina za civilnu zaštitu.
3: Mi smo konstantno na terenu, dakle, i tokom noći su naše snage prisutne, drže pod kontrolom da se požar ne proširi na više dijelove Plješevice. Tokom dana, naravno, smo i dalje i mi na terenu i pripadnici Šumarije i Bihać i ostali udruženja. Danas je 15 ljudi gore na terenu, drže požar na neki način u okvirima da ne pređe, da se ne širi dalje.
4: Gasi nam već 3 dana ovaj helikopter oružanih snaga sa požarišta. Ne možemo, znači, sa sigurnošću tvrditi da ćemo ih moći staviti pod kontrolu dok god ne krenu padavine. Ono što trenutno imamo, svaki dan oko 50 aktivista sa naprsnjećama koji su na terenu i pokušavaju, znači, ugasiti veliko područje požara, što je bitno, nije, znači, ugroženo nikako stanovništvo.
2: Alarmantno je i stanje u Sanskom mostu, a požar u Bosanskom Petrovcu trenutno je lokalizovan. Mensur Seferović, načelnik Sanskog mosta, i Haris Mješić iz Šumarije Bosanski Petrovac.
5: Stanje na terenu je tako da je poprilično nepristupačan teren, minsko polje i u sastavnoj trmošnji. To je osnovni problem s kojim mi imamo. Ono što je tokom jučerašnjeg dana bilo dodatno problem, to je da se pojavio još jedan požar u Lusci Palanci. To je sad problematika koju imamo. Danas smo odlučili da ćemo isto tako poslati zahtjeve i prema oružanim snagama i pokušati uključiti helikopter.
6: Što se tiče Bosanskog Petrovca konkretno, stanje je stabilno, požar je pod kontrolom, naši ljudi dežuraju, znači organizirano je cjelodnevno dežurstvo, po potrebi interveniraju, postoji opasnost od širenja podzemnih požara, jer požar je, znači, sad se manifestuje u obliku podzemnog požara, pa eventualno može neočekivano izbiti na nekoj od drugih lokacija.
2: Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su na području Trebinja i Nevesinja. Dodatni problem predstavlja činjenica da je aktivno više požara na istoku Hercegovine, zbog čega se vatrogasci i druge službe istovremeno bore na više linija. Jela Perović iz Republičke uprave civilne zaštite Trebinje.
7: Požar u mjestu Zupci je dalje aktivan prema selima Tuli, Turmenti, Rapti, Uvjeća, Kremeni do i Obodina. Požar je na nepristupačnom terenu, nema ugroženih objekata, na terenu je noć

0: dežuralo 10 vatrogasaca sa 5 vozila i radnici ekologije i bezbjednosti. Juče u toku dana u gašenju požara je bio angažovan helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, kao i air traktor koji je stigao iz Mostara.
1: Požar na Trebeviću ponovo se aktivirao tokom noći, potvrdio je za naš radio zapovjednik vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac. Vatra i dalje prijeti repetitorima i okolnim objektima.
2: Trenutno na terenu su naše ekipe zajedno sa gorskom službom, zajedno sa radnicima šumskog gazdinstva i nadam se da ćemo ubrzo staviti ponovo pod kontrolu ovo žarište.
1: Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik od jutro su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljove glave spušta prema kućama i drugim objektima. Ekipe su angažovane na gašenju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Na području Snagova, na domak Zvornika, objekti trenutno nisu ugroženi. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: U Bosni i Hercegovini štete uzrokovane sušom već su vidljive na usjevima i stočarstvu, a manjak stočne hrane moglo bi dovesti do manje proizvodnje mlijeka te novih poskupljenja. Da smo ovisni o uvozu pokazuje podatak da je Bosna i Hercegovina u prošloj godini uvezla poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti većoj od 5 milijardi maraka. Domaća proizvodnja bit će ključna za prehrambenu sigurnost zemlje. Zima će prema svemu sudeći biti neizvjesna, ali reakcija nadležnih opet izostaje. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika BiH, i Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice.
4: Preko 50% je šteta, ima predjela, istina, gdje nisu tolike štete, malo su manje, ali u velikoj većini su štete katastrofalne. Dakle, voće, povrće, kukuruz, sve je dobrano stradalo. Bez obzira što se kaže da je voće dobro rodilo, ono je dobro rodilo, ali je slab kvalitet. Što se tiče pomoći nadležni, evo mi smo tražili da se proglasi elementarna nepogoda, međutim, evo još se niko ne oglašava, a to je bilo, ima sigurno 15-20 dana. Živimo u sistemu gdje su komplikovane procedure, pa gdje tamo kaže moraju proglasiti i kantona da proglasila federacija elementarnu nepogodu. Tako da smo mi ove godine išli malo obrnutim redoslijedom i tražili da kantoni proglase, svi 10 kantona da proglase elementarnu nepogodu. Međutim, evo niko se ne oglašava, a što se tiče spašavanja uroda, vrlo teško da se može šta spasti. Evo, ljudi su krenuli sa skidanjem silaže skoro mjesec ranije da bi koliko toliko te zelene mase spasli. Neće biti dovoljno hrane da se može normalno zimovati, ni stočne, evo i sjeno je podbacilo i sve drugo, otkosa praktično nije ni bilo i onaj prvi je bio vrlo slab, zima i ovo što nosi vrlo neizvjesno.
5: Nikad teža godina, nikad veća suša, nikad manji prinos, a nikad više ulaganja. Mi za potrebe Bosne i Hercegovine možemo 2/3 hrane da proizvedemo, ali 90% IPF hrane da se uvozi, to nije normalno. Neko tu debelo profitira i debelo radi, mislim da su to uvoznički lobi, a to je veoma opasna situacija za nas proizvođače. I šta, jednoga dana se mora otvoriti karte na sto, ili nekam kažu da se više ne bavimo poljoprivredom i se nećemo baviti time.
3: Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine pustile su u promet novu poddionicu autoceste na koridoru 5C i to na relaciji Doboj-Jug-Medakovo, dugu 7 km. Do 2. septembra korištenje ove poddionice bit će besplatno. Stavljanje u promet ove ceste suštinski će donijeti najveću korist stanovnicima i privrednicima Tešnja, koji se na ovaj način direktno spajaju na autocestu prema Doboju. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je sve odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta. Time je privremeno do konačnog rješenja ukinuta i odluka o smjeni kantonalne vlade i imenovanju novog saziva. To znači da se na mjesto premijera vraća Mustafa Ružnić, kao i stari saziv vlade. Komentirajući odluku suda, Ružnić je kazao da je propao pokušaj ustavnog puča. Odlukom suda jasno se potvrđuje ono što smo tvrdili od prvog dana. Nova većina je grubo prekršila ustav radi fotelja, svjesno gurajući cijeli kanton u institucionalni haos, dodao je. Državni zastupnik i predsjedavajući parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije Branislav Borenović podnio je prijavu protiv Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, nakon što ga je ta organizacija prijavila Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog navodne preuranjene izborne kampanje. Pojasnio je da je prijavljen zbog izjava koje je iznio na konferenciji za novinare.

0: novinare 5. augusta, kada je govorio o provođenju zaključaka koje je ranije usvojio Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Nisam spomenuo ni izbore, ni 4. oktobar, ni promjene. Govorio sam kao poslanik da vlast ne radi svoj posao i da nisu izvršene obaveze koje je utvrdio predstavnički dom, kazao je Borenović. Svijet. Iran je stavio 45 tankera na crnu listu zbog navodnog kršenja njegovih pravila za prolazak kroz Hormuzski moreuz. Zaprijetio je novčanim kaznama, zadržavanjem brodova i zapljenom tereta. Upozorenje dolazi nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Države Iranu zaprijetile najtežim sankcijama u historiji, dok je Teheran odgovorio da bi njegova reakcija na nove američke prijetnje bila razorna. Naoružana grupa objavila je snimak na kojem se vidi veliki broj ljudi za koje stanovnici tvrde da su oteti u napadu na džamiju i okolna naselja u nigerijskoj saveznoj državi Niger. Prema njihovim navodima, među zarobljenima je gotovo 600 žena, djece i starih osoba. Peticija za povratak Nacionalne biblioteke BiH u vijećnicu i trajno rješenje njenog finansiranja, čiji potpisnici potiču iz 21 države, sutra će biti predata predstavnicima Gradske uprave Sarajeva, nakon čega će biti upućena Vijeću ministara, Državnom parlamentu, Pravobranilaštvu i OHR-u. Povodom 34. godišnjice spaljivanja biblioteke, direktorica Adisa Žero ističe važnost očuvanja sjećanja na veliki dio neprocjenjivog knjižnog i arhivskog fonda, a koji je uništen granatiranjem. Akademik Esa Dureković uputio je apel donosiocima odluka da vrate dostojanstvo jednoj od najvažnijih državnih institucija kulture.
1: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
2: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
0: U Tuzli je otvoren Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika. Zamišljen je kao mjesto susreta, saradnje, razmjene znanja i razvoja društvenih inovacija, kao i prostor u kojem će organizacije civilnog društva imati priliku da jačaju kapacitete, razvijaju ideje i zajednički rade na inicijativama važnim za lokalne zajednice. Centar je izgradila Fondacija Tuzlanske zajednice. Jasna Jašarević, direktorica fondacije.
3: Zamišljen je tako da na neki način ponudi prostor za dijalog, međusektoralni dijalog, da saradnja civilnog, javnog i poslovnog sektora saživi. Ali ono što je najvažnije možda za nas je što smo na neki način napravili infrastrukturu za civilni sektor.
4: Sport. Odigrane su preostale dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier V Win lige Bosne i Hercegovine, u kojima su domaći timovi očekivano ostvarili pobjede. Borac je na gradskom stadionu bez prisustva publike dočekao ekipu Čelika i slavio je sa 2-0. U prvom poluvremenu je Borac dominirao, ali je poveo tek u 42. minuti golom Deketa. Na otvaranju drugog poluvremena je Đajić povisio na 2-0, a onda se razigrao i Čelik, koji je propustio nekoliko dobrih prilika, ali promjene rezultata nije bilo. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Zrinski rutinski u Mostaru savladao Željezničar sa 2-0. Željezničar je preko Frimena postigao prvi gol na meču, koji je opravdano poništen, i bilo je to sve od gostiju. Zrinski je poveo golom Đuraseka u 28. minuti, da bi na samom početku drugog dijela Bilbija postavio konačnih 2-0. Zrinski je ovom pobjedom preuzeo vrh tabele sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, a Borac 6 uz utakmicu manje. Na začelju su Sloga i Radnik sa po jednim bodom, te Čelik bez bodova. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 4 utakmice drugog kola i opet su domaći timovi dominirali sa sve 4 pobjede. Stupčanica je bila najubjedljivija sa 5-0 protiv Čapljine, Sloboda je sa 3-0 pobjedila Tomislav, u komšijskom derbiju je Travnik sa 2-0 savladao Vitez, dok je Gošku Gabeli sa 4-1 pobjedio Budućnost. Zanimljivo je da su u ovom kolu domaći

0: Domaći timovi ostvarili 7 pobjeda na 8 mečeva, a gostujuće ekipe su postigle samo jedan gol. 20-godišnji Francuz Arthur Fils pobjednik je turnira iz Master serije u Cincinnatiju. U finalu je savladao domaćeg tenisera Francisa Tiafoea sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-0. Za Filsa je ovo prvi osvojeni turnir iz Master serije u karijeri, a postao je peti Francuz koji je osvojio turnir iz ove kategorije, prvi još od Joao Wilfred Tsonge koji je slavio u Torontu 2014. godine. U ženskom dijelu turnira je slavila Amerikanka Coco Gauff koja je u finalu savladala sunarodnjakinju Jessicu Pegulu sa 6-2 i 6-4. Bilo je to prvo potpuno američko finale ženskog turnira u Cincinnatiju nakon čak 56 godina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Od danas je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na novi 7 km autoceste do 2.9. ove godine neće se vršiti naplata cestarine. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci preko Hadžića ili preko Trnova i Pendičića. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas su počeli sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega će se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraćati usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duže su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Zupci kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilni. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Posle podne je sjeverni. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremio Sanjin Bećiragić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Toplotni radio talas.
1: Pozdrav vam sa frekvencija Federalnog radija u još jednom izdanju audio minijature Ljeto na Federalnom. Da smo znali meteorološku prognozu, mogli smo u naslovu dodati i paklenog. Ponedjeljak je 24. august i kada dobijete zadatak da napravite najavu upravo za taj dan, onda opravdano sumnjate da je u pitanju kazna. Dva dana nakon zatvaranja Sarajevo Film Festivala i samo nekoliko do početka školske godine. Dakle, još malo pakla u kopanju informacija. No kad se mora, nije teško, kaže stara narodna. Pa krenimo redom.
3: Federalno je to...
1: Rekoh da je Sarajevo Film Festival završen, ali ono što je dobro je praksa da se kao i tokom festivala i nakon njega neke projekcije daju drugim gradovima. Tako najavimo da je u Visokom u sklopu filmskog programa Kulin Ban Festa večeras projekcija odabranih filmova sa ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. A od 21 na trgu Matrakčija Očevina, novi film Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog, koji je i otvorio 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Historijska drama Očevina govori o odnosu Nobelovca Tomasa Mana i njegove kćerke Erike, glumice, spisateljice i vozačice automobilskih utrka. U ljeto 1900

1949. na vrhuncu hladnog rata otac i kći kreću na zahtjevno emotivno putovanje crnim Buickom koji ih vodi kroz razorenu Njemačku od Frankfurta pod američkom dominacijom do Vejmara pod sovjetskom kontrolom. Vraćajući se kući nakon 16 godina egzila u Sjedinjenim američkim državama, Thomas Mann mora se suočiti ne samo s podijeljenom domovinom, nego i s dubokim rascjepom unutar vlastite porodice.

0: going to the next basket!
1: Nun also. Ich stelle mich.
2: Gut.
3: Večeras Čaplina postaje pozornica pod vedrim nebom uz vrhunski one-man show Otirač Ive Krešića. Osim kultne predstave, pripremljen je i bogat program za sve generacije. Druženje kreće od 18.30, a predstava od 19.30. Mjesto radnje, veliki parking u Pelinama.
4: Hoće li biti ove predstave?
5: Ja sam ovo za ove pare. Dvije pive popit, tri pive sam mogao popit. U trafici mogu sam pet piva popit. Šta pet, mogo sam 10 piva popit ako bi na akciji bile. Mogo sam svašta za ove pare.
6: On ima logoreju, on priča, ne zna šta priča. Vjeruj mi da on ne zna šta priča. Evo, ali izdržao sam.
5: Ma neću ja više nikako na predstave ići.
6: 5 minuta je do kraja predstave, dobro je. Molimo vas da se ne raziđete nakon predstave jer... Ne, nije smiješno. Nije smiješno, jer odatle ja mogu brže na domjenak izaći.
3: Ne razmišljajte onome što smo upravo čuli, to su samo dijelovi iz predstave, jer večeras je ulaz besplatan. Ono što je posebno bitno, a organizatori napominju, svakako je da možete donirati neka sredstva i da će cjelokupan iznos donacija biti usmjeren u humanitarne svrhe.
7: Federalno je to...
3: U povratku iz Čapljine svratimo do Boračkog jezera, gdje u toku peto izdanje Habitat Culture Festa, posvećeno književnosti, jeziku i filmu. Večeras u 19.30 bit će predstavljen roman Ja sam, Damira Uzunovića, dobitnika regionalne književne nagrade Fritz za 21. godinu. Razgovor s autorom moderirat će Danijela Kegelj, a ako mene pitate, roman je odličan i preporučujem ga.
7: Federalno je to.
3: Promociju knjige najavljujemo i u Sarajevu, gdje će PEN centar Bosne i Hercegovine predstaviti knjigu Taksim Bob, književni prvijenac autora i muzičara Karla Ilića, sa početkom u 19 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. S autorom će razgovarati Asmir Kujović. Poslije predstavljanja knjige uslijedit će i muzički program uz Oud. Riječima urednika ove knjige, književnika i prevoditelja Dinka Telećana, Taksim Bob zbirka eseja o glazbi, dapače o muzici i iz muzike, jer muze su u pisanju ove knjige očigledno bile upletene, što se ogleda u virtuoznom stilu, u zagrijanoj točnosti i nadahnutosti koja se prenosi na čitatelje od pjesme, pripovijesti, eseja o čarobnim moćima i povijesnom lutanju pralutnje preko priče o liječenju glazbom u 18-stoljetnom Istanbulu i one o prvom glazbeniku te ogleda o tome što izvorno jeste džumbus, pa sve do priče o jednom neokrunjenom kralju u Coltrane-ovim ptičijim himnama i molitvama, o tome kako je Ornett Coleman svirao istinu i o glazbi svi u stvari. U mjeri kojoj to riječi u svojoj nemoći spram glazbe uopće mogu, ova knjiga Karla Ilića sa svih strana dotiče i zrcali i misteriji, te omogućuje da se glazba makar načas i vidi, kaže se u tekstu Telećana. Uz Coltrane-ovu trubu selimo u Mostar, gdje u toku 15. izdanje Street Art Festivala Mostar, koje okuplja autore iz Španjolske, Francuske, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kanade, Australije i Austrije. Njihove prakse kreću se od murala, ilustracija do tekstila, apstrakcije i multimedije, ali zajedničko im je jedno. Javni prostor koristi kao mjesto umjetničke intervencije, komunikacije i susreta. Za danas, ali i sutra, pozivaju se žene svih generacija da se u 18 sati u Rezonu pridruže druženju s umjetnicom Raquel Rodrigo i učestvuju u stvaranju umjetničkog veza i razgovora.

govora o tradiciji, te o tome kako su je žene stvarale i prenosile kroz ručni rad. Ljeto je na federalnom. Za kraj poslastica, također u Mostaru. U sklopu ovogodišnjeg Mostar Jazz Festa večeras vam se nudi, kažu, jedan od najuzbudljivijih sastava regije. Čuji, no prije velikog finala od 18 sati Masterclass Sense, radionica koju vodi Kamenko Bošnjak na plotovu Kosače. Tehnologija u živoj produkciji, digitalni alati u savremenom koncertnom okruženju. Od 20 sati drugu festivalsku večer na glavnoj pozornici otvara vokalni jazz nastup. Antonija Batinić and Swing Cats donose repertoar koji spaja swing, toplinu vokalne interpretacije i vrhunsku instrumentalnu pratnju. Glazbu uz koju se podjednako dobro pleše i uživa slušajući. I onda, vjerujem, vrhunski užitak od 21:30 kada nastupa Čujim, hvaljeni svemirski jazz rock band koji donosi jazz u jednu novu galaksiju. Snažno inspirisan znanstvenom fantastikom, osmislili su jedinstvenu mješavinu muzike, čvrsto ukorijenjenu u džezu, ali i hrabro se okušavajući u drugim žanrovima. Njihovom kompozicijom Tebi putujem, koju su snimili u saradnji sa jednom i jedinom Josipom Lisac, završit ćemo ovu minijaturu u nadi da ćete pronaći odgovarajući sadržaj za sebe i ovaj ponedjeljak provesti u dobrom raspoloženju.

0: Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Slušajte u programu Federalnog radija.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
6: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Požari već 12 dana haraju krajinom. Suša uzima danak. Poljoprivrednici traže proglašenje elementarne nepogode. U promet pušteno novih 7 km na koridoru 5C. Tešanj prvi put direktno povezan s autocestom prema Doboju. Ustavni sud Federacije BiH poništio imenovanje nove vlade Unsko-sanskog kantona. Ružnić se vraća na mjesto premijera. Nacionalna i univerzitetska biblioteka na 34. godišnicu spaljivanja vijećnice. Pratiti prostorije biblioteci i riješiti finansiranje. Dan nezavisnosti Ukrajine. Evropski lideri pružili podršku. Zelenski poručio, Ukrajina neće pasti.
0: U studiju su urednice emisije Ermina Jalimam i spiker Zlatan Veža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Požari ne jenjavaju širom zemlje. Vatrena stihija bukti od Krajine do Hercegovine, a dežurne ekipe se danonoćno bore. Najkritičnije stanje je u okolini Bihaća, Cazina i Sanskog mosta. Aktivni su požari i na području Trebinja, Nevesinja i na Trebeviću iznad Sarajeva.
3: Vatrena stihija u Krajini. Požar kod Bihaća na području Plješevice i dalje je aktivan. Dežurne ekipe tokom noći izvele su dvije intervencije. Aktivnosti na gašenju požara nastavljene su i danas. Slična situacija je na području Cazina, gdje u gašenju požara pomaže helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, i Nermin Kaljić, pomoćnik gradonačelnika Cazina za civilnu zaštitu.
4: Mi smo konstantno na terenu, dakle, i tokom noći su naše snage prisutne, drže pod kontrolom da se požar ne proširi na više dijelove Plješevice. Tokom dana, naravno, smo i dalje i mi na terenu i pripadnici Šumarije i Bihać i ostali udruženja. Danas je 15 ljudi gore na terenu, drže požar na neki način u okvirima da ne pređe, da se ne širi dalje.
5: Gasi nam već 3 dana ovaj helikopter oružanih snaga sa požarišta. Ne možemo, znači, sa sigurnošću tvrditi da ćemo ih moći staviti pod kontrolu dok god ne krenu padavine. Ono što trenutno imamo, svaki dan oko 50 aktivista sa naprtnjačama koji su na terenu i pokušavaju, znači, ugasiti veliko područje požara, što je bitno, nije, znači, ugroženo nikakvo stanovništvo.
3: Alarmantno je i stanje u Sanskom mostu, a požar u Bosanskom Petrovcu trenutno je lokalizovan. Mensur Seferović, načelnik Sanskog mosta, i Haris Mešić iz Šumarije Bosanski Petrovac.
6: Stanje na terenu je tako da je poprilično nepristupačan teren, minsko polje i u sastavnoj trmošnji. To je osnovni problem s kojim mi imamo. Ono što je tokom jučerašnjeg dana bilo dodatno problem, to je da se pojavio još jedan požar u Lušci Palanci. To je sad za sad problematika koju imamo. Danas smo odlučili da ćemo isto tako poslati zahtjeve i prema oružanim snagama i pokušati uključiti helikopter.
7: Što se tiče Bosanskog Petrovca konkretno, stanje je stabilno, požar je pod kontrolom, naši ljudi dežuraju, znači organizirano je cjelodnevno dežurstvo, po potrebi interveniraju, postoji opasnost od širenja podzemnih požara, jer požar je, znači, sad se manifestuje u obliku podzemnog požara, pa eventualno može neočekivano izbiti na nekoj od drugih lokacija.
3: Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su na području Trebinja i Nevesinja. Dodatni problem predstavlja činjenica da je aktivno više požara na istoku Hercegovine, zbog čega se vatrogasci i druge službe istovremeno bore na više linija. Jela Perović iz Republičke uprave civilne zaštite Trebinje.
8: Požar u mjestu Zupci je dalje aktivan prema selima Tuli, Turmenti, Rapti, Uvjeća, Kremeni do i Obodina. Požar je na nepristupačnom terenu, nema ugroženih objekata, na terenu je noćas dežuralo 10 vatrogasaca sa 5 vozila i radnici ekologije i bezbjednosti. Juče u toku dana u gašenju požara je bio angažovan helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, kao i air traktor koji je stigao iz Mostara.
3: Požar na Trebeviću ponovo se aktivirao tokom noći, potvrdio je za naš radio zapovjednik vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac. Vatra i dalje prijeti repetitorima.

0: i okolnim objektima.
1: Trenutno na terenu su naše ekipe zajedno sa Gorskom službom, zajedno sa radnicima šumskog gazdinstva i nadam se da ćemo ubrzo staviti ponovo pod kontrolu ovo žarište.
0: Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik od jutro su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljove glave spušta prema kućama i drugim objektima. Ekipe su angažovane na gašenju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Na području Snagova, na domak Zvornika, objekti trenutno nisu ugroženi. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Ispucala zemlja, osušeni usjevi i njive na kojima se umjesto roda broje gubici, realnost je mnogih poljoprivrednika. Posljedice će postoji opravdana bojazan građani tek osjetiti. Posebno u poljoprivredi, ono što je danas uništeno na njivama već na jesen moglo bi se pretvoriti u prazne torove, manje mlijeka i mesa te više cijene hrane.
3: Suša postaje jedan od najvećih izazova za proizvodnju hrane, od velikih svjetskih proizvođača do malih farmi u Bosni i Hercegovini. Ogromna je ekonomska šteta koja se, primjera radi, u Njemačkoj procjenjuje na 36 milijardi eura. U Bosni i Hercegovini se nedovoljno ulaže u poljoprivredu, a kako je kazao predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice, Savo Bakajlić, oni koji nemaju sisteme navodnjavanja broje velike gubitke.
4: Nikad teža godina, nikad veća suša, nikad manji prinos, a nikad više ulaganja. Na kraju, kad saberemo rezultate, mi mislimo i kao udruženje i kao proizvođači da država mora intervenisati da nam pomogne i da jednostavno sljedeće sedmice ćemo tražiti da vlada proglasi elementarno stanje nepogode, a to je suša.
3: Uništeno je više od 50% prinosa na pojedinim njivama. Najteže je stradao kukuruz, a i poljoprivrednici iz Hercegovine primorani su da ranije krenu u berbu grožđa. Novo poskupljenje hrane u najavi, prema procjenama, moglo bi biti oko 11%, ali je pitanje i hoće li je uopšte biti dovoljno.
4: Mi za potrebe Bosne i Hercegovine možemo 2/3 hrane da proizvedemo, ali 90% i 5 hrane da se uvozi, to nije normalno. Neko tu debelo profitira i debelo radi, mislim da su to uvoznički lobi, a to je veoma opasna situacija za nas proizvođače. I šta, jednog dana se mora otvoriti karte na sto ili nek nam kažu da se više ne bavimo poljoprivredom i se nećemo baviti time.
3: Posljedice se ne zaustavljaju na njivama. Kako je kazao poljoprivrednik Radenko Arsenović, manjak kukuruza i stočne hrane mogao bi ugroziti stočarsku proizvodnju i dovesti do novih poskupljenja mesa, mlijeka i drugih prehrambenih proizvoda.
5: Mi smo, kažem, veliki dio stočnog fonda već rasprodali i ako nam ne bude ti poticaji isplaćivani, mi ćemo morati ovaj, i ovaj dio rasprodati. Kad uđe u jesenski zim mjesec, očekuje se i do 300% ovaj cijena skoka svih tih prehrambenih proizvoda, pogotovo mesa.
3: Gubici prethodnih sušnih godina ipak nas nisu naučili lekciju. Bosna i Hercegovina umjesto ulaganja u poljoprivredu i dalje uvozi više poljoprivredno-prehrambenih proizvoda nego što ih proizvede. U trenucima kada ćemo se jedino moći osloniti na domaću proizvodnju, Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, kaže za spašavanje je kasno, a reakcija nadležnih opet je izostala.
6: Neće biti dovoljno hrane da se može normalno zimovati, ni stočne, evo i sjeno je podbacilo i sve drugo, otkosa praktično nije ni bilo, i onaj prvi je bio vrlo slab zima i ovo što nosi vrlo neizvjesno.
3: Dok proizvođači broje milijonske gubitke, postavlja se pitanje šta i kako dalje. Sušu su poljoprivrednici nekada prihvatali kao dio posla, a danas postaje rizik koji može odlučiti hoće li uopšte moći nastaviti proizvodnju. Cijenu toga na kraju ne plaća samo poljoprivrednik, nego svi mi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine pustile su u promet novu poddionicu autoputa na koridoru 5C i to na relaciji Doboj-Jug-Medakovo. Riječ je o 7 km dugoj saobraćajnici koja će prije svega znatno unaprijediti povezanost Tešnja s mrežom autocesta u Bosni i Hercegovini.
7: Za Tešanj je ovo važan dan jer prvi put u bogatoj historiji i svojevrsnoj putnoj izolaciji konačno ima izlaz na autoput. Edhem Pezer i Husein Beganović, stanovnici Tešnja.
8: Živite u Americi?
9: Jest.
8: To bismo rekli, tamo je highway pravilo, međutim ovdje evo mi pokušavamo.
9: Evo, hvala dragom Bogu da smo i mi došli do tog stepena da i naša zemlja, mala zemlja, posjeduje nešto dobro.
10: Ma, osjećaj je fantastičan. Stvarno ne mogu pričati.
7: Kasnilo se zbog izmještanja rijeke Tešanjke, nepovoljnih vremenskih prilika.

0: prilika nekoliko arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom. Samil Džemo, stanovnik Tešnja.
1: Mislim da kad profunkcioniše ovaj dole tunel Putnikovo brdo, da ćemo mi biti spojeni tamo na ovu cestu prema Banja Luci i Gradiškoj i onda imamo čisto izlaz u Evropu. To je.
0: Onima koji putuju prema Zenici i Sarajevo, ova dionica neće biti od koristi, jer južna poveznica Medakovo-Ozimice, duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka, je na čekanju, jer su radovi na ovoj dionici uslijed upitne transparentnosti u finansiranju nekoliko mjeseci u zastoju. Prvi je naplatno mjesto prošao najstariji bajker iz Tešnja, Muharem Elezović, kaže kako su autoputevi statistički gledano najsigurnije mjesto za motocikliste.
2: Da je najmanje na autoputevima, najmanje saobraćajki i motorista. Najmanja, najviše na ovim uskim i pretjesnim saobraćajnicama.
0: Ova dionica sa 6 mostova, tunelom, dvije petlje, dva naplatna mjesta te centrom za održavanje i kontrolu prometa finansirana je kreditnim sredstvima Evropske unije. Njeno korištenje bit će besplatno do 2. septembra ove godine. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
3: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je sve odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta. Time je privremeno do konačnog rješenja ukinuta i odluka o smjeni kantonalne vlade i imenovanju novog saziva.
4: To znači da se na mjesto premijera vraća Mustafa Ružnić kao i stari saziv vlade. Komentarišući odluku suda, Ružnić je kazao da je propao pokušaj ustavnog puča. Odlukom suda jasno se potvrđuje ono što smo utvrdili od prvog dana. Nova većina je grubo prekršila ustav radi fotelja, svjesno gurajući cijeli kanton u institucionalni haos, dodao je.
3: Državni zastupnik i predsjedavajući parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije Branislav Borenović podnio je prijavu protiv Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, nakon što ga je ta organizacija prijavila Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog navodne preuranjene izborne kampanje.
4: Pojasnio je da je prijavljen zbog izjava koje je iznio na konferenciji za novinare 5. augusta kada je govorio o provođenju zaključaka koje je ranije usvojio Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Nisam spomenuo ni izbore, ni 4. oktobar, ni promjene. Govorio sam kao poslanik da vlast ne radi svoj posao i da nisu izvršene obaveze koje je utvrdio predstavnički dom, izjavio je Borenović.
5: Svijet.
3: Ukrajina obilježava 35. godišnicu nezavisnosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tom je prilikom poručio da je njegova zemlja spremna okončati rat, ali da neće pristati na nepromijenjene uslove Moskve.
6: Golovni izdobutak.
4: Nećemo nam dopustiti da preuzmu inicijativu i prevare Evropu i cijeli svijet, uvjeravajući ih da Ukrajina samo treba odustati od Donbasa, pa će sve uskoro biti gotovo. Nemamo iluzija. Ne vjerujemo im. Ne tražimo od vas da se borite za nas. Dajte Ukrajini sve što je potrebno da zaustavi ovaj rat, da ga zaustavi brže nego što Putin može započeti sljedeći. Da bismo to spriječili, moramo djelovati zajedno. Evropa mora biti Evropa. Ujedinjena, ambiciozna, hrabra. Kina više ne bi smjela šutjeti. Naoružana grupa objavila je snimak na kojem se vidi veliki broj ljudi za koje stanovnici tvrde da su oteti u napadu na džamiju i okolne naselja u nigerijskoj saveznoj državi Niger. Prema njihovim navodima, među zarobljenima je gotovo 600 žena, djece i starih osoba.
3: Peticija za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u Vijećnicu i trajno rješenje njenog financiranja, čiji potpisnici potječu iz 21 države, sutra će biti predata predstavnicima Gradske uprave Sarajeva, nakon čega će biti upućena Vijeću ministara, Državnom parlamentu, Pravobranilaštvu i OHR-u. Povodom 34. godišnjice spaljivanja biblioteke, direktorica Adisa Žero ističe važnost očuvanja sjećanja na veliki dio neprocjenjivog knjižnog i arhivskog fonda koji je uništen granatiranjem. Akademik Esa Duraković uputio je apel donosiocima odluka da vrate dostojanstvo jednoj od najvažnijih državnih institucija kulture.
7: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
8: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije

0: više u brojkama, u ciframa, jer je struktura popisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
1: U Tuzli je svečano otvoren novi prostor za ideje, saradnju i aktivnije učešće građana. Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika trebao bi povezati civilni sektor i lokalnu zajednicu, ali i otvoriti prostor za nove inicijative i društvene promjene.
2: Civika je zamišljena kao mjesto susreta, saradnje, razmjene znanja i razvoja društvenih inovacija, ali kao prostor u kojem će organizacije civilnog društva imati priliku da jačaju svoje kapacitete, razvijaju nove ideje i zajednički rade na inicijativama važnim za lokalne zajednice. Jasna Jašarević, direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice.
3: Možemo ovdje i predstaviti svoj rad i da naš rad bude više prepoznat među građanima, da se povjerenje gradi i da apsolutno budemo ravnopravni u razvoju našeg društva, jer civilni sektor zaista jeste jedan od stubova demokratije.
2: Za organizacije koje djeluju na ovom području ovakav prostor znači više od objekta. Prostor je to u kojem će moći stvarati i realizovati svoje ideje, ali i pokretati promjene za dobrobit svih građana. Anita Šimić, direktorica mreže aktivnih zajednica.
4: Nama je ovo ostvarenje dugogodišnjeg sna i nekako bila nam je intencija da se ojača naša pozicija u društvu ako budemo imali jedan makav resursni centar, a taj resursni centar podrazumijeva ovu celokupnu infrastrukturu, sve moguća tehnička pomagala.
2: Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika Fondacija Tuzlanske zajednice izgradila je u partnerstvu sa gradom Tuzla i Freudenberg Fondacijom iz Njemačke za potrebe civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu. Monika Klek, stručna savjetnica Freudenberg Fondacije za Bosnu i Hercegovinu i regiju.
5: Mogu doći stvarno svi ljudi sa različitim mišljenjem, sa različitim idejama. Bitno je da mi zajedno želimo stvarati jednu dobru budućnost, jednu demokratsku budućnost gdje i civilno društvo igra svoju ulogu, ali gdje imaju i mladi ljudi svoje mjesto, gdje imaju svi svoje mjesto.
2: Otvorenjem centra počinje i niz aktivnosti. Do 1. septembra bit će održani dani otvoreni vrata Civike, tokom kojih će biti predstavljene organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice. Posjetioci će tako imati priliku upoznati njihov rad, aktivnosti i rezultate, ali i mogućnosti koje novi centar pruža za buduću saradnju i razvoj civilnog društva. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Druga javna rasprava o rebalansu budžeta Brčko distrikta za tekuću godinu bit će održana danas. Biće to još jedna prilika da građani, predstavnici nevladinih organizacija i mjesnih zajednica predstave svoje stavove o preraspodjeli budžetskih sredstava članovima Resorne komisije Brčanske skupštine. Detaljnije Admir Kadrić.
6: Unatoč činjenici da je formalno rebalans budžeta 62 milijuna 174.000 maraka, praktično je moguće i putem javnih rasprava uticati, odnosno preraspodijeliti 22 milijuna koliko iznosi višak prihoda nad rashodima, pa stoga član Skupštinske komisije za budžet SDAO Safet Imamović prije svega naglašava.
7: Mi kompletan rebalans radimo za 20 milijuna. Naši rebalans je isključivo važni zbog neracionalno planiranih rashoda.
6: 40 miliona je novac koji je iz prethodnih perioda jer planirani projekti još uvijek nisu završeni, kaže član Socijalističke partije i Resorne skupštinske komisije zastupnik Velibor Babić, dodajući da je u ovom smislu važno da preovladava riječ stručnjaka.
8: Struka mora biti ta koja će upravljati Brčko distriktom. Da što prije se izvrši procjene, mi odvojimo novac i mislim da će biti daleko praktičniji.
6: Zbog još jedne činjenice, javne rasprave imaju važnost jer u zajedničkom iznošenju problema objektivno je lakše procijeniti, kaže HDZ-ova zastupnica i članica Komisije za budžet Skupštine Ljubica Ilić, objektivne prioritete.
9: Kad se ja žalim da nemamo pitku vodu kao selo, nemamo je, a tamo netko se žali da nema pokušeno igralište, svima je jasno šta je prioritet i manje je nezadovoljstvo. Prosto se moraju iskristalizirati prioriteti i mora se pratiti realizacija tih prioriteta.
6: Kad je riječ o rebalansu, odnosno javnim raspravama, i ovaj segment treba provesti, smatra Imamović, kroz proces digitalizacije.
7: Mislim da je vrlo važno da javne rasprave ostaju digitalizovane, arhivirane, da se ne bi ponavljale.
6: Velibor Babić.
8: Moramo pratiti savremene trendove. Ja negdje od 2020. govorim šta je

0: Automatizacija. Koliko olakšava? Stvarno olakšava.
1: Prednost je, svakako naglašava Ilić, da se i posredstvom telefonskih aplikacija može ući u strukturu rebalansa.
2: Mi na kraju krajeva moramo pratiti trendove svjetske, tako da je ovo vrlo zahvalniji pristup, ostavlja više prostora, više slobodnog vremena, lakše za komuniciranje.
1: Ono što se svakako mora promijeniti, smatraju sagovornici, jeste ubrzavanje cijelog procesa usvajanja rebalansa. Za razliku od sadašnjih nekoliko mjeseci, treba stvoriti preduslove da za svega mjesec dana bude gotova cjelokupna procedura, kako bi novac što prije bio operativan.
3: Sport. Odigrane su preostale dvije utakmice trećeg kola nogometne premijer V Win lige Bosne i Hercegovine, u kojima su domaći timovi očekivano ostvarili pobjede. Borac je na gradskom stadionu bez prisustva publike dočekao ekipu Čelika i slavio je sa 2-0. U prvom poluvremenu je Borac dominirao, ali je poveo tek u 42. minuti golom Deketa. Na otvaranju drugog poluvremena je Đajić povisio na 2-0, a onda se razigrao i Čelik, koji je propustio nekoliko dobrih prilika, ali promjene rezultata nije bilo. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Zrinski rutinski u Mostaru savladao Željezničar sa 2-0. Željezničar je preko Frimena postigao prvi gol na meču, koji je opravdano poništen, i bilo je to sve od gostiju. Zrinski je poveo golom Đuraseka u 28. minuti, da bi na samom početku drugog dijela Bilbija postavio konačnih 2-0. Zrinski je ovom pobjedom preuzeo vrh tabele sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, a Borac 6 uz utakmicu manje. Na začelju su Sloga i Radnik sa po jednim bodom, te Čelik bez bodova. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 4 utakmice drugog kola i opet su domaći timovi dominirali sa sve 4 pobjede. Stupčanica je bila najubjedljivija sa 5-0 protiv Čapljine. Sloboda je sa 3-0 pobjedila Tomislav. U komšijskom derbiju je Travnik sa 2-0 savladao Vitez, dok je Gošku Gabeli sa 4-1 pobjedio Budućnost. Zanimljivo je da su u ovom kolu domaći timovi ostvarili 7 pobjeda na 8 mečeva, a gostujuće ekipe su postigle samo 1 gol. 20-godišnji Francuz Arthur Fils pobjednik je turnira iz Master serije u Cincinnatiju. U finalu je savladao domaćeg tenisera Francisa Tiafoea sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-0. Za Filsa je ovo prvi osvojeni turnir iz Master serije u karijeri, a postao je peti Francuz koji je osvojio turnir iz ove kategorije. Prvi još od Joe Wilfred Tsonge, koji je slavio u Torontu 2014. godine. U ženskom dijelu turnira je slavila Amerikanka Coco Gauff, koja je u finalu savladala sunarodnjakinju Jessica Pegula sa 6-2 i 6-4. Bilo je to prvo potpuno američko finale ženskog turnira u Cincinnatiju nakon čak 56 godina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Toliko o dnevniku, hvala na pažnji poštovani slušatelji, na kraju podsjećamo na vijesti dana. Požari već 12 dana haraju krajinom, suša uzima danak, poljoprivrednici traže proglašenje elementarne nepogode. U promet pušteno novih 7 km na koridoru 5C, Tešanj prvi put direktno povezan s autocestom prema Doboju. Ustavni sud Federacije BiH poništio imenovanje nove vlade Unsko-sanskog kantona, Ružnik se vraća na mjesto premijera. Nacionalna i univerzitetska biblioteka na 34. godišnjicu spaljivanja vijećnice, pratiti prostorije biblioteci i riješiti finansiranje. Dan nezavisnosti Ukrajine, evropski lideri pružili podršku, Zelenski poručio, Ukrajina neće pasti.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednice emisije Ermina Jalimam i Majda Alić.
6: Putevi. Od danas je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug Medakovo. Na novi 7 km autoceste do 2.9. ove godine neće se vršiti naplata cestarine. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni

0: pravac preko Mrkonjić grada. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci preko Hadžića ili preko Trnova i Pendičića. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas su počeli sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega će se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraćati usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duže su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Zupci kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 26, Sokolac 27, Srebrenica i Zvornik 29, Livno 30, Bihać, Bugojno, Gradačac, Neum, Sanski most, Sarajevo i Tuzla 31, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor i Zenica 32, Jajce 33, Trebinje 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, posle podne sjeverni. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 28 stepeni Celzijevi.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Galerija Preporod Zenica u čast obilježavanja povelje Kulina Bana organizovala je 14. likovnu koloniju Stara Bosna. Učestvuje 15 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, a pridružilo im se i nekoliko učenika dubrovačkih osnovnih škola. Oni zajedno sa umjetnicima uče o slikarstvu i bogatom kulturnom nasljeđu Bosne i Hercegovine. U prilogu mu Jesire Purić, pored organizatora ove kolonije, govore i predsjednica galerije Preporod Zeničko-Dobojskog kantona Amna Sofić i umjetnica iz Sarajeva Adrijana Todorović. Pa poslušajmo.
4: Vrandučka tvrđava pri prvom pogledu predstavlja odmor za oči, ali inspiraciju za nova istraživanja koji samo umjetnik može vidjeti. Akademski likovni slikari iz Crne Gore, Belis Pojatić i njegova supruga porijeklom Ruskinja, Olga Kopejna, prvi put su na Vranduku.
5: Voljem Bosnje i ovdje za slikari, možda kaži raj za slikari.
6: Ovdje u Vranduku smo prvi put i ovo je jedno otkriće za nas, stvarno. Može se porediti sa počiteljem koji je mnogo poznatiji i posjećeniji. I mislim da je ovdje zaslužuje dosta, najvažnije uložiti u restauraciju i konzervaciju starina. To interesuje čitav svijet i to interesuje turiste koji su bogati, koji hoće da dođu ovdje da borave i da ostave novac.
4: Prethodnih godina na likovnim kolonijama u Vranduku nastalo je oko 220 umjetničkih slika. U ovom čarobnom prostoru svako na svoj način ima priliku prikazati hiljadugodišnju tradiciju Bosne i Hercegovine. Tvrđave, penđeri, čilimi i brici, stare kuće i krovovi, narodne nošnje i ružičnjaci. Samo su neki od motiva koji govore

0: govori o kulturi i običajima naroda koji su živjeli na ovim prostorima.
1: Svaka slika priča priču za sebe, a kad ih stavite na jednu izložbu, kad pokaže, onda je to stvarno Bosna i Hercegovina u malo i pokazuje upravo ono što smo ih htjeli da bude cilj ove likovne kolonije.
0: A slike s mirisom Bosne stvara umjetnica iz Sarajeva Adriana Todorović.

0: vodili razgovori dugo i polako. Tako je kahva postala osnovni materijal za nastanak slike, a u ovu priču uključila je i kolege.
1: I onda sam počela raditi bosanskom kafom, prije svega ta kafa mi nekako daje tu boju koja je potrebna tim građevinama, pokrit, potez, jer smatram da građevine nisu samo građevine, one su svjedoci prošlog vremena i potrebno je da se na takvim motivima primijeti energije.
0: U povodu obilježavanja povelje Kulina Bana, Galerija Preporod Zeničko-Dobojskog kantona postavit će izložbu slika Stara Bosna u Kalesiji, a ovih 15 likovnih umjetnika sa sobom će ponijeti uspomene i inspiraciju koja će ih držati do sljedećeg susreta na Vranduku.
2: Kraj avgusta u Tuzli donosi dobre vijesti za ljubitelje pozorišta. Sve do 29. trajaće 26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica. O značaju festivala, programu, ali i organizaciji ovog festivala koji već više od dvije decenije spaja umjetnike i publiku govori Enver Hasić, suosnivač Draft teatra Tuzla.
3: Svaki festival ima uglavnom sto lijepe stvari, a te male poteškoće, to bi nešto se recimo treba svesti ljudi u hotel, treba im obezbiti hranu. I imamo i neki grupa s kojima radimo, ono, kad mi putujemo tamo, onama troškove priznaju statim i mi njima priznamo kad dođu. Uglavnom snalazimo se. I kad se sve to završi, i kad podvučemo crtu, vidimo da nije bilo teško. Bude zabavno, normalno, svako večer se družimo sa prijateljima. Ti susreti su nekad i važniji od igranja, jer je razmjenjeno iskustvo, vidiš neke drage ljude koji nisi dugo vidio. Mi smo u našim pozorištu, ja znam, mi smo imali jako puno glumaca pred brat, negdje oko 32 glumca, ansambl brojao, i onda se on, rad ga je rasturio u stvari. I onda smo pali na neki 15-16 glumaca i dan danas je kod nas toliko ljudi. I onda odete tako na put i sretnete ljude koji nisu bili po 20-30 godina. To je čar ovog i svakog festivala.
2: Ljubuški ovih dana živi u znaku kazališta, pozornica kulturnog centra, mjesto je susreta glumaca, publike i predstava koje donose različite priče, teme i poglede na svakodnevicu. Peti Ljubuški teatar Fest okupio je kazališne umjetnike iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a festival svake godine privlači i sve veći broj publike.
4: Kada mladi glumac ljubuških korijena pokrene kazališni festival, a publika od njega napravi tradiciju, rezultat je peti Ljubuški teatar Fest. Već na prvom festivalu su postavljeni visoki kriteriji, a standard su održali i ove godine. Osnivač festivala Domagoj Nižić.
5: Spoj, rekao bih, komedije, spoj šarma, duhovitosti, a i energije koju publika daje, evo to čini posebno ovaj Ljubuški teatar Fest. Odaziv je fenomenalan, stvarno Ljubuški je željan kulture, željan i teatra.
4: Od komedije i monodrame do predstava koje kroz humor progovaraju o ozbiljnim životnim pitanjima. Ovogodišnji program donosi pet kazališnih večeri. Glumac Miro Čabraja.
6: Imam tu čast biti dio ovog festivala i drago mi je što je uvrstio i našu predstavu Vojni rok. Ove godine novitet je to da publika može glasati, ali naravno Vojni rok je mimo te konkurencije.
4: Koliko je festival osvojio publiku najbolje znaju oni koji svake večeri pune gledalište.
7: Ovo mi je prelijepo, volim vidjeti ovu kućinu ljudi u Ljubuškom, nekako grad živne i stvarno baš volim ovakva događanja i super mi je.
8: Peta godina je tu, evo, podržava već 5 godina, tako da svaka predstava je moja.
4: Ovaj festival potvrđuje da za uživanje u dobroj predstavi nisu uvijek potrebne pozornice velikih gradova, govori glumac Robert Krajinović.
9: Dokaz ovome što govorite je da sam trebao biti večeras na SFF-u, ali sam izabrao ovo mjesto. Inače, ovaj festival mi je jedan od najdražih. Kao što vidite, uvijek je atmosfera lijepa, druženje, puno smijeha i što je najvažnije, ljudi otvorenog srca.
4: Ljubuški teatar Fest nije samo ono što se događa na sceni. Druženja s glumcima, glazba, likovne radionice, aktivnosti u Strebižati, druga događanja, festival pretvaraju u mjesto susreta umjetnika i publike i izvan kazališne dvorane. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
2: U povodu 80 godina od osnivanja u općoj biblioteci u Tešnju će uz podršku Zeničko-Dobojskog kantona i općine biti organizovan prvi trodnevni sajam knjige. Očekuje se učešće oko 25 izlagača iz Bosne i Hercegovine i Srbije početkom septembra. I evo priče.
10: Sajam smo zamislili da on prvenstveno bude po obimu manji, ali po sadržaju bogatiji. Znači,

0: imaće on elemente prodajnog, imaće sve druge elemente, ono koje ima jedan sajam knjige, ali prvenstveno ovdje smo zamislili da približimo autore, to jest pisce, preko svojih izdavača i preko svojih izlagača sa publikom, sa građanima koji će doći u posjetu, kontaktirati sa piscima, a imaće kontakt preko brojnih promocija i preko drugih prigodnih sadržaja koji ćemo prirediti tokom sajma.
1: U Visokom će od 24. do 27. avgusta biti prikazana 4 filma iz programa 32. Sarajevo Film Festivala. A 25 godina od prvog prikazivanja film Ničija zemlja zatvorio je ovogodišnji Sarajevo Film Festival. Svjetska premijera Ničije zemlje održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u avgustu prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, dakle 2001. gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak izuzetnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dostigao 24. marta 2002. godine osvajanjem Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Ničija zemlja režisera Danisa Tanovića tako je ostala upisana kao jedno od najvećih dostignuća bosansko-hercegovačke kinematografije i jedan od najznačajnijih trenutaka u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine. Danis Tanović.
2: Prva projekcija Ničije zemlje bila je u Cannes. I već tada smo nekako znali, samim tim što smo bili primljeni u takmičenje, u takmičarski dio Cannesa, to je već nevjerovatno samo po sebi. I već smo tu znali da imamo dobar film. A onda su naravno slijedile reakcije i publike i novinara i to je bilo otprilike godinu dana prije Oscara. I sjećam se, došao sam u Cannes, imao sam zakazana 2 ili 3 intervjua. I onda je bila projekcija filma i onda su me nazvali, rekli su mi ne možeš ići nazad kući. Za danas imaš 24, sutra imaš 30, prekosutra imaš 3, tako da taj film se očigledno dopao ljudima i svi su želili da pričamo o filmu i to onda je počelo, u stvari cijela ta godina je bila luda i završila je sa Oscarom. Nekako sve je izgledalo kao neki san. A do jednom trenutku postane normalno dobijati jednu nagradu sedmično.
3: Da.
2: Da smo se počeli zezati Čedo i ja, kao ove sedmice nismo dobili ni jednu nagradu, čudno. Bilo je divno, bilo je lijepo. Ja sam tad živio u Parizu i ja sam im rekao, znam za američki san, ja živim francuski. Meni u Parizu bilo jako lijepo. Moja se žena rodila u Americi i nakon što je par puta došla u Hollywood sa mnom, kad se ukazala mogućnost da ostanemo, imao sam zaista jako puno ponuda, sjeli smo popričali, shvatili da ne želimo da podižemo djecu u tom okruženju. A to jednostavno, da to nije to, a mi smo oboje nekako vezani za naše porodice, i zato smo u stvari nakon, ne znam, 7 godina u Parizu, nakon 10 godina u Parizu, onda odlučili da preselimo ovdje, da djeca dobiju i taj neki dio puzzla koji nisu imali, da imaju i taj neki bosanski dio u sebi. Da ti kažem, na početku rata ovdje bio haos potpuni i mislim, otprilike čovjek ima 3 izbora, da pobjegne, da se sakrije ili da nešto uradi. I nekako ja sam odlučio sa par nekih prijatelja, otišli smo, prijavili smo se. Ja sam vrlo brzo, nakon 7 dana, nismo mi imali ni oružja, ni to su stvarno bili klinci koji su htjeli da brane grad. Mislim, umjesto da stojim i čekam, ne naoružavam, puno je bolje, pametnije bilo da počnem da snimam to što se dešava i tako sam krenuo i tako sam i završio. Mislim, ne bi bilo ničije zemlje da nisam doživio rat. To je i puno nekih stvari koje jesu u ničijoj zemlji, su stvari koje su se desile. Čuvena rečenica kada jedan naš prijatelj uletio, mi smo sjedili u štabi, on je uletio zadihan i crven i mi smo svi šta je bilo, jer upravo je bilo granatiranje, mislili smo da je neko poginuo, mislili smo da je, i on je onako, znači mi šta je, daj mu vode, donesi mu neko vode, šta je bilo, kaže, joj, ljudi sranje u Ruandi. Da, mi gledamo, pa adi dragi, jel vidiš gdje smo mi? Ne znate vi kako je tamo.

0: Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Toplotni radio talas.
1: Pozdrav vam sa frekvencija Federalnog radija u još jednom izdanju audio minijature Ljeto na Federalnom. Da smo znali meteorološku prognozu, mogli smo u naslovu dodati i paklenog. Ponedjeljak je 24. august i kada dobijete zadatak da napravite najavu upravo za taj dan, onda opravdano sumnjate da je u pitanju kazna. Dva dana nakon zatvaranja Sarajevo Film Festivala i samo nekoliko do početka školske godine. Dakle, još malo pakla u kopanju informacija. No kad se mora, nije teško, kaže stara narodna. Pa krenimo redom.
3: Federalno je to...
1: Rekoh da je Sarajevo Film Festival završen, ali ono što je dobro je praksa da se kao i tokom festivala i nakon njega neke projekcije daju i u drugim gradovima. Tako najavimo da je u Visokom u sklopu filmskog programa Kulin Ban Festa večeras projekcija odabranih filmova sa ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. A od 21 na trgu Matrakčija Očevina, novi film Oscarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog, koji je i otvorio 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Historijska drama Očevina govori o odnosu Nobelovca Tomasa Mana i njegove kćerke Erike, glumice, spisateljice i vozačice automobilskih utrka. U ljeto 1949. na vrhuncu hladnog rata otac i kći kreću na zahtjevno emotivno putovanje crnim Buickom koji ih vodi kroz razorenu Njemačku od Frankfurta pod američkom dominacijom do Weimara pod sovjetskom kontrolom. Vraćajući se kući nakon 16 godina egzila u Sjedinjenim Američkim Državama, Thomas Mann mora se suočiti ne samo s podijeljenom domovinom, nego i s dubokim rascjepom unutar vlastite porodice.

0: Nun also. Ich stelle mich.
1: Večeras Čaplina postaje pozornica pod vedrim nebom uz vrhunski one-man show Otirač Ive Krešića. Osim kultne predstave, pripremljen je i bogat program za sve generacije. Druženje kreće od 18.30, a predstava od 19.30. Mjesto radnje, veliki parking u Pelinama.
2: Hoće li biti ove predstave?
3: Ja sam mogao za ove pare dvije pive popit, tri pive sam mogao popit. U trafici mogao sam pet piva popit. Šta pet, mogu sam 10 piva popiti ako bi na akciji bile. Mogu sam svašta za ove pare.
4: On ima logoreju, on priča, ne zna šta priča. Vjeruj mi da on ne zna šta priča. Evo, ali izdržao sam.
3: Ma neću, neću ja više nikako na predstavi ići.
4: 5 minuta je do kraja predstave, dobro je.
5: Molimo vas da se ne raziđete nakon predstave jer...
4: Ne, nije smiješno. Nije smiješno, jer odatle ja mogu brže na domjenak izaći.
1: Ne razmišljajte onome što smo upravo čuli. To su samo dijelovi iz predstave, jer večeras je ulaz besplatan. Ono što je posebno bitno, a organizatori napominju, svakako je da možete donirati neka sredstva i da će cjelokupan iznos donacija biti usmjeren u humanitarne svrhe.
6: Federalno je to...
1: U povratku iz Čapljine svratimo do Boračkog jezera, gdje u toku 5. izdanje Habitat Culture Festa, posvećeno književnosti, jeziku i filmu. Večeras u 19.30 bit će predstavljen roman Ja sam, Damira Uzunovića, dobitnika regionalne književne nagrade Fritz za 21. godinu. Razgovor s autorom moderirat će Danijela Kegelj, a ako mene pitate, roman je odličan i preporučujem ga.
6: Federalno je to.
1: Promociju knjige najavljujemo i u Sarajevu, gdje će PEN centar Bosne i Hercegovine predstaviti knjigu Taksim Bob, književni prvijenac autora i muzičara Karla Ilića, sa početkom u 19 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. S autorom će razgovarati Asmir Kujović. Poslije predstavljanja knjige uslijedit će i muzički program uz Oud. Riječ

0: Urednika ove knjige, književnika i prevoditelja Dinka Telećana, Taksim Bop zbirka eseja o glazbi, dapače o muzici i iz muzike, jer muze su u pisanju ove knjige očigledno bile upletene, što se ogleda u virtuoznom stilu, u zagrijanoj točnosti i nadahnutosti koja se prenosi na čitatelje od pjesme, pripovijesti, eseja o čarobnim moćima i povijesnom lutanju pralutnje preko priče o liječenju glazbom u 18-stoljetnom Istanbulu i one o prvom glazbeniku te ogleda o tome što izvorno jeste džumbus, pa sve do priče o jednom neokrunjenom kralju u Coltrane-ovim ptičijim himnama i molitvama, o tome kako je Ornette Coleman svirao istinu i o glazbi svi u stvari. U mjeri kojoj to riječi u svojoj nemoći spram glazbe uopće mogu, ova knjiga Karla Ilića sa svih strana dotiče i zrcali i misteriji, te omogućuje da se glazba makar načas i vidi, kaže se u tekstu Telećana. Uz Coltrane-ovu trubu selimo u Mostar, gdje je u toku 15. izdanje Street Art Festivala Mostar, koje okuplja autore iz Španjolske, Francuske, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kanade, Australije i Austrije. Njihove prakse kreću se od murala, ilustracija do tekstila, apstrakcije i multimedije, ali zajedničko im je jedno. Javni prostor koristi kao mjesto umjetničke intervencije, komunikacije i susreta. Za danas, ali i sutra, pozivaju se žene svih generacija da se u 18 sati u Rezonu pridruže druženju s umjetnicom Raquel Rodrigo i učestvuju u stvaranju umjetničkog veza i razgovora o tradiciji te o tome kako su je žene stvarale i prenosile kroz ručni rad.
1: Ljeto je na Federalnom.
0: Za kraj poslastica, također u Mostaru. U sklopu ovogodišnjeg Mostar Jazz Festa večeras vam se nudi, kažu, jedan od najuzbudljivijih sastava regije. Čuji, no prije velikog finala od 18 sati Masterclass Sense, radionica koju vodi Kamenko Bošnjak na platou Kosače. Tehnologija u živoj produkciji, digitalni alati u savremenom koncertnom okruženju. Od 20 sati drugu festivalsku večer na glavnoj pozornici otvara vokalni jazz nastup. Antonija Batinić and Swing Cats donose repertoar koji spaja swing, toplinu vokalne interpretacije i vrhunsku instrumentalnu pratnju. Glazbu uz koju se podjednako dobro pleše i uživa slušajući. I onda, vjerujem, vrhunski užitak od 21.30 kada nastupa Čujim, hvaljeni svemirski jazz rock band koji donosi jazz u jednu novu galaksiju. Snažno inspirisan znanstvenom fantastikom, osmislili su jedinstvenu mješavinu muzike, čvrstu ukorijenjenu u džezu, ali i hrabro se okušavajući u drugim žanrovima. Njihovom kompozicijom Tebi putujem, koju su snimili u saradnji sa jednom i jedinom Josipom Lisac, završit ćemo ovu minijaturu u nadi da ćete pronaći odgovarajući sadržaj za sebe i ovaj ponedjeljak provesti u dobrom raspoloženju.

0: intervencije, aktivnosti na gašenju požara nastavljene su i danas. Slična situacija je na području Cazina, gdje u gašenju požara pomaže helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, i Nermin Kaljić, pomoćnik gradonačelnika Cazina za civilnu zaštitu.
1: Mi smo konstantno na terenu, dakle, i tokom noći su naše snage prisutne, drže pod kontrolom da se požar ne proširi na više dijelove Plješevice. Tokom dana, naravno, smo i dalje i mi na terenu i pripadnici Šumarije, Bihać i ostali udruženja. Danas je 15 ljudi gore na terenu, drže požar na neki način u okvirima da ne pređe, da se ne širi dalje.
2: Gasio nam već 3 dana ovaj helikopter oružanih snaga sa požarišta. Ne možemo, znači, sa sigurnošću tvrditi da ćemo ih moći staviti pod kontrolu dogod ne krenu padavine. Ono što trenutno imamo svaki dan oko 50 aktivista sa naprsnjećama koji su na terenu i pokušavaju, znači, ugasiti veliko područje požara, što je bitno, nije, znači, ugroženo nikako stanovništvo.
0: Alarmantno je i stanje u Sanskom mostu, a požar u Bosanskom Petrovcu trenutno je lokalizovan. Mensur Seferović, načelnik Sanskog mosta, i Haris Mešić iz Šumarije Bosanski Petrovac.
3: Stanje na terenu je tako da je poprilično nepristupačan teren, minsko polje i u sastavnoj trmošnji. To je osnovni problem koji mi imamo. Ono što je tokom jučerašnjeg dana bilo dodatno problem, to je da se pojavio još jedan požar u Lusci Palanci i to je sad problematika koju imamo. Danas smo odlučili da ćemo isto tako poslati zahtjeve i prema oružanim snagama i pokušati uključiti helikopter.
4: Što se tiče Bosanskog Petrovca konkretno, stanje je stabilno, požar je pod kontrolom, naši ljudi dežuraju, znači organizirano je cjelodnevno dežurstvo, po potrebi interveniraju, postoji opasnost od širenja podzemnih požara, jer požar je, znači, sad se manifestuje u obliku podzemnog požara, pa eventualno može neočekivano izbiti na nekoj od drugih lokacija.
0: Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su na području Trebinja i Nevesinja. Dodatni problem predstavlja činjenica da je aktivno više požara na istoku Hercegovine, zbog čega se vatrogasci i druge službe istovremeno bore na više linija. Jela Perović iz Republičke uprave civilne zaštite Trebinje.
5: Požar u mjestu Zupci je dalje aktivan prema selima Tuli, Turmenti, Rapti, Uvjeća, Kremeni do i Obodina. Požar je na nepristupačnom terenu, nema ugroženih objekata, na terenu je noćas dežuralo 10 vatrogasaca sa 5 vozila i radnici ekologije i bezbjednosti. Juče u toku dana u gašenju požara je bio angažovan helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, kao i jet traktor koji je stigao iz Mostara.
0: Požar na Trebeviću ponovo se aktivirao tokom noći, potvrdio je za naš radio zapovjednik vatrogasne jedinice Istočno Saraje evo Nikola Šarac. Vatra i dalje prijeti repetitorima i okolnim objektima.
6: Trenutno na terenu su naše ekipe zajedno sa gorskom službom, zajedno sa radnicima šumskog gazdinstva i nadam se da ćemo ubrzo staviti ponovo pod kontrolu ovo žarište.
0: Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik od jutro su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljove glave spušta prema kućama i drugim objektima. Ekipe su angažovane na gašenju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Na području Snagova, na domak Zvornika, objekti trenutno nisu ugroženi. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
7: Poljoprivrednici traže od vlade federacije proglašenje elementarne nepogode zbog suše, koja uz visoke temperature već utječe na prinose u poljoprivredi. Ono što je danas uništeno na njivama, već na jesen moglo bi se pretvoriti u prazne torove, manje mlijeka i mesa te više cijene hrane. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika BiH, i Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majvice.
8: Preko 50% je šteta, ima predjela, istina, gdje nisu tolike štete, malo su manje, ali u velikoj većini su štete katastrofalne. Dakle, voće, povrće, kukuruz, sve je dobrano stradalo. Bez obzira što se kaže da je voće dobro rodilo, ono je dobro rodilo, ali je slab kvalitet. Što se tiče pomoći nadležni, evo mi smo tražili da se proglasi elementarna nepogoda, međutim, evo još se niko ne oglašava, a to je bilo, ima sigurno 15-20 dana. Živimo u sistemu gdje su komplikovane procedure, pa gdje tamo kaže mora i proglasiti kantona, da je proglasila federacija elementarnu nepogodu. Tako da smo mi ove godine išli malo obrnutim redoslijedom i tražili da kantoni proglase, svi 10 kantona da proglase elementarnu nepogodu. Međutim, evo niko se ne oglašava, a što se tiče spašavanja uroda, vrlo teško da se može šta spasiti.

0: krevli sa skidanjem silaže skoro mjesec ranije, da bi koliko toliko te zelene mase spasli, neće biti dovoljno hrane da se može normalno zimovati, ni stočne, evo i sjeno je podbacilo i sve drugo, otkosa praktično nije ni bilo i onaj prvi je bio vrlo slab zima i ovo što nosi vrlo neizvjesno.
1: Nikad teža godina, nikad veća suša, nikad manji prinos, a nikad više ulaganja. Mi za potrebe Bosne i Hercegovine možemo 2/3 hrane da proizvedemo, ali 90% IP hrane da se uvozi, to nije normalno. Neko tu debelo profitira i debelo radi, mislim da su tu uvoznički lobi, a to je veoma opasna situacija za nas proizvođače. I šta, jednoga dana se mora otvoriti karte na sto, ili neka nam kažu da se više ne bavimo poljoprivredom i se nećemo baviti time.
2: Novo izrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo, dužine 7 km, danas je zvanično puštena u upotrebu. Riječ je o dionici vrijednoj oko 300 miliona maraka, koja je prema ugovoru trebala biti završena sredinom prošle godine.
3: Za Tešan je ovo važan dan, jer prvi put u bogatoj historiji i svojevrsnoj putnoj izolaciji konačno ima izlaz na autoput. Edhem Pezer i Husein Beganović, stanovnici Tešnja.
4: Živite u Americi?
5: Jest.
4: To bismo rekli, tamo je highway pravilo, međutim ovdje evo mi pokušava.
5: Evo, hvala dragom Bogu da smo i mi došli do tog stepena, da i naša zemlja, mala zemlja, posjeduje nešto dobro.
6: Ma, osjećaj fantastičan. Stvarno ne mogu pričati.
3: Kasnilo se zbog izmještanja rijeke Tešanke, nepovoljnih vremenskih prilika, nekoliko arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom. Samil Džemo, stanovnik Tešnja.
7: Mislim da kad profunkcioniše ovaj dole tunel Putnikovo brdo, da ćemo mi biti spojeni tamo na ovu cestu prema Banja Luci i Gradiškoj i onda imamo čisto izlaz u Evropu. To je.
3: Onima koji putuju prema Zenici i Sarajevo, ova dionica neće biti od koristi, jer južna poveznica Medakovo-Ozimice, duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka, je na čekanju, jer su radovi na ovoj dionici uslijed upitne transparentnosti u finansiranju nekoliko mjeseci u zastoju. Prvi je naplatno mjesto prošao najstariji bajker iz Tešnja, Muharem Elezović, kaže kako su autoputevi statistički gledano najsigurnije mjesto za motocikliste.
8: Da je najmanje na autoputevima, najmanje saobraćajki i motorista. Najmanja, najviše na ovim uskim i pretjesnim saobraćajnicama.
3: Ova dionica sa 6 mostova, tunelom, 2 petlje, 2 naplatna mjesta te centrom za održavanje i kontrolu prometa, finansirana je kreditnim sredstvima Evropske unije. Njeno korištenje bit će besplatno do 2. septembra ove godine. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
2: 5. Peticija za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u Vijećnicu i trajno rješenje njenog financiranja, čiji potpisnici potiču iz 21 države, sutra će biti predata predstavnicima Gradske uprave Sarajeva, nakon čega će biti upućena Vijeću ministara, Državnom parlamentu, Pravobranilaštvu i OHR-u. Povodom 34. godišnjice spaljivanja biblioteke, direktorica Adisa Žero ističe važnost očuvanja sjećanja na veliki dio neprocjenjivog knjižnog i arhivskog fonda, a koji je uništen granatiranjem. Akademik Esad Duraković uputio je apel donosiocima odluka da vrate dostojanstvo jednoj od najvažnijih državnih institucija kulture.
9: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
10: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
2: Ukrajina obilježava 35. godišnjicu nezavisnosti, a Evropska komisija joj je danas odobrila dodatnih 6,1 milijardu eura financijske pomoći za nabavku novih obrambenih sistema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tom je prilikom poručio da je njegova zemlja spremna okončiti rat, ali da neće pristati

0: ti na nepromijenjene uslove Moskve.
1: Golovni izdobutak.
0: Nećemo im dopustiti da preuzmu inicijativu i prevare Evropu i cijeli svijet, uvjeravajući ih da Ukrajina samo treba odustati od Donbasa, pa će sve uskoro biti gotovo. Nemamo iluzija, ne vjerujemo im. Ne tražimo od vas da se borite za nas. Dajte Ukrajini sve što je potrebno da zaustavi ovaj rat, da ga zaustavi brže nego što Putin može započeti sljedeći. Da bismo to spriječili, moramo djelovati zajedno. Evropa mora biti Evropa. Ujedinjena, ambiciozna, hrabra. Kina više ne bi smjela šutjeti.
2: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, posle podne sjeverni. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 28 stepeni Celzijevi. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jalimam.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: World Music.
5: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
4: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nedim Savić.
6: Pozdrav svim slušaocima Federalnog radija. 4. jula ove godine u čuvenom kafeu Torres u Santiago u Čileu snimljen je koncertni album Imagen la slika velike peruanske dive Eve Ailon i maestralne čileanske grupe Inti Illimani Historico. Album je nastao kao rezultat jedno i pogodišnje saradnje ovih umjetnika u istraživanju latinoameričkih, afrolatinskih i čileanskih tradicionalnih muzičkih stilova. Peruanska pjevačica izražajnog glasa Eva Ailon suvereno vlada scenom i može da pjeva mnoge muzičke stilove. Njeni muzički korijeni su dva peruanska stila, muzika kriola i afroperuanski stil. Muzika kriola se izvodi od polovine 20. stoljeća na dva glavna instrumenta koji predstavljaju evropsko i afričko naslijeđe, a to su gitara i kahon. Kahon, drveni bubanj sa rupom od pozada i impresivnom bojom zvuka, nedavno je proglašen od strane Instituta za kulturu nacionalnim instrumentom Perua. Iako su peruanski crnci poznati po svojim evropskim potomcima, ipak jedan dio ove populacije ima afričke potomke za koje se pretpostavlja da su nestali polovinom 20. stoljeća. Afroperuanski preporod dogodio se upravo u to vrijeme, u 50. godinama, kada su ponovo oživljene neke zaboravljene muzičke forme, plesovi i poetika crnog Perua. Kako u krioli, tako i u afroperuanskom stilu pojavljuju se i gitara i kahon, ali i drugi perkusijski instrumenti kao što su kihada, donja vijica magarca, konja ili zebre, kahita, manja verzija kahona, konge, bongo i kravlja zvona. Vremenom su se pojavili i drugi instrumenti radi postizanja bolje harmonije ili dodatka drugih žanrova. Ova muzika je bila kombinacija zapadnoafričkih muzičkih stilova u kojoj su bili prisutni poliritmovi, slojevite udaraljke, vokali utemeljeni po formuli poziva i odgovora i metrička složenost. Sve se to miješalo sa elementima peruanske kriola muzike u kojoj do izražaja dolaze boja glasa, gitarski i melodijski stilovi sa naglašenim paternima i drugačija metrika. Tematika samih pjesama obuhvatala je crnačku kulturu i tekstove koji govore o životu robova.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo, dužine 7 km, danas je zvanično puštena u upotrebu. Riječ je o dionici vrijednoj oko 300 milijuna maraka. Otvaranje nove poddionice posebno je značajno za stanovnike i privredu Tešnja, koji su dobili direktan izlaz na autocestu u pravcu Doboja. Za vozače koji dolaze iz drugih dijelova federacije, međutim, značaj ove poddionice trenutno je ograničen, jer još nije povezana sa kompletnom trasom koridora 5C prema Žepču. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je sve odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta. Time je privremeno do konačnog rješenja ukinuta i odluka o smjeni kantonalne vlade i imenovanju novog saziva. To znači da se na mjesto premijera vraća Mustafa Ružnić kao i stari saziv vlade. Komentarišući odluku suda, Ružnić je kazao da je propao pokušaj ustavnog puča. Odlukom suda jasno je potvrđeno ono što smo tvrdili.

0: ili od prvog dana. Nova većina je grubo prekršila ustav radi fotelja, svjesno gurajući cijeli kanton u institucionalni haos, dodao je. Požari koje već nekoliko dana zahvataju područje općine Sanski most dalje nisu stavljeni pod potpunu kontrolu, a najteža situacija je u naseljima Sasina i Tramošnja, gdje vatrogascima gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren i minski sumnjive površine. Iz civilne zaštite ističu da vatrogasci ulažu maksimalne napore, ali da nepristupačnost terena i prisustvo miniranih područja i dalje onemogućavaju potpuno lokaliziranje požara. Američki federalni sudija stavio je van snage odluku administracije američkog predsjednika Trumpa o zabrani izdavanja viza za useljenje državljanima 75 zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ukidajući ovu uredbu State Departmenta, sudija Janet Vergas je zaključila da je problem što je kriterijum za zabranu nacionalnost aplikanata, a ne objektivna procjena rizika od njih po Sjedinjene Države.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, posle podne sjeverni. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 28 stepeni Celzijevi. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jalima.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o Uskrsu, najvećem blagdanu kršćanstva. Naš gost je fra Mato Topić, rođen u Tršćanima, Donja Rama.
1: Blagdan Uskrsa, za razliku od Božića, on je po sebi malo težak, teološki shvatit, općenito za ljude, onda i kod djece ima manje igara. Međutim, samo vrijeme kad se događa Uskrs, to je proljeće. Ono je okićeno mnogim sadržajima i običajima koje su dobar dio uzeti od starih Slavena, pa su kršćani na ovim prostorima, i to je dobro, da nisu to uništavali, nego su prilagodili kršćanskom slavlju, tako da imate puno toga što je vezano uz nove plodove, uz rast, uz cvjetanje, šaranje jaja i tako dalje. Zadnja nedjelja pred Uskrs zove se Cvjetnica. Cvjetnica je povezana sa događajem kada je Isus prije same posljednje večere i smrti, Uskrsnuće došao treći dan poslije smrti, ušao svečano u Jeruzalem. Tu su ga dočekali ljudi prostirujući svoje haljine plašteve, bacali su na njega cvijeće, mahali su maslinovim grančicama, mi znamo što znači maslinova grančica, mir, palminim grančicama. To je ostalo sve do danas. U kršćanstvu imate blagoslov grančica te nedjelje. Te grančice koje blagosivljamo nose kasnije ljudi u svoje kuće, u gospodarske zgrade, na njive, u voćnjake, na sva ona mjesta gdje žele donijeti uskrsnu radost, uskrsnu mir. A lijep običaj je da na Cvjetnicu ujutro djeca već subotom

naberu cvijeća i na cvjetnicu ujutro onda se cijela obitelj umiva ovim cvijećem. To je na neki način radost proljeću, radost novom životu, a uskrsnuće uvijek propagira novi život. Dalje, kad se ide prema Uskrsu, to je posebna priča, ali kad bismo govorili o obredima, dugo bi to trajalo. Ovdje imaju posebne molitve koje su vezane uz tradiciju, rećemo to na veliki četvrtak, molitva Križića, to bi smo mi kao djeca molili, dušice grešna, buduviri krepna, kada počeš putovati dugim putem, tjesnim klancem, srešće tebe, duh nemili, duh nečisti, pitaće te dušo grešna, jesi moja ili Božja, nisam tvoja, nek Božja. Ja sam rekla na blag danak, na veliki četvrtak, 100 križića, 100 Jezusa, 100 amena, 100 se puta prekrsti, tu bi 100 puta ovu molitvicu današnja djeca, mislim da gotovo nitko ne zna, eto ja sam u djetinjstvu ovo molio i ostalo mi nikad nisam to zaboravio. Uvečer na veliki četvrtak mi svećenici slavimo svećenički red, susete i tako dalje. Na veliki petak, to je dan same Isuse muke, razapinjanja, tu je nekada bilo običaj da se na veliki petak, dakle to je dan posta, to je dan gdje je križ pred nama stoji kao simbol koji ima svoju poruku, duboko značenje, post, bilo bi prije običaj da svi iz kuće ujutro prije bilo čega popiju malo crnog vina i onda bi nama govorili koliko vina crnog popiješ, toliko ćeš krvi dobiti. Na veliku subotu, to je dan Isusova groba. Nekada je bila tradicija, ja sam malo kopkao po ikazivačima i starim knjigama, da se na veliku subotu dječica bi brala cvijeće i nosili one vjenčiće na konopcu od cvijeća i onda bi nosili na Isusov grob koji bi se pravio u svim crkvama i to bi se stavljalo na Isusov grob, vjenčići, a onda kasnije ti vjenčići bi uveče, kad se već u noći u mraku počne slaviti Uskrs, onda nakon što se grob zatvara, onda bi se cvijeće bacalo da nije bilo dovoljno vjenčića koliko bilo vjernika u crkvi, pa bi se oni dobro jagmili ko će uhvatiti, onda ko dobije taj vjenčić, nosi djetetu pod u bešiku, u kolijevku, pod jastuk, to je eto, posebna vrsta blagoslova. Kad sam govorio o blagoslovu grančica, zaboravio sam kazati, nekada su momci na cvjetnicu, oni bi donijeli čitavo veliko drvo, jele po 4-5 metara visoko, ono bilo ukrašeno i maramicama i šećerom, bombona pokoja bi bila, peškirom ramskim i onda bi on donijel to u crkvu i to bi bilo čitava šuma u crkvi. Vjerojatno se iz praktičnih razloga to zabranili. I nakon tog blagoslova onda bi momci nosili kroz selo tu jelku dvojica momaka na leđa i sječku kod svake kuće po jedno dvije tri grane, dadnu oni nagrade u kuću, ali toga više nema.

0: sam Uskrs, dakle nedjeljno jutro, ono je povezano, opet ima i posebne molitve koje se mole na Uskrs. Djeca su nekad znali, nažalost puno toga nestaje. Šaraju se jaja već u subotu večer, na Uskrsno jutro se nakon što se blaguje blagoslovljeno jelo. Blagoslovljeno jelo je novi plodovi mladi, luk mlada, salata, jaja, sir mladi i tako dalje, kruh, pogača. To bi se blagoslovilo u subotu večer, nedjelju ujutro nakon molitve. Svi uzmaju to blagoslovljeno jelo i to sa maksimalnim poštovanjem da se ne smije nijedna mrvica rasuti. I nakon blagovanja onda bismo podijelili jaja gdje je veća obitelj, šarena jaja, i onda bismo se tucali. Jaje je simbol života, i to takvog da pile koje izlazi iz jajeta, ono samo svojom snagom ljusku probije, ne kvočka, nego ono iznutra probije ljusku i iziđe živo. Mi vjerujemo, kršćani, da Isus je svojom snagom, dakle nije netko izvana njega uskrisio, nego on kao Boži sin, on je svojom snagom razmaknuo taj kamen. Kod Židova je, grobovi su bili, koji je bio dolje, bio sam ja dolje dva put, grobovi su nekada bili u stijeni kao ova stijena što vidite, i oni su dosta niski. Isusov grob je još u onom obliku kakav je bio, morate se sagjeti negdje tu oko 1,50-1,60 m, dobro se morate sagjeti, unutra uđe jedno tri čovjeka i na taj ulaz bi se mogla jedna stijena gurnut i onda bi malo se to nečim žbukom, nekakvom zemljom, malo da ne zaudara tijelo, pa bi su žene dolazile kasnije, donosili bi miomirise da ne zaudara za one koji su molili. Šaranje jaja, to je također tradicija, ima ovdje, ja sam to malo i snimao, šaranje jaja bilo je sa voskom, gdje bi žene imali su posebno onu šaraljku sa onom gareži od drveta i medom, pa bi on to pravili, i pravili bi one listiće, one tipične bosanske šare bi pravili kao na stecima, i onda bi to stavili u boju, tamo gdje je vosak, boja ne bi uhvatila, i onda kad se jaje skuha, vosak se istopi i ostane te simbolike. Dakle, unatoč to je Uskrs dosta, rekao sam, tvrd, nije onako mekan, opušten kao Božić, ipak je bilo dosta ovih tradicije. Na Uskrs bi bilo sviranje, igranje kola, kolo bi bilo zabranjeno preko korizme, pjevanje oko kola, znači onda počinje ponovno radost, svadbe i tako dalje.
1: Koji su to bile pjesme?
0: Pjesme, ovako, riječi bi prilagodili prema onome sadržaju jaja, koje uvijek se mogu dvosmisleno pa bi momci govorili nekad i sad kad zapjevamo ide Uskrs, šaraju se jaja, biži mala, ne traži belaja. Dakle, momci izazivaju pomalo, ima puno ovih pjesmica koje su ovako za recitacije, kao molitvice, kao pjesmice. Bilo je pjesama uz tepsiju, tepsijanja, a ovi pjesama, kao što sam ovu jednu citirao, znači bilo je dosta ljudi napravi riječi pjesme na licu mjesta, imate oni koji bi to na licu mjesta pravili, dakle nema ono striktno, sad ćemo ove, nego

0: Špranga, Bećarac, Brojkavice, to se...
1: Na licu mjesta za Uskrs.
0: Jest, riječ, ja.
1: Riječ.
0: Riječ, ali... Riječ.
1: A nazivi pjesama...
0: Nazivi pjesama, nemate ono tipično uskrsne pjesme. Imate one koje su bile vezane uz, kao molite, Pivčići pivaše, Pivčići pivaše, Mariju buđaše, ustane Mariju, sin ti se rodio i po polju hodio, žudijega svitoše, zlatnu krunu skidoše, a trnovu metnuše i tako dalje. Znači, dobro. Ovdje imate i u knjizi i na ovim CD-ovima snimljeno, to možete koristiti kako to žene pjevaju. Dakle, to su više kao molitvice koje su se pjevale prije samog Uskrsa, a na sam Uskrs, kažem, one bi pjevala Ganga, Bećarac, Brojkavice, one su stalno prisutne tu, samo riječi.
1: Tekst bi se prilagođavao.
0: Ljudi naprave tekst, ima oni koji su tu vješti, bez problema.

0: Razgovarali smo i o knjizi Ramske starine, autora Fra Mate Topića.
1: To sam ja 4-5 godina sam skupljao. Tu imam i sad prijatelja Zvonku Martića koji se bavi etnologijom i bi trebao doktorirati, također mi je pomogao. Ja sam, dakle, u tome svemu amatije. A rođen sam ja u tom takvom jednom kraju, završio sam školu bez struje i puno toga iz ove knjige sam upotrebljavao u životu kao dijete i zato mi je nekako ostalo jedna radost to prikupljati. Ovdje, kažem, nije u pitanju samo knjiga. Ovdje stvari koje sam prikupio u muzeju i popratno je knjiga i popratno su slike, filmovi i notni zapisi u CD-ovima. Kad imate to sve, to je stvarno jedna ostavština. Ovdje ima puno kazivača. Što se tiče, ja kažem, amater sam, ali sam gdje god sam čuo da mi netko od stručnjaka može pomoći, ja sam vrlo rado tražio pomoć. Astrida Bugarski, ona je zaradila penziju ovdje u Zemaljskom muzeju 40 godina i pomogla mi je slagati jedan kat u muzeju i puno smo razgovarali o tome. Pokojna Dunja Richtman je, što se tiče ovih notnih zapisa, to ja nisam stručnjak za to, ona je zapisala i Gangu i Bećarac i Brojkavice. Njezin pokojni otac je također pisao neke stare koje mi čak do sada nismo zapamtili, pa je ona to našla u rukopisima, pa je i to nam ustupila, ovdje imate ovaj u knjizi.
2: A fotografije?
1: Fotografije, puno smo naši stari fotografija kod svijet, pazi, kazivači i ljudi koji imaju u Rami svoji stari fotografija. Ove novije, pra Tomislav Briković, sadašnji gvardijan u Rami, on je puno toga snimio. A ove stare, to bi mi soltara u crkvi pozvonio, zamolimo svijet da nam posudi.

0: Čuli smo primjere pjevanja uz tepsiju. Gospodine Framato, ko je zabilježio ove primjere i gdje?
1: Mi smo iščupali, eto ja i ovaj folklorna skupina Gonja Rana, iščupali smo to iz naroda. Pitali smo tko ima, neki etnomuzikolozi su mi govorili, to je bilo tu prisutno. Neki su bili protiv toga kao da to nije katoličko. I onda smo iščupali iz naroda tu ima. Pjevanje uz tepsiju i našli smo dvije žene koji jako dobro tepsije, vrte tepsiju i vidjeli smo to jest tako i našli smo ove zabilježene šaljive pjesme Dadoše mi stara dida. Pa smo s time nastupali dosta puta, ja sam vodio ovo folklorno društvo Gornja Rama, sad imam Donja Rama i uvijek gdje bismo nastupili sa tepsijanjem to bi uvijek ovaj simpatije pobralo, tako da ne postoji sada da u narodu netko tepsija nego kao folklorno.
0: Ne postoji sada,
1: ne postoji da to neko
0: koliko sada. Se u Rami pjevalo uz tepsiju?
1: Pa, pazite, ovo puno toga od instrumenata, oni su sigurno još iz osmanlijskih vremena prisutni kod katolika i kod muslimana je bilo, rećemo, ovi pjesama Gangi, također im Bećarac i sada. Ljudi u Rami kažu, ajmo ona jedan muslimanski bećarac. I to se vidi razlika, on ima kićeni završetaka, jako simpatični, tako da se znalo ko pjeva koji bećarac i koju gangu, tako je i što se tiče instrumenata. Koristili su jedni i drugi i pa čak i što se tiče nošnje. Ja kad sam slagao muzej, onda sam jednu staru nenu pitao, htio sam muslimansku narodnu nošnju, ali je nisam nigdje našao, pitam jeste li vi imali narodne nošnje, pamtiš li ti, kako ne moj sinko, sve koji vaše žene, samo nisu bili križići, nego su bili drugi ornamenti, ali to više jednostavno nema, sad su dimije poklopile sve dimije su i u Posavini i u Mostaru, tako da nismo našli prave one izvorne narodne nošnje i tako je u instrumentima i u pjesmama i u nošnji, ali što se gdje danas sačuvalo, danas je teško napraviti emisiju dobru, iako ima u Rami, još uvijek ima tri solidna etnološka društva, tako da folklorna.
0: Koji je sadržaj tih pjesama u tepsiju bio? O čemu se pjevalo?
1: Uglavnom šaljivi, to je uglavnom šaljivi.
0: Kola u Rami?
1: Kolo je bilo taraban, zatim trusa, trojanac, to su najčešća kola bila u Rami. Bilo još poneki, ali nešto bi došlo iz Hercegovine, nešto iz Bosne, Rama je negdje između ona je Bosna, ja to tako kažem, makar nekome nije pravo, jer ona je Bosna Srebrna, uvijek bila po Franjevcima, pre Bosanska nadbiskupija, ali ovi su, ova su kola.

0: Naš današnji gost je Framato Topić.
1: Završili ste Franjevačku teologiju u Sarajevu, a poslije odlazite u Vareš. Koliko ste bili aktivni u Varešu?
2: Prvo sam bio u Duvocu kod Travnika 6 godina.
1: Poslije Sarajeva?
2: Poslije Sarajeva od 85. do 91. U ratno vrijeme 91. do 2000. bio sam u Varešu. Tamo sam nešto malo od etnologije radio. Kasnije, kad je rat stao, više sam se bavio humanitarnim poslovima. To opet priča za sebe i duga i velika i bilo je. I dan danas imate i udruga Majka Terezija koja se brine za ostavljene i pučka kuhinja i podijelilo se, nema čega, nema. To je priča za sebe, to jednostavno ne može stati u priču, emisiju. Dugo bi trajalo. Kasnije, nakon što su Hrvati iz Vareša otišli, onda smo mi od onoga što je ostalo, bilo ondje, bilo gore na brdu od vojnika, od civila, sastavili folklorno društvo i tamo sam osnovao folklorno društvo i u Varešu također.
1: U Varešu?
2: Također, pa smo bili izbjegli

0: Varaške. I to su bili ovaj momenti gdje jednostavno vi stanete, dođete, obiđete negdje dolje u Hercegovini, odete u Posušje gdje su smješteni, u Dalmaciju, u Zagrebu. U Zagrebu je bilo 1000 ljudi izbjegli iz Vareša i vi dođete, skuplo se one nošnje što je bilo razbacano u Varešu, još uvijek one crne dimije, one škuteljke i tako dalje. I kad nastupi, tu je opći plač. Jer to je bilo baš dirljivo. Tako da sam se tu već počeo baviti ovaj folklorom i onda sam nastavio u Rami kad sam došao 2000. osnova gore u folklorno društvo Gornja Rama. Ono je funkcionirao dok nisam opet 2009. otišao u Sarajevo, bio sam ovdje 3 godine i onda je prestalo funkcionirat. Sad sam u Donjoj Rami u Župi gdje sam rođen i sad dolje imam jedno folklorno društvo Donja Rama.
1: Vaša ljubav prema seoskoj muzičkoj tradiciji, kako je sve počelo?
0: Rekao sam, počelo je, ja nisam pojma imao zapjevat pjesmu, pojma ja nisam imao, jer sam otišao kod dječak sa koncem 8. razreda, možete misliti tada šta možete znati, nisam ja nekakav ni talent, ni muka me je natjerala da sam se počeo time baviti. Ovo što sam vam pričao u Varešu, jer kad smo mi pravili jedan program kako ćemo te ljude pozivati da se vrate kućama. Jeli, to je, imate tu dvije težnje, imate jedna politika koja ne bi je sad ovdje tumačio, ja sam tu izravan, vrlo, vrlo velik kritičar politike i hrvatske politike, koja ljude tegli za rukav prema Hercegovini, prema Hrvatskoj. Mi smo bili, ja i još ekipa, da se ljudi vraćaju kući. I tu smo imali tamburaški sastav, folklorni sastav i onda smo, kažem, sabirali i pravili program. I tada je počelo to u meni, onda sam nastupao, tražili smo koje igre mogu biti zanimljive i šire, ne samo za Vareš, pa smo nastupali sa, ima jedna igra Žuta žaba, ona je jedina kod Hrvata u Bosni i Hercegovini koja je igra za mačkar, za maskembal. Žuta žaba, ona je tamo kod Vareša vijaka, baš odatle. I mi smo je postavili na binu i onda obišli smo s njom međunarodnu smotu folklora u Zagrebu, bio sam u Vinkovcima, u Đakovu, dakle obišao sam sve te ove ta mjesta po Bosni i Hercegovini, sam kasnije više sa Gornjom Ramom, a ovo sa Žutom žabom smo tamo izvodili koje kakve štoseve sa onim volovskim kožama gdje bi se momci ušli unutra pa onda ganjaju policiju po Zagrebu. Dakle, imali smo i na samom trgu svoj program, a onda gore u Gornjem gradu gdje inače se održavaju svake godine međunarodne smotre folklora. Dakle, dugo to traje, već to pomalo se čovjek umara od toga. I puno se toga zabilježilo, tako da nije više ono kao na početku, ali sad isto ja vrlo rado zapjevam s ljudima. Gornji Ram, gdje god se sastanajmo, jednu Bećarac, Brojkavice, Ganga mi najteže ide, moram priznati, najteže mi ide, toliko sam ovaj u tome, samo imao sam dobri gangaša, pogotovo Gornja Rama tu, ovdje smo isto u televiziji bili i u jednoj i u drugoj i na radiju, i kad bi dobra dva gangaša, treći fali, onda ja započnem i izvuku me, ali ovako ne bi to rado, nisam vješt. Dakle, ova tri kola koja su vama zapjela za uho, Petra Marić svirala kolo, zatim Žarko Mađar, taraban, usna, harmonika, Ivo Petričević, odlazak, svirala, odlazak curama. Ova tri kola su nastala u Gornjoj i Srednjoj Rami. Ja sam ovdje napravio na ovom CD-u jedan kolaž pjesama i igara od tri različita društva. Tu vidite da su tri različita društva i jednostavno htio sam da to obuhvati cijelu Ramu. Ova tri kola, to je ono, rekao sam, samo što ovdje nisu gajde navedene, nego usna harmonika svirala kod ove dvojice. To su najčešća kola i najjednostavniji instrumenti koji su najlakše se nosili i uvijek se fula potegne, pa se zasvira, pa eto, čujte.

0: A Ganga?
1: Ganga je, to pripada području Hercegovine, području Dalmacije. Ja sam se i malo čas ogradio od Gange kao znalac Gange, pjevat. Kažem, zamuku mogu kad ima par dvojica da me prate. Redovno neću ono što baš ono ne znam. Ganga redovito vodi jedan, trojica Ganga i to je najoptimalno. Ja. Ono što sam ja malo istraživao, u Ramu je Ganga nije došla iz Hercegovine, nego iz Imotske krajine. U Imoćanci oni su uvijek bili prosijaci, sinovi od tamo na šercanje. Oni su prodavali to nešto i oni su donijeli kako sam ja mogao istražiti u Gangu, u Rami. Inače, Ganga je, može se kazati, najsjevernije, ona dopire do Rami, ima u Livnu, tamo su one, tamo druge strane, u Livnu i nema te gore. Gore već nema, srednja Bosna ne poznaje to.
0: Ima Ganga ženska, Ganga muška.
1: Ganga ženska, Ganga muška.
0: I sada predlažem da naši slušatelji čuju ramsku Gangu, Gangu žensku, u izvedbi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Gornja Rama.

0: Danas, koliko ima kulturno-umjetničkih društava u Rami?
1: Imate tri društva. Ima Donja Rama, eto to vodim ja. Imate Uzdol, ima Sloga. To su Hrvatska. Ima Bošnjačko jedno, ono se stidljivo malo javlja. Međutim, čini mi se baš stidljivo. Neku večer bio sam na ovom jednom koncertu. Bio je folklor bošnjački iz Bugojna i baš su malo onako doticali, malo poticali da ono što se započelo u Rami prije, pa ima jedno 7-8 godina, bošnjačko društvo da ponovno krenu, ali nije bilo nikoga da bi nastupljeno. Bilo je jedan humanitarni koncert za dječicu neku bolesnu i bili su samo Bugojanci, nije bilo nitko. Dakle, sad je ono vjerojatno mrtvo, nisam eto raspitivao, jer je i ovaj koji je bio malo to vodio, on je također umro, tako da mislim da je stalo. Ja sam pokušao sa Enisom, jer ona dolazila i nekoliko puta, pa ono, molila, ajde negdje još mi nađi, pa sam pokušavao bošnjačka sela okupiti da dođe i malo ove svoje kolege i mame dogovarao, nisu bili u stanju sabrat. Sada jednostavno nema i nisu, oni se time, niti se oni bave, ima još ponešto, sigurno ima par ljudi, samo je teško, to su stari ljudi koji su došli, nije upjevano, i, ali bi moglo bi se nešto kad bi bilo baš ono neko koji ima dobre volje.
0: Gospodine Framato, iskoristila bih ovu priliku da vam čestitam Uskrs i hvala vam što ste bili gost programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Hvala i vama, ja ću iskoristiti priliku da svim katolicima, a uskoro i pravoslavcima, svim ljudima koji vjeruju u Kristovo uskrsnuće, želim čestit blagoslovljen Uskrs i želim da sve dobre ideje i sve dobre duše uskrsnu ako su ponegdje pozaspale i da sve u ovom društvu, među ljudima, među svim ljudima Bosne i Hercegovine, sve što je dobro da uskrsne i da živi na dobrobit svih ljudi.

0: govori Andrija Števanić.
1: Ovako, Branko Radić je svirao harmoniku po kafanama. Tako svira je osrednje, znate, ono kafanski, kako se to prije govorilo. A inače je bio solista Dalmatinske narodne muzike ovdje na radiju, pjevao je u duetu sa Milanom Eterovićem, sa Zitom Sušac, bilo je Sušac Radić, duet Eterović Radić, razumijete, ti neki dalmatinski pjesme i tako dalje. Bio je dobar čovjek, mislim, ja sam s njim dosta radio po lokalima, ono u mojim nekakvim početcima, dosta sam od njega i naučio. I...
2: Do kraja emisije slušat ćemo interpretacije Branka Radića.

Vjernicima katoličke vjeroispovijesti želimo sretan Uskrs. Snimateljka tona Branka Ilić. Emisiju pripremila Lamija Šeperma.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Poljoprivrednici traže od vlade federacije proglašenje elementarne nepogode zbog suše koja uz visoke temperature već utječe na prinose u poljoprivredi. Ono što je danas uništeno na njivama, već na jesen moglo bi se pretvoriti u prazne torove, manje mlijeka i mesa te više cijene hrane. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika BiH, i Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice.
2: U velikoj većini su štete katastrofalne. Dakle, voće, povrće, kukuruz, sve je dobrano stradalo. Što se tiče pomoći nadležni, evo mi smo tražili da se proglasi elementarna nepogoda, međutim, evo još se niko ne oglašava, a to je bilo ima sigurno 15-20 dana. Živimo u sistemu gdje su komplikovane procedure, pa gdje tamo kaže moraju proglasiti tri kantona, da proglasila federacija elementarnu nepogodu.
3: Nikad teža godina, nikad veća suša, nikad manji prinos, a nikad više ulaganja. Mi za potrebe Bosne i Hercegovine možemo 2/3 hrane da proizvedemo, ali 90% i 5 hrane da se uvozi, to nije normalno. Neko tu debelo profitira i debelo radi, mislim da su tu uvoznički lobi, a to je veoma opasna situacija za nas proizvođače. I šta, jednog dana se mora otvoriti karte na sto, ili neka nam kažu da se više ne bavimo poljoprivredom i se nećemo baviti time.
0: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je sve odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona, donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta.

0: Time je privremeno do konačnog rješenja ukinuta i odluka o smjeni kantonalne vlade i imenovanju novog saziva. To znači da se na mjesto premijera vraća Mustafa Ružnić kao i stari saziv vlade. Američki State Department je uklonio Siriju sa svoje liste država sponzora terorizma, čime je ispunjena obaveza administracije predsjednika Donalda Trumpa da ublaži sankcije uvedene sirijskoj vladi nakon pada režima Bašara Asada. Odluka predstavlja značajnu promjenu američke politike prema Damasku i otvara prostor za šire ekonomske odnose sa Sirijom.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 28 stepeni Celzijevi. Bile su to vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jaleman.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Kult put. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Galerija Preporod Zenica u čast obilježavanja povelje Kulina Bana organizovala je 14. likovnu koloniju Stara Bosna. Učestvuje 15 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, a pridružilo im se i nekoliko učenika dubrovačkih osnovnih škola. Oni zajedno sa umjetnicima uče o slikarstvu i bogatom kulturnom nasljeđu Bosne i Hercegovine. U prilogu mu Jesire Purić, pored organizatora ove kolonije, govore i predsjednica galerije Preporod Zeničko-Dobojskog kantona Amna Sofić i umjetnica iz Sarajeva Adrijana Todorović. Pa poslušajmo.
5: Vrandučka tvrđava pri prvom pogledu predstavlja odmor za oči, ali inspiraciju za nova istraživanja koji samo umjetnik može vidjeti. Akademski likovni slikari iz Crne Gore, Belis Pojatić i njegova supruga porijeklom Ruskinja, Olga Kopejna, prvi put su na Vranduku.
6: Volim Bosnju i ovdje za slikari, može kaži raj za slikari.
7: Ovdje u Vranduku smo prvi put i ovo je jedno otkriće za nas, stvarno. Može se porediti sa počiteljem koji je mnogo poznatiji i posjećeniji. I mislim da je ovdje zaslužuje dosta, najvažnije uložiti u restauraciju i konzervaciju starina. To interesuje čitav svijet i to interesuje turiste koji su bogati, koji hoće da dođu ovdje, da borave i da ostave novac.
5: Prethodnih godina na likovnim kolonijama u Vranduku nastalo je oko 220 umjetničkih slika. U ovom čarobnom prostoru svako na svoj način ima priliku prikazati hiljadugodišnju tradiciju Bosne i Hercegovine. Tvrđave, penđeri, čilimi i brici, stare kuće i krovovi, narodne nošnje i ružičnjaci. Samo su neki od motiva koji govore o kulturi i običajima naroda koji su živjeli na ovim prostorima.
8: Svaka slika priča priču za sebe, a kad ih stavite na jednu izložbu, kad pokažete, onda je to stvarno Bosna i Hercegovina u malo i pokazuje upravo ono što smo ih htjeli da bude cilj ove likovne kolonije.
5: A slike s mirisom Bosne stvara umjetnica iz Sarajeva Adrijana Todorović, radeći apstraktne slike kroz eksperimente u želji da dočara bosanske građevine. Shvatila je da one imaju dušu, jer su se u njima ispijale kahve, vodili razgovori dugo i polako. Tako je kahva postala osnovni materijal za nastanak slike, a u ovu priču uključila je i kolege.
9: I onda sam počela raditi bosanskom kafom, prije svega ta kafa mi nekako daje tu boju koja je potrebna tim građevinama, pokrit, potez. Jer smatram da građevine nisu samo građevine, one su svjedoci prošlog vremena i potrebno je da se na takvi

0: motivima primijeti energije.
1: U povodu obilježavanja povelje Kulina Bana, galerija Preporod Zeničko-Dubojskog kantona postavit će izložbu slika Stara Bosna u Kalesiji, a ovih 15 likovnih umjetnika sa sobom će ponijeti uspomene i inspiraciju koja će ih držati do sljedećeg susreta na Vranduku.
2: Kraj avgusta u Tuzli donosi dobre vijesti za ljubitelje pozorišta. Sve do 29. trajaće 26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica. O značaju festivala, programu, ali i organizaciji ovog festivala koji već više od dvije decenije spaja umjetnike i publiku govori Enver Hasić, suosnivač Draft teatra Tuzla.
3: Svaki festival ima uglavnom sto lijepe stvari, a te male poteškoće, to bi nešto se recimo treba svesti ljudi u hotel, treba im obezbiti hranu. I imamo i neki grupa s kojima radimo, ono, kad mi putujemo tamo, onama troškove priznaju statim i mi njima priznamo kad dođu. Uglavnom snalazimo se. I kad se sve to završi, i kad podvučemo crtu, vidimo da nije bilo teško. Bude zabavno, normalno, svako večer se družimo sa prijateljima. Ti susreti su nekad i važniji od igranja, jer i razmijenimo iskustvo, vidiš neke drage ljude koji nisi dugo, dugo vidio. Mi smo u našim pozorištima, mi smo imali jako puno glumaca pred brat, negdje oko 32 glumca, ansambl brojao, i onda se on, rad ga je rasturio u stvari. I onda smo pali na neki 15-16 glumaca i dan danas je kod nas toliko ljudi. I onda odete tako na put i sretnete ljude koji nisu imali po 20-30 godina. To je čar ovog i svakog festivala.
2: Ljubuški ovih dana živi u znaku kazališta. Pozornica kulturnog centra mjesto je susreta glumaca, publike i predstava koje donose različite priče, teme i poglede na svakodnevicu. Peti Ljubuški teatar Fest okupio je kazališne umjetnike iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a festival svake godine privlači i sve veći broj publike.
4: Kada mladi glumac ljubuških korijena pokrene kazališni festival, a publika od njega napravi tradiciju, rezultat je peti Ljubuški teatar Fest. Već na prvom festivalu su postavljeni visoki kriteriji, a standard su održali i ove godine. Osnivač festivala Domagoj Nižić.
5: Spoj, rekao bih, komedije, spoj šarma, duhovitosti, a i energije koju publika daje, evo to čini posebno ovaj Ljubuški teatar Fest. Odaziv je fenomenalan, stvarno Ljubuški je željan kulture, željan je teatra.
4: Od komedije i monodrame do predstava koje kroz humor progovaraju o ozbiljnim životnim pitanjima. Ovogodišnji program donosi pet kazališnih večeri. Glumac Miro Čabraja.
6: Imam tu čast biti dio ovog festivala i drago mi je što je uvrstio i našu predstavu Vojni rok. Ove godine novitet je to da publika može glasati, ali naravno Vojni rok je mimo te konkurencije.
4: Koliko je festival osvojio publiku najbolje znaju oni koji svake večeri pune gledalište.
7: Ovo mi je prelijepo, volim vidjeti ovu kućinu ljudi u Ljubuškom, nekako grad živne i stvarno baš volim ovakva događanja i super mi je.
8: Peta godina je tu, evo, podržava već 5 godina, tako da svaka predstava je moja.
4: Ovaj festival potvrđuje da za uživanje u dobroj predstavi nisu uvijek potrebne pozornice velikih gradova, govori glumac Robert Krajinović.
9: Dokaz ovome što govorite je da sam trebao biti večeras na SFF-u, ali sam izabrao ovo mjesto. Inače, ovaj festival mi je jedan od najdražih. Kao što vidite, uvijek je atmosfera lijepa, druženje, puno smijeha i što je najvažnije, ljudi otvorenog srca.
4: Ljubuški teatar Fest nije samo ono što se događa na sceni. Druženja s glumcima, glazba, likovne radionice, aktivnosti u Strebižati, druga događanja, festival pretvaraju u mjesto susreta umjetnika i publike i izvan kazališne dvorane. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
2: U povodu 80 godina od osnivanja u općoj biblioteci u Tešnju će uz podršku Zeničko-Dobojskog kantona i općine biti organizovan prvi trodnevni sajam knjige. Očekuje se učešće oko 25 izlagača iz Bosne i Hercegovine i Srbije početkom septembra. I evo priče.
10: Sajam smo zamislili da on prvenstveno bude po obimu manji, ali po sadržaju bogati. Znači, imat će on elemente prodajnog, imat će sve druge elemente, ono koje ima jedan sajam knjige, ali prvenstveno ovdje smo zamislili da približimo autore, to jest pisce, preko svojih izdavača i preko svojih izlagača sa publikom, sa građanima koji će doći u posjetu, kontaktirati sa piscima, a imat će kontakt preko brojnih promocija i preko drugi prigodni sadržaj koji ćemo

Prije nego što čujemo sljedeću kompoziciju, predstavit ću vam solistu Robija Lakatoša i njegov ansambl. Robi Lakatoš je romski violinist iz Mađarske. Prepoznatljiv je po mješavinama klasične muzike sa romskom mađarskom muzikom i elementima džeza. Ansambl Lakatoš ima 5 članova. Violinist Laslo Boni, cimbal Jeno Listes, gitarist Laslo Baloh, kontrabas Laslo Listes i pijanist Kalman Čeki. Svi članovi su porijeklom iz Mađarske, a svoje muzičko usavršavanje su završili na konzervatorijima Bela Bartok i Franz Liszt.

Kada Robi Lakatoš miješa klasičnu muziku sa magijom mađarsko-ciganskih elemenata, to nije nedostatak poštivanja prema umjetničkoj muzici. On nudi nove osvježavajuće užitke slušateljima i ljubiteljima muzike. On, poput Lista i Brahmsa, koristi mađarski prizvuk u svojim kompozicijama i na taj način daje im novu dimenziju.

Robi Lakatoš zajedno sa svojim ansamblom objavio je 6 albuma. 1998. snimili su prvu snimku za Deutsche Grammophon, a naredne godine dobili su nagradu Echo Classic 1999. Na prvu turneju otišli su 2006. godine u Sjevernu Ameriku.

došli smo do kraja i ovog izdanja emisije Zvukopis. Slušali ste interpretacije Robija Lakatoša i njegovog ansambla sa albuma koje nose nazive As Time Goes By i Live from Budapest. Tonska realizacija Đanita Fakić. Kroz emisiju vas je vodila Sheila Vatrenjak.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnice emisije Ermina Jeliman i speaker Zlatan Beže.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. U promet pušteno novih 7 km na koridoru 5C, Tešan prvi put direktno povezan sa autocestom prema Doboju. Ustavni sud federacije poništio imenovanje nove vlade Unsko-sanskog kantona, Ružnice vraća na mjesto premijera, 34. je godišnjica spaljivanja vijećnice. Požari ne jenjavaju širom zemlje. Vatrena stihija bukti od Krajine do Hercegovine, a dežurne ekipe se danonoćno bore. Najkritičnije stanje je ovo u okolini Bihaća, Cazina i Sanskog mosta. Aktivni su požari na području Trebinja, Nevesinja i na Trebeviću iznad Sarajeva.
3: Vatrena stihija u Krajini. Požar kod Bihaća na području Plješevice i dalje je aktivan. Dežurne ekipe tokom noći izvele su dvije intervencije. Aktivnosti na gašenju požara nastavljene su i danas. Slična situacija je na području Cazina, gdje u gašenju požara pomaže helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, i Nermin Kaljić, pomoćnik gradonačelnika Cazina za civilnu zaštitu.
4: Mi smo konstantno na terenu, dakle, i tokom noći su naše snage prisutne, drže pod kontrolom da se požar ne proširi na više dijelove Plješevice. Tokom dana, naravno, smo i dalje i mi na terenu i pripadnici Šumarije, Bihać i ostali udruženja. Danas je 15 ljudi gore na terenu, drže požar na neki način u okvirima, da ne pređe, da se ne širi dalje.
5: Gasi nam već 3 dana ovaj helikopter oružanih snaga sa požarišta. Ne možemo, znači, sa sigurnošću tvrditi da ćemo ih moći staviti pod kontrolu, dogoda ne krenu padavine. Ono što trenutno imamo, svaki dan oko 50 aktivista sa naprsnjećama koji su na terenu i pokušavaju, znači, ugasiti veliko područje požara, što je bitno, nije, znači, ugroženo nikako stanovništvo.
3: Alarmantno je i stanje u Sanskom mostu, a požar u Bosanskom Petrovcu trenutno je lokalizovan. Mensur Seferović, načelnik Sanskog mosta, i Haris Mešić iz Šumarije Bosanski Petrovac.
6: Stanje na terenu je tako da je poprilično nepristupno

0: pristupačan teren, minsko polje i u sasvine trmošnje i to je osnovni problem s kojim mi imamo. Ono što je tokom jučerašnjeg dana bilo dodatno problem, to je da se pojavio još jedan požar u Luft Palanci i to je sad za sad problematika koju imamo. Danas smo odlučili da ćemo isto tako poslati zahtjeve i prema oružanim snagama i pokušati uključiti helikopter.
1: Što se tiče Bosanskog Petrovca konkretno, stanje je stabilno, požar je pod kontrolom, naši ljudi dežuraju, znači organizirano je cjelodnevno dežurstvo, po potrebi interveniraju, postoji opasnost od širenja podzemnih požara, jer požar je, znači sad se manifestuje u obliku podzemnog požara, pa eventualno može neočekivano izbiti na nekoj od drugih lokacija.
2: Helikopteri oružani snaga Bosne i Hercegovine angažovani su na području Trebinja i Nevesinja. Dodatni problem predstavlja činjenica da je aktivno više požara na istoku Hercegovine, zbog čega se vatrogasci i druge službe istovremeno bore na više linija. Jela Perović iz Republičke uprave civilne zaštite Trebinje.
3: Požar u mjestu Zupci je dalje aktivan prema selima Tuli, Turmenti, Rapti, Uvjeća, Kremeni do i Obodina. Požar je na nepristupačnom terenu, nema ugroženih objekata, na terenu je noćas dežuralo 10 vatrogasaca sa 5 vozila i radnici ekologije i bezbjednosti. Juče u toku dana u gašenju požara je bio angažovan helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, kao i air traktor koji je stigao iz Mostara.
2: Požar na Trebeviću ponovo se aktivirao tokom noći, potvrdio je za naš radio zapovjednik vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac. Vatra i dalje prijeti repetitorima i okolnim objektima.
4: Trenutno na terenu su naše ekipe zajedno sa gorskom službom, zajedno sa radnicima šumskog gazdinstva i nadam se da ćemo ubrzo staviti ponovo pod kontrolu ovo žarište.
2: Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik od jutro su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljove glave spušta prema kućama i drugim objektima. Ekipe su angažovane na gašenju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Na području Snagova, na domak Zvornika, objekti trenutno nisu ugroženi. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboljub-Medakovo dužine 7 km danas je zvanično puštena u upotrebu. Riječ je o dionici vrijednoj oko 300 miliona maraka koja je prema ugovoru trebala biti završena sredinom prošle godine.
6: Za Tešan je ovo važan dan jer prvi put u bogatoj historiji i svojevrsnoj putnoj izolaciji konačno ima izlaz na autoput. Edhem Pezer i Husein Beganović, stanovnici Tešnja.
7: Živite u Americi?
8: Jest.
7: To bismo rekli, tamo je highway pravilo, međutim ovdje evo mi pokušavamo.
8: Evo, hvala dragom Bogu da smo i mi došli do tog stepena da i naša zemlja, mala zemlja, posjeduje nešto dobro.
9: Ma osjećaj fantastičan, stvarno ne mogu pričati.
6: Kasnilo se zbog izmještanja rijeke Tešanjke, nepovoljnih vremenskih prilika, nekoliko arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom. Samil Džemo, stanovnik Tešnja.
10: Mislim da kad profunkcioniše ovaj dole tunel Putnikovo brdo, da ćemo mi biti spojeni tamo na ovu cestu prema Banja Luci i Gradiškoj i onda imamo čisto izlaz u Evropu. To je.
6: Onima koji putuju prema Zenici i Sarajevo, ova dionica neće biti od koristi, jer južna poveznica Medakovo-Ozimice duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka je na čekanju, jer su radovi na ovoj dionici uslijed upitne transparentnosti u finansiranju nekoliko mjeseci u zastoju. Prvi je naplatno mjesto prošao najstariji bajker iz Tešnja, Muharem Elezović, kaže kako su autoputevi statistički gledano najsigurnije mjesto za motocikliste.
11: Da je najmanje na autoputevima, najmanje saobraćajki i motorista. Najmanja, najviše na ovim uskim i pretjesnim saobraćajnicama.
6: Ova dionica sa 6 mostova, tunelom, 2 petlje, 2 naplatna mjesta te centrom za održavanje i kontrolu prometa finansirana je kreditnim sredstvima Evropske unije. Njeno korištenje bit će besplatno do 2. septembra ove godine. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
5: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je sve odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta. Time je privremeno do konačnog rješenja ukinuta i odluka o smjeni kantonalne vlade i imenovanju novog saziva.
12: To znači da se na mjesto premijera vraća Mustafa Ružnić kao i stari saziv vlade. Komentarišući odluku suda, Ružnić je kazao da je propao pokušaj ustavnog puča. Odlukom suda jasno se potvrđuje ono što smo tvrdili od prvog dana. Nova većina je grubo prekršila ustav radi fotelja, svjesno gurajući cijeli kanton u institucionalni haos, dodao je.
5: Poljoprivredni traže od vlade federacije proglašenje elementarne nepogode zbog suše koja uz visoke temperature već utječe na prinose u poljoprivredi. Ono što je danas uništeno na njivama već na jesen moglo bi se pretvoriti u prazne torove, manje mlijeka i mesa te više cijene hrane, kažu Nedžad Bičo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika BiH i Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice.
13: Preko 50% je šteta, ima predjela, istina, gdje nisu tolike štete, malo su manje, ali velikoj većini su štete katastrofalne. Dakle, voće, povrće, kukuruz, sve je dobrano stradalo. Bez obzira što kaže da je voće dobro rodilo, ono je dobro rodilo, ali je slab kvalitet. Što se tiče pomoći nadležni, evo mi smo tražili da se proglasi elementarna nepogoda, međutim, evo još se niko ne oglašava. A to je bilo, ima sigurno 15-20 dana. Živimo u sistemu gdje su komplikovane procedure, pa gdje tamo kaže mora i proglasiti tri kantona, da je proglasila federacija elementarnu nepogodu. Tako da smo mi ove godine išli malo obrnutim redoslijedom i tražili da kantoni proglase, svi 10 kantona da proglase elementarnu nepogodu. Međutim, evo niko se ne oglašava, a što se tiče spašavanja uroda, vrlo teško da se može šta spasti, evo ljudi su krenuli sa skidanjem silaže skoro mjesec ranije, da bi koliko toliko te zelene mase spasli, neće biti dovoljno hrane da se može normalno zimovati, ni stočne, evo i sjeno je podbacilo i sve drugo, otkosa praktično nije ni bilo, i onaj prvi je bio vrlo slab zima i ovo što nosi vrlo neizvjesno.
14: Nikad teža godina, nikad veća suša, nikad manji prinos, a nikad više ulaganja. Mi za potrebe Bosne i Hercegovine možemo 2/3 hrane da proizvedemo, ali 90% IP hrane da se uvozi, to nije normalno. Neko tu debelo profitira i debelo radi, mislim da su to uvoznički lobi, a to je veoma opasna situacija za nas proizvođače. I šta, jednog dana se mora otvoriti karte na sto, ili nekam kažu da se više ne bavimo poljoprivredom i se nećemo baviti time.
12: Večera su se građani okupili ispred ulaza u termoelektranu Tuzla, nakon što je potvrđeno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Iz Elektroprivrede BiH kažu da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi šljaku i pepeo. S obzirom da je blok 4 trenutno jedini blok termoelektrane Tuzla koji proizvodi električnu energiju, iz Elektroprivrede navode da bi njegovo gašenje moglo izazvati probleme sa ponovnim pokretanjem i proizvodnjom struje. Radovi na otklanjanju problema još traju. Zbog ovog problema Gradsko vijeće Tuzla zakazalo je za sutra hitnu tematsku sjednicu.
5: Peticija za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u vijećnicu i trajno rješenje njenog financiranja, čiji potpisnici potječu iz 21 države, sutra će biti predata predstavnicima Gradske uprave Sarajeva, zatim Vijeću ministara, Državnom parlamentu, Pravobranilaštvu i OHR-u. Povodom 34. godišnjice spaljivanja biblioteke, direktorica Adisa Žero ističe važnost očuvanja sjećanja na veliki dio neprocjenjivog knjižnog i arhivskog fonda koji je uništen granatiranjem. Akademik Esad Duraković uputio apel donosiocima odluka da vrate dostojanstvo jednoj od najvažnijih državnih institucija kulture.
15: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
16: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
5: Svijet. Ukrajina je obilježila 35. godišnjicu nezavisnosti, a Europska komisija joj je danas odobrila dodatnih 6,1 milijardu eura financijske pomoći za nabavku novih odbrambenih sistema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tom je prilikom poručio da je njegova zemlja spremna okončati rat, ali da neće pristati na nepromijenjene uslove Moskve.
17: Golubni izdobutak.
12: Nećemo im dopustiti da preuzmu inicijativu i prevare Evropu i cijeli svijet, uvjeravajući ih da Ukrajina samo treba odustati od Donbasa

0: mjeseca, pa će sve uskoro biti gotovo. Nemamo iluzija, ne vjerujemo im. Ne tražimo od vas da se borite za nas. Dajte Ukrajini sve što je potrebno da zaustavi ovaj rat, da ga zaustavi brže nego što Putin može započeti sljedeći. Da bismo to spriječili, moramo djelovati zajedno. Evropa mora biti Evropa, ujedinjena, ambiciozna, hrabra. Kina više ne bi smjela šutjeti. Američki federalni sud je stavio van snage odluku administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa o zabrani izdavanja viza za useljenje državljanima 75 zemalja, uključujući i našu zemlju. Ukidajući ovu uredbu State Departmenta, sudija Janet Vargas je zaključila da je problem što je kriterijum za zabranu nacionalnost aplikanata, a ne objektivna procjena rizika od njih po SAD.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilni, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, posle podne sjeverni. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 28 stepeni Celzijevi.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Ermine Jaliman.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Maski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u deveto izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama, govorimo o načinu života u Mahali, o sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, a koji su postali dijelom svakodnevnice, žargone i životnog stila. Govorimo o utjecaju Mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Večeras govorimo o Mahali kao prostoru. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah Mahale osjetili, doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras posebno govorimo o viđenju Mahale kod ljudi koji nisu iz Mahale. Govorimo o fenomenu prenošenja duha Mahale na nova gradska naselja, o sličnom načinu razmišljanja haustorčadi i mahalaca i o razlikama među njima.

Govorimo o arhitekturi Sarajeva, govorimo o univerzitetu. U uvodu u razgovor s našim večerašnjim gostom čitam priču. U meni, u Sarajevu, u Srednjoj Evropi. Ima li mene u Srednjoj Evropi? Osjećam li sjetu, smiraj na izgled bezdušnih, a dušom punih zgrada ostalih iza velike kauntka carevine? Kao da nisam za onih vremena svakog dana iz stare gimnazijske zgrade nogu prednogu pored Markthalle i velikog parka dolazio licem u lice do Vancaševe netom zapaljene kuće. Nju opet na kraju sebi za ambasadu uze Austrija, dade ti da je gledaš, a ne prilaziš. Shvatih da čovjek ipak mora usporiti, izaći iz bosanskih brda u Panoniju, oponašati Dunav i razmišljati o toj takvoj duši. Ima li više Mađarske ili Austrije u Sarajevu? Je li panonska ravnica došla sa unđerima do vratničkog vinograda ili sa škenazima do Bjelava? Ili ipak sarajevskom srednjom Evropom dominira bečka kafana hotela Evropa? Desi se ponekad da pomislim kako grad čine ljudi. Ne. Grad čine duše ljudi. I kad tih ljudi nema, osjeti se njihovo prisustvo. U kućama, zgradama, mahalama. U meni. Ista ta duša je prije dolaska u šeher svoj pečat ostavila u Pragu ili Budimpešti. To je ono što me dočekalo u ovim gradovima i u trenu sam ih osjetio svojim. Nisam došao, već sam bio tu. Povlačio granice u sebi i postavljao granice svojim granicama. Tako sam nekad davno osjetio nevidljivu granicu kod slatkog čošeta, liniju između sarača, čačiške brzine, uskih ulica, mravinjaka ili, prije bi reci, ljudinjaka s jedne i spore smirene široke ferhadije s druge strane, a sve u jednoj ulici. Kao što se na Benbaši da primijetiti granica između plahovite, brdske, miljatske i one sarajevske, dunavske, uređeno zarobljene, a sve u jednoj rijeci. Ima nešto sivo u tom i takvom Sarajevu i nešto ljubičasto u tom sivilu. Mada ljudi koji vole ljeto i žutilo teško podnose sarajevsku jesen i zimu. Ne vide u njoj ono ljubičasto. Ima nešto mirisno u smogu i magli koja zimi zauzme Sarajevo. Bez beli ima jer ne može se Sarajevo tek tako zauzeti. Tek kad pomisliš da je tvoje, pobjegne ti. Miris sarajevskog smoga sadrži bit čaršije i čumur, vlagu, kotlinu i ljude u kotline. I mraz i dah zime nošene vjetrom od kojeg nema skloništa, a kraj mu se nazire tek negdje duboko u tvojim kostima. Zašto me zima podsjeća na Srednju Evropu? Možda zato što i tijelo na zimi ulazi samo u sebe, pa duša mora van posmatrati sebe iz nekog drugog ugla. Sebe ljubičastog, u svemu sivom.

0: Noćni program Federalnog radija.
1: U najavi emisije najavio sam da večeras razgovaramo o Mahali kao prostoru. U mom i vašem društvu večeras je Elša Turkušić-Jurić, vanredna profesorica na Univerzitetu u Sarajevu, Arhitektonskom fakultetu u oblasti arhitektonskog projektovanja. Dobroveče i dobrodošli.
2: Dobroveče, Vedrane. Hvala na pozivu. Sa zadovoljstvom gostujem u ovoj emisiji i hvala ti na poklonu za tvoju knjigu Pogled sa memle strane.
1: Malo povratka u djetinjstvo.
2: Tako je, a danas sam upravo i bila na ovoj memle strani jer sam išla u posjetu mojoj rodici koja živi s te strane i dopalo mi se u stvari taj pogled. Ja sam na onoj drugoj strani, ali ovaj pogled mi se čini mnogo interesantniji sa nekom drugom vrstom svjetla nego koja se nalazi ovamo. Na suprotnoj strani.
1: Svjetlo ide s juga, nama je za leđa. Mislim da bi fotografi voljeli tu varijantu i da. Vijećnica je puno otvorenija s naše strane. Znači, vidimo je u pravom svjetlu.
2: Ali, izvini, ja bih samo još dodala, vi gledate u ljepšu stranu. Ima i to.
1: Ima i to, uživam. Svaka od strana gleda na jednako lijepu stranu. Da na početku razbijemo jednu ili da probamo razbiti jednu urbanu legendu ili mit, ne znam, je li mit ili legenda, kako to ide. Čuo sam da se Sarajevo ili neki dijelovi Sarajeva, konkretno Grbavica, izučavaju na nekim evropskim arhitektonskim fakultetima kao primjer kako ne treba planirati projektovat grad. Je li legenda ima

0: listine ili hoćemo da razbijati legende?
1: Pa hajde da je probamo da razbijemo, iako sam ja to čula dok sam bila student, da Grbavica nije dobar primjer i pretpostavljam da je možda zbog saobraćaja koji je tada bio tako riješen da vi kružite oko naselja. Međutim, prije bih rekla da je neki mit, jer Grbavica uopće nije loš primjer stanovanja nastao u nekim sredinom 60. zapravo godina, ako govorimo o Grbavici 1, onda poslije Grbavica 2, jer ona danas pokazuje jedno vrlo humano mjerilo po visinama objekata i po tim distancama među objektima, a te distance, ti prazni prostori su ispunjeni zelenilom i onda je to jedan paviljonski sistem, vrlo lijep za stanovanje. Da li se ona izučavala na nekim od univerziteta, ne bih baš rekla, jer naša arhitektura i naš urbanizam u to doba nije bio toliko interesantan, ne mogu još da nije bio toliko interesantan, nego smo smatrani kao da smo još uvijek sa one neke strane.
0: Iza zavjese.
1: Iza zavjese, u stvari nismo nikad ni bili iza zavjese, tako da mislim da nije uzimana kao primjer.
0: Kao primjer, znači mit je.
1: Da.
0: Interesantno zvuči, volimo da pokažemo da u stvari u tom neredu postoji red. Smahala me, slično. Da se vratimo malo u djetinjstvo i neku ranu mladost, možemo reći, evo, osnovna srednja škola. Mnogo je ulica i mjesta za koje vežete dane djetinjstva. Pomenuli smo Memel stranu i rodbinu s Memel strane, ali još puno mjesta od novih dijelova grada, centra grada i tako dalje. Koje su to posebnosti, sličnosti, razlike tih dijelova grada u kojima ste živjeli i šta biste tu moglo posebno reći?
1: Pa obzirom da sam ja svoje mjesto stanovanja mijenjala još u djetinjstvu, od neke austrougarske, blokovske gradnje pa do novih dijelova grada poput Grbavice, u kojoj sam najvećim dijelom odrasla jer je moja majka živjela tamo, onda smo i mi poslije kao porodica dvije godine možda pred rat živjeli. Ja onda te dijelove grada poredim sa načinom na kako smo mi kao djeca provodili vrijeme. Dakle, po tim slobodnim prostorima koje smo imali, gdje smo se mogli okupljati. Na Grbavici je to bio jedan beskonačan prostor, uz Wilsonovo šetalište između svih zgrada, gdje se moglo brati neko voće ili naveče bismo išli brali ruže, ne znam nije zašto, ali valjda samo da bismo nešto uzeli, i mjesta, klupe gdje smo se okupljali, zavisnosti od toga koliko smo bili stari, pa do nekih sportskih igrališta. Dakle, ili voziš bicikl, ili igraš tenis, ili ne znam već košarku. A u Ferhadiji ulici je to bilo drugačije. I sigurna sam da je sad mnogo drugačije, zato što u Ferhadiji prostori su bili dvorišta između tih stambenih blokova, koja su tada pripadala stanarima i pripadala su djeci. I tu bi se družili samo sa djecom koja žive u toj zgradi ili susjednim zgradama, dakle teško bi bilo da upoznaš nekoga izvan tog nekog svog obuhvata. Ako nas je bilo više, onda bismo izlazili na ulicu, što je bilo nemoguće da se rolamo, a oni koji su bili hrabri, oni bi završili u Metalcu. E onda bi tu nastali problem, šta ćeš tamo u Metalcu i tako dalje. Tako da u stvari ja te prostore vežem za način kako djeca koriste i kako se igraju, i sad kad gledam po mom sinu koji ima 9 godina, opet posmatram očima djeteta i on se uvijek žali kako nema prostora za igru, ah, opet se gradi neka zgrada, bilo bi tu lijepo da je zapravo park. I čini mi se da djeca u Sarajevu sve više imaju, sve manje imaju prostora za nekakvu neposrednu igru, za druženje i tako.
0: Ovo kad, pošto sam ja dobar dio djetinjstva proveo na Grbavici, sjećam se i ruža, i posebno interesantno, čak sam u jednoj od priča opisao trešnju. Ta jedna jedina trešnja bila u dvorištu kuće koja je sad makedonska ambasada, tu je bio nekad poznati profesor Mijatović. I iako imam voćnjak lični, znači moj dedo i majka su imali sigurno 20 stabala trešanja, uvijek je ta trešnja iz te bašte koja je bila jedna jedina, nimalo slađa od ove naše bila

0: Ono što možemo vidjeti od ozgo, neka pseudoarhitektura koja, ne do Bog da se vidi s jedne strane, predivno, prema ulici to lice, predivno ovam, u kontri su oni prostori kuhinja i prozora i ne znam se šta to već je nadziđivano i kako je to izgledalo. Ali eto, za djecu je lijepo.
1: Pa to je zapravo lice i naličje, ali to nekadašnje naličje je bilo veoma aktivno i živo i činilo je pravo domaćinstvo. Nije baš tako izgledalo kao što danas izgleda i haustori su se mnogo bolje održavali, bili su čisti. Kad samo pomislimo da smo 92. godine, ljudi su silazili u haustore tih austrougarskih zgrada, odnosno u podrume, pardon, dakle, malte ne proveo se cijeli rat u tim podrumima. Sada, kada bi trebalo siđe u te podrume, bilo bi jako teško. I onda je za mene, kao neko građanina ovog grada, ali netko ko se bavi prostorom, ko je arhitekta, uvijek bilo začuđujuće zašto kada se fasade obnavljaju, obnavlja se samo ona fasada koja je na glavnoj ulici, a ne obnavlja se ona unutra, jer ona isto ima određenu vrijednost za stanare, ali sa druge strane i ne vidim logiku takvog obnavljanja ni šta se postiže efekat. To je kao da vi uradite desnu stranu lica, lijevu ne uradite i onda mislite da će organizam vaš kao cjelina da funkcionira. Zapravo ne funkcionira. Posebno bi moje kolege sa arhitektonske fizike to mnogo detaljnije objasnilo šta se dešava sa zgradom kada mu se samo jedna ili dvije strane obnove ušminkaju, tako da kažem, ono kao srede, zategnu svi detalji i tako dalje, a onaj ostali dio prepusti se sam sebi ili unutarnji dio. Ta zgrada i dalje propada, nažalost, i to što se obnovilo će mnogo brže da propadne ako se ona ne posmatra kao cjelina.
0: A ima li djece sad? Viđa li se djeca po tim?
1: Pa vrlo malo, zato što ja kad idem u posjetu moje tetke, to je s mojim rođacima koji su još uvijek tu u ulici Ferhadija, mnogo je manje djece u tim haustorima, promijenili se stanari, nekada je ta zgrada kada se posmata recimo po vertikali bila jedna velika poruka, svi su se znali, neki su ljudi tu čak rođeni i umrli u stanovima, sad su to sve zapravo poluprazni prostori.
0: To je ona vertikalna mahala u stvari.
1: Jeste, to je ta vertikalna mahala, tako je. Na Grbovci bi uvijek rekli da je bila horizontalna, ali kod austrougarskih zgrada, u tom donjem dijelu grada, kako ga ja zovem, prije bi rekla da je uvijek bila nekako ta vertikalna.
0: Ali se živjelo na način na koji se u stvari živio mahali, odnose između ljudi i komšiluka,
1: da.
0: Tih pravila ponašanja, da. Odnosa prema starijim.
1: Bile su uvijek kao neke oči, ja bih tako rekla, ako uzmem izraz od američke novinarke, ali koja je poslije zapravo bila jedan urbani sociolog, jer je davala niz kritika na urbani razvoj američkih gradova, Jane Jacobs, ona je uvela taj termin oči. Susjedstva, oči ulice i meni to tek poslije postalo jasno da smo mi svi živjeli, odrastali uz te oči. Dakle, te oči može biti neka prodavnica, može biti kao što je recimo obučarska radnja, kao što je recimo u tom haustoru gospođa Injac imala radnju za plesiranje suknji, što je danas recimo bio pravo egzotično neka neki egzotični zanat da vi donesete suknju ili ne znam već šta se još može plesirati da vam ona to plesira. I bilo je još tako drugih zanimanja koje su bile oči unutar tog komšiluka koje su uvijek pratile ko ulazi, kad koje dijete dolazi, da li je došlo i tako dalje. I to recimo zapravo nedostaje, te oči, taj parter koji treba da bude aktivan, koji treba da bude javan, ali na način da se dozvoli građanima da osvoje parter, taj javni prostor.
0: I već nekoliko gostiju je govorilo o tom, čak je, mislim, Nihat Krišeljaković to nazvao Neighbor Watch, komšijski, ali mi smo ga zvali dežurni mahalac koji je kompletnu mahalu nadgleda, uvijek se znalo, iako je izgledalo da su djeca sama vani, uvijek je neko posmatrao šta se dešava, ko ulazi, ko izlazi i nije bilo potrebe ni za kamerama. Sad mislim, ni kamere ne mogu pomoći.
1: Da.
0: Iz tog perioda neki kažu da je bio lijep period, iako je bio najteži u modernoj istoriji grada, period opsade grada. Nedavno sam razgovarao sa sinom svojim, nisam mogao objasniti da od 92. do 94. smo boravili

0: doslovno na teritoriji od Kozjača prije do Marin dvora. I to su dvije godine. Ja sam tek izašao u nekom blindiranom vozilu na Dobrinju 94. kao dijete. Jel? I svi smo išli u dvije škole. Bila je muzička i prva gimnazija. I kogod je išao u gimnaziju, išao je u te zvanične mjesne zajednice, ali u stvari škole. Malo razreda, 1, 2 ili 3, prvo 1 pa 2 i na kraju se završilo na 3. Ekipa koja je išla u prvu gimnaziju tih godina, slučajno smo generacija, pa znamo te ljude imenom i znamo koliko nam je drago kad vidimo jedne druge. I kako je bilo interesantno hodati ulicama grada, da ne možeš proći, a da ne sretneš nekoga. Šta je karakteristično što nosite i što bi se posebno moglo vezati za prvu gimnaziju tokom opsade? Šta nosimo iz tog istorijski važnog objekta?
1: Pa ja se uvijek prvo sjetim požrtvovanosti profesora koji su nama predavali. Mi smo bili djeca i vjerujem da smo svijet gledali nekako dječjim očima. Čitali smo Anu Karenjinu i, ne znam, Grof Monte Cristo i plakali nad tim knjigama. Dakle, činim se da smo imali nekad druge probleme, ali kad sam ja postala roditelj, onda sam se pitala kako je bilo tim profesorima koji su dolazili i nama predavali gradivo i nastojali da nam ponude neku nadu, da nas uče nekim stvarima koje možda u tom trenutku i nisu bile najvažnije. Rješavati, ne znam, neke matematičke jednačine, matrice i ostalo. I danas ja sjećam tih starih dama koje su nama predavali u prvoj gimnaziji. Zahvaljujući njima sam naučila da nekad i nije važno ono što predaješ, nego možda način na koji predaješ i kako prenosiš. Ne samo svojom pričom, nego i postupcima, ponašanjem. To je prva stvar koja me veže, a druga stvar su prijatelji raja u tom dobu koji smo bili i družili sa svim nekim našim problemima. I gimnazija me naravno veže za niz koncerata koji su odvijali u Slozi, Rock Under the Siege, ne znam koliko ih je bilo, i te potrebe da mi idemo i kafić Obala koji izlazimo ispod, ono kao iz podrum, metalca. Suteren iz metalca i tako dalje.
2: Kao na fizička stvari.
1: Jest, i da radimo fizičko u metalcu, ona, i tako na otvorenom.
2: Često se setim kad vidim onaj open air metalac i napišem kako je metalac stvari prostor za fizičko učenika prve gimnazije, posebno iz tog vremena. Nije samo prva gimnazija, nije samo Rock Under the Siege, bio je i Bruce Dickinson.
1: Yes.
2: U decembru 90. ili novembar ili decembar 94.
1: Ne sjećam se, ali imam još uvijek kartu tu sačuvanu.
2: Mislim da je novembar, ipak. Sad će me ubiti ekipa koja je radila na filmu Scream for me Sarajevo. Neke su stvari bili prioriteti, mijenjali su se prioriteti u odnosu na ono što smo kao djeca živjeli prije rata i koliko se brzo sazrilo. Jesmo bili djeca, ali...
1: Pa jesmo bili djeca i činim se da smo izašli sa nekim albatrosovim krilima iz gimnazije, jer smo mi završili gimnaziju u 96. Rat se završio i svi smo vjerovali da će se stanje vratiti onako kako ga se mi sjećamo, sretno djetinjstvo. I vjerovali smo, bar ja nekako gledam po sebi, po nekim mojim sjećanjima, kako smo, moja generacija koja pisala arhitekturu, kako smo mi planirali prostor, kako smo mi planirali grad. Mi smo bili uvjereni da bi Sarajevo 2004. ili bar u prvoj deceni 21. stoljeća moglo ponovo da ima olimpijadu. I ja sad, kada posmatram sadašnje stanje, meni tako daleko djeluje. Uopšte mogućnost da Sarajevo ponovo dobije neke olimpijske igre, ali mi smo tad radili radionicu sa studentima iz Barcelone koji su pripremali se za jednu veliku obnovu jednog dijela Barcelone, Urban Forum Barcelona 2004. I onda smo mi pokušavali da vidimo kakve bi mi mogli imati planove za budući razvoj.

0: do Sarajeva. I bili smo stvarno ubeđeni da bismo mi ponovno mogli dobiti olimpijadu. Tako da je moja generacija, čini mi se, izašla puna nekog elana, optimizma, vizije u bolju budućnost, progresivnu budućnost. E onda, da li to bilo neko brzo odrastanje ili ne, ali rat u svakom slučaju jeste promijenio percepciju. Tada nisam bila svjesna. Tek sad postajem svjesna koliko je rat mene promijenio, utjecao na moj društveni svjetonazor. Valjda kad uđeš u godine kada je sve teže, kada svaka rana malo više boli, onda
1: se je... vadiš na PTSP neki.
0: Pa vjerovatno, da.
1: Vratit ćemo se malo na gimnazijske dane. Jedna od najčešće slušanih pjesama naše generacije, mislim da su ih cure najviše voljele ovu pjesmu, a momci koji su svirali gitar su najviše mrzili ovu pjesmu. Ali nije bilo Drneka bez Crvene jabuke.

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Otkud ljubav prema arhitekturi? Evo, malo prije smo pomenuli taj kraj rata i upisivanje, to je prva posljeratna generacija 96. godine. Je li to bio neki bunt, ne,

0: neka želja da se napravi novo lijepo Sarajevo, ili ipak, pošto evo sad interesantno mi je bilo, u priči o prvoj gimnaziji su se pomenule neke matrice matematičke, a recimo to ne bi nikad pomenuo, a prije bi pomenuo neke druge stvari, biologiju ili latinski jezik, pokojna profesorica Minja Todorović, tako dalje. Znači, je li to onaj inženjerski dio ili bunt ili šta je presudilo i otkud želja za arhitekturom stvari?
1: Pa, izvin, samo ću napraviti kratku digresiju na tvoj komentar. Da, i ja bi se prije sjetila profesoru koji je predavala književnost, poput profesorce Hikmete, koja se toliko trudila da nas nauči kako da analiziramo pjesmu, kako da shvatimo književnost, općenito nije toliko polagala na gramatiku i na pravopis, smatrajući da će čitanjem djela to nekako samo od sebe doći. I sad sam je zapravo zahvalna koliko je razvijala tu ljubav, nastojala da razvije tu ljubav kod nas. Međutim, zašto mi je matematika ostala? Zato što kada sam pisala arhitekturu, imali smo naravno matematiku i profesor Kalmi Finci, pokojni, nam je predavao, bio odličan predavač, zaista je bio odličan predavač. I naravno mi smo došli kao iz prve gimnazije gdje matematika nije bila toliko jak predmet, ali ja sam nekako imala tu sreću pa mi je taj predmet išao, jer s tatine strane su svi inženjeri u familiji, onda su mi oni uvijek objašnjavali ovaj matematiku. Ja sam iz druge strane i voljela. I na tom ispitu naravno bilo je zadatak matrice, međutim mi u prvoj gimnaziji to nismo radili, ali nije radila ni treća gimnazija u kojoj išla moja draga prijateljica Amra Šarančić. I onda smo Amra i ja sjeli zajedno i same radile te matrice, pokušavale da shvatimo kako. Izlazimo mi na ispit, nas nekoliko, i to je tad bilo tako strogo da asistentica te zapiše ko gdje sjedi, napravi bukvalno raspored i tačno zna ko je gdje sjedio. I nakon ispita mi smo bili jako zadovoljni. Smatrali smo da smo dobro uradili, rezultati Amra i ja pale, dobile 5. Mi to profesoru da pitamo gdje smo mi pogriješali, kaže on, vas dvije ste prepisivale. I tu više nema nikakve rasprave, petica, petica, dakle. A kako smo mi mogli profesore prepisivati, evo pogledajte raspored, mi smo sjedli tako daleko jedna od druge, asistentica, dežura, nema nikakve šanse. Kaže on, pa da, vidi, stvarno, to je nemoguće, ali vi ste kao jedine radile na ovaj način matrice. I onda mi kažemo, znate šta, ali ovo je sve ostalo ekipa iz druge gimnazije, mi to nismo radili i tako dalje, i on stvarno nama usvoji i mi dobijemo 10. Ali ja naravno poslije nisam imala zaključno 10 jer se trebalo odgovarati teorija i meni nikad te aksiome nisu išle u glavu i ja dobijem 6 i zaključno je bila 7 iz matematike.
0: Ali se matematika...
1: Da, ali se položila. Jes, položila se. A zašto arhitektura? Pa ne znam, ja sam bila klasični štreber i u osnovnoj, u gimnaziji, i onda su mene moja razvezala da sam ja odlučila arhitekturu zato što ona bila prva na spisku, ono, kao arhitektura. Na akademiji naravno nisam mogla proći. Arhitektura je, ali šal na stranu, arhitektura je nekako pomirila moja interesovanja. Nisam nikad htjela studirati tehnički fakultet, iako sam bila dobar matematičar, ali sam voljela književnost, voljela sam istoriju. I recimo imali smo tu sreću da nam je profesor Veličković tad došao u prvu gimnaziju, on je vodio jednu sekciju, ja sam se tu prijavila i puno sam stvari naučila o tome kako se piše neko djelo, kako se posmatra, kako je težak taj kreativni čin, ali bilo je tu dosta zanimljivih stvari u smislu druženja. Tako da je mene bilo teško pomiriti jednu i drugu stranu. Moja prva ljubav je bila istorija umjetnosti, ali tad u Sarajevu se tu nije moglo studirati. Nakon rata roditelji me nisu htjeli poslati u inostranstvo, čekaj, tek se rat završio, gdje ćeš, kućeš. I druga ljubav je bila film, ali nisam se nikada osjećala dovoljno, kako da kažem, hrabrom ili kvalitetnom da bih ja mogla upisati režiju ili dramaturgiju. To mi je nekako bilo strašno, ono, pristupiti akademiji gdje primaju tako mali broj ljudi. I eto, onda je arhitektura nekako, možda to što je stvarno bila prva na listi.
0: Moguće, ali dobro, evo, akademije nismo ni uzimali u obzir. I onda se čovjek i zaljubio arhitekturu. Ja sam od arhitekture i odustao iz svih tehničkih fakulteta upravo zbog toga. Zbog te ljubavi pod navodnicima prema matematici, rekao sam, završavam s matematikom, s maturom.
1: Ali nema na arhitekturi tako puno teške matematike. Svaki gimnazijalac može stvarno položiti matematiku.
0: Uglavnom, 96. vi imate

0: I uđete u zgradu i tad počinje arhitektura za vas. Ona počinje na neki način. I onda se to vidi na petoj godini da studenti su već formirani i oni su zaboravili to što su znali prije arhitekture. Ali u stvari jako su puno toga znali, samo ne uče da to zapamte i da to znaju prikazati i reći.
1: Mi znači imamo kao narod, ja mislim, problem s artikulacijom. Ukratko, jednostavno da kažemo šta mislimo, šta želimo i šta maštamo. I mislim da bi se to trebalo uvesti u programe.
0: Pa moguće.
1: Ne da. Samo u arhitekturi, u svemu, doslovno, dok mi nešto izrazimo, iskažemo, to izgubi smisao i suštinu i svrhu. Sad ću dvije stvari vezati koje smo već pomenuli, koje sam čuo ovdje. Prvo je kultura stanovanja i drugo je ona ljubav prema istoriji. Pomenuta je kultura stanovanja. Koliko je kultura bilo u Sarajevu, toliko je kultura stanovanja bilo kroz istoriju, naravno.
0: Jeste, tako je.
1: I to je posebno, jel, za ovu urbanu bosansku priču karakteristično. Šta je to što je ostalo kao temelj? Nećemo samo o dnevnoj sobi, nego generalno o tom bosanskom objektu. Jedan od prvih gostiju koje sam imao rekao je da kad se kreira mahala, da bi mahala postala mahala, u stvari mora da ima pekar, česmu, džamiju i mezarje. I to je neka srž oko koje se gradi ova horizontalna mahala. I vertikalna se gradila na sličan način, ali šta je to unutra, u objektu, što je karakteristično za naše stanovanje?
0: Pa jeste, ja bih dodala za prvog gosta, dakle, pored tih kao sadržaja koji su prisutni, dominantan je taj sadržaj stanovanja i to dvorište. Avlija, dvorište, povrtnjak, voćnjak. To je ono što definira zapravo mahalu. Dakle, bez toga mahala zapravo ne postoji, jer se sav život odvija unutar toga. I sva kuća koja se gradila unutar mahale, ona se zapravo okretala ka tom vanjskom prostoru. I kada se pogledaju stare slike Sarajeva, posebno recimo vratni, kad pogledate, to je nevjerovatno kad vidite koliko je samo tu zelenih otvorenih prostora bilo i onda vi osjetite da su kuće, da su one integrisane u zelenilo, kao da su one strana tijela, a ne zapravo da su ta dvorišta strana tijela. I mislim da je to nešto što je definiralo mahalu u primarnom smislu i to se sada izgubilo, to više ne postoji, jer mahala nije samo te krivudave ulice i objekti koji se naginju naginju se preko ti dvorišnih zidova, nego ti slobodni prostori koji su omogućavali da dođu mirisi, ovisno od doba godine, šta kad cvjeta, kako cvjeta, da strujanje vazduha bude, kretanje ljudi, komunikacija koja se odvijala preko toga. Taj u stvari život koji je očito vjerovatno bio toliko dinamičan i toliko intenzivan, ali mi ga sad zapravo ne primjećujemo. I mislim da je to nešto definira mahalu. E sad, šta je ostalo to od stanovanja kulture Sarajeva? Ona se mijenjala i iz perioda u period. I teško je napraviti zajedničku nit, ali ako bi probali, to su zapravo bile te vizure prema gradu, ta potreba za suncem, za svjetlom, da se okrene prema vanjskom prostoru, prema gradu. U osmanskom periodu to je bilo nekad mnogo intimnije mjerilo, a onda dolazi međuratni period koji ja smatram vrlo značajnim, jer je on unio jednu savremenu urbanu notu unutar grada i ima par arhitekata koji sa ugaonim prozorima, sa ostakljenim lođama otvaraju stan prema gradu i kažu, evo, grad treba pogledati, to je grad šetača, to je grad širokih ulica. Sarajevo postaje grad sa bulevarima i to je jedan trenutak, tako kratak, jedan predah koji se desi u gradu i onda je naravno nastupilo neko drugo doba, neki drugi društveni svjetonazori koji su uveli drugačije prostorne koncepte.
1: Šta je posebnost Sarajeva, evo, možemo reći i jednog broja bosansko-hercegovačkih, možemo reći, većih gradova, mada i manje čaršije imaju svoj nit. Šta je to posebno? Upravo naslanjajući se na ovu priču o tom

0: mikso, miješavna kultura. I pratili smo, znači, i osmanski period, i austro-ugarski period, i sve se ispratilo. Šta ima posebno da je vezano isključivo za Sarajevo, za, recimo, ostale bosansko-hercegovačke gradove? Što nema u Srbiji i Hrvatskoj, evo da ne idemo dalje?
1: Pa ne znam sad da ću baš moći tačno odgovoriti na to pitanje, jer ne poznajem toliko dobru geografiju Bosne i Hercegovine.
0: U principu govorim samo o gradovima, o čaršijama.
1: Za Sarajevo, recimo, meni vezana ta topografija koja tako lijepo je povezana sa urbanom matricom. Dakle, topografija Sarajeva ne odvojiva od njegove urbane matrice, ona uvijek daje da ga vidite u nekom drugom pogledu. Posebno i ovisnosti od doba dana i godine i o tome da li ima zalazak sunca ili nema, da li je smog tu ili ne. Uvijek vam se Sarajevo može ponditi sa drugačijom slikom.
0: Drugom bojom stvar. Nekom je Sarajevo stvar najljepše ovako kako je bilo u zadnjih 20 dana. Snijeg jasno napred velike probleme, ali ta bijela boja koja dominira cijelim gradom, unificira ga.
1: Da, i potpuno drugačije kad se vidi Treskavica, ne znam, i Bjelašnica, ono, potpuno čiste, nego kad tih dana nema. I onda kad putujem, dakle, po Bosni, po Hercegovini, čini mi se da je ta topografija nešto što je vrlo važna za gradove koji su nastali. I onda se onda doživljavaju kao cjeline, moguće ih je sagledati. I za Sarajevo, recimo, ja ću uvijek reći da, iako smo mi kao unutarnja zemlja, kako je to Ivan Lovrenović nazvao, dakle, unutarnja zemlja, ono, kao samo u sebe uvučena, ja mislim da se duh Mediterana u velikoj mjeri osjeti i da je on prožet kroz arhitekturu i kroz način života i da je to možda nešto što također definira bosansko-hercegovačke gradove. Ta sinteza različitih uticaja, ali i ta jedan mediteranski duh koji je u svakom slučaju prisutan.
0: Abdullah Sidran Rahmetli je imao običaj reći da ta druga strana na koju mi s Memle strane gledamo je više mediteranska jer ima više sunca, naravno, i tabijati, ljudi su isti. Kakav je utjecaj, zato i pitam, kakav je utjecaj te gradnje i mjesta gdje se živi na ljude?
1: Pa sigurna sam da ima utjecaj. Način stana, kako funkcioniraju sadržaje unutar stana i kako su objekti u odnosu jedne naprema druge. I to je vječito u stvari pitanje da li arhitektura utiče na društvo ili društvo utiče na arhitekturu. Ja sam uvijek sklona prije tome da društvo je to koje zapravo utiče na krajnji produkt koji arhitektura ponudi kroz svoju onaj realizaciju, kroz svoju materializaciju, ali da arhitektura utiče na čovjeka i da ga oblikuje, to je zasigurno tako.
0: Možemo li, evo, pomenuli smo nekoliko detalja, moramo pričati o još više detalja, možemo li smatrati Sarajevo, smatrati i posmatrati nekom vrstom muzeja na otvorenom, ili je to preambiciozno?
1: Pa ja mislim da je to preambiciozno rečeno, zato što ne održavaju se objekti, kompleksi, cjeline na način na koji bi trebali, dakle.
0: Znači da ipak do nas...
1: Previše nekako komercijalizacije u prostoru i sve ima podjednaku vrijednost, što je zapravo nemoguće. Dakle, ne postoji hijerarhija u isticanju vrijednosti, recimo. I ja uvijek kad sa studentima, kažem, na prvoj godini radim, zato što mi se čini da s njima je mnogo lakša i bolja diskusija, jer su oni tek mali i mnogo su otvoreniji i željni su da podijeli, otvoreniji su u podijeli svojih mišljenja. I kada razgovaramo o nekim novim zgradama koje su izgrađene, i onda, naravno, gledaju to iz raznih uglova, moje osnovno pitanje je zapravo, kad kažem, da li je u prostoru narušena hijerarhija ili je uspostavljena nova hijerarhija, šta vi tvrdite kao građanin, da li ta hijerarhija doprinosi gradu ili ne, ko potiče tu hijerarhiju, ko je taj ko nosi sada taj novi sistem vrijednosti. I to ono što se dešava sad u Sarajevu, dakle, izgubljene su apsolutne vrijednosti. Ako mi gradimo objekt na obali, šta je na obali glavni objekt? Je li to rektorat, je li liko

0: na akademija ili pošta ili neka nova stambena zgrada. Ako je nova stambena zgrada, šta onda ona nama poručuje? Koja ona nama vrijednosti donosi? Ili treba neka javna zgrada koja je tu da proklamira vrijednosti koje nose u gradu? I to su stvari koje su tako jednostavne, ako se svedu na neku samu suštinu. I to je nešto što Sarajevo, činim se, sad ima problem sa tim.
1: Da nemamo hijerarhije.
0: Da nemamo hijerarhije i da se počinje na neki način brendirati apsolutno sve.
1: Pomenuli smo ovu modernu period između dva svjetska rata. Da. Interesantne zgrade za koje i često se one obnavljaju, ne obnavljaju se kako bi trebalo da se obnove, nego se smatraju bezvrijednim, pa onda će se nešto nadograditi, da se malo kolokvijalno izrazim, na džiđot na njih, a u stvari potpuno je drugi koncept zgrade. Dosta je ti zgrada i u mahalama.
0: Yes,
1: naslanjaju se na mahale, posebno ovaj dio. Moj prvi gost je bio Trok, koji pričali smo o toj Kulin Hadžbali mahali, to u stvari ovaj dio. I ja mislim da je ta mahala sad puna tih zgrada, od škole nekadašnje Miljenko Cvitković, tako pa ulice paralelno, sve zgrada do zgrade naslanjaju se jedna na drugu i sve su u stvari iz tog perioda. Koliko su te zgrade utjecale na onu mahalu o kojoj smo malo prije pričali? Takvi zgrada ima naravno i u Sagrđama, u Lugavinu, u Vrbanši, pa do Vratnika, Bistrika, znači ulazile su i onu pravu mahalu.
0: Jeste. Poprilično u mahalama ima izgrađen broj objekata između ratnog perioda, što je recimo mene i moju kolegicu Aidu Murtić iznenadilo. Spominjem moju dragu Aidu zato što smo mi radile projekt koji je zahtijevao da analiziramo te objekte i onda smo bili iznenađene kako su se ti objekti na jedan veoma senzibilan način prilagodili mahalama. Treba uzeti u obzir da je to vrijeme koje donosi promjene i da onda svaki dio grada prati te promjene, nastojeći da iz njih izvuče ono najbolje, kako za investitora koji gradi tu kuću, ali i za koncept stanovanja prvenstveno, jer su to uglavnom bili stambeni objekti. I oni stvarno se mjerilom, dakle, dimenzijama prilagođavaju mahali, nudeći neke nove kvalitete stanovanja. I ja sam sigurna da svi ljudi koji žive u tim zgradama su zapravo zadovoljni i vole zato što imaju lijepe vizure prema gradu, imaju dovoljno svjetla, dovoljno sunca. I neki su bili toliko sretni da su imali urbane vile sa velikim zapravo dvorištima. Jedan od protagonista tog perioda, arhitekta Mate Bajlon, je izgradio pa možda najveći broj zapravo urbanih vila u tom periodu i gradeći vilu u ulici Josipa Štadlera, on izmiče tu vilu u odnosu na dvorišni zid i kaže u jednom tekstu: evo napokon, dakle, smo uspjeli da izgradimo onako kako to i zahtjeva naše vrijeme i naša suvremena arhitektura. To je, dakle, da se odmaknete od ulice i pondite jedno dvorište ispred kao neka ulazna sekvenca, kao neka prilazna sekvenca, neki predprostor da bi stanar imao dovoljnu privatnost i intime. I naravno da su to zapravo postulati koji se povlače iz mahale koju mi znamo iz osmanskog perioda. Dakle, oni nastoje da zadrže iste vrijednosti, spoznajući ih u tom trenutku savremene zapravo arhitekture, i zbog toga kada se gleda, ta arhitektura se zaista prilagodila mahali.
1: To je Lugavina, u stvari, dio oko švicarske ambasade.
0: Jeste, tako je. A što se tiče škola, one se, dakle, grade kao državne škole, koje gradi Kraljevina Jugoslavija, zato što je bilo neophodno da u mahalama kojima je bio najveći broj stanovnika, da treba ponuditi školu, da se djeca školuju. Tada, dakle, kreću da idu ne samo dječaci, nego zapravo i djevojčice. I Mate Bajlon projektuje školu u Čekaluši, ulici u kojoj imate desno i lijevo krilo i u jedno krilo idu djevojčice, u drugo krilo idu dječaci. Moj sin koji ide u tu školu, za njega je apsolutno nepojmljivo da je moglo da bude takva podjela. Dječaci i djevojčice odvojeno. Ali eto, za tako kratak period se to zapravo desilo i te škole, naravno, po svojim volumenima su mnogo veće nego što bi se očekivalo da su unutar takve jedne sitne strukture, ali to je zapravo zahtijevalo broj učenika i naravno tadašnji standardi, da sve učionice budu dovoljno velike, da su prozračni, imaju veće prozore, da su koridori

0: cijeni. I tako, ti će se sjetiti u prvoj gimnaziji da naši hodnici nisu imali direktno svjetlo, nego je odozgo, dakle dolazio kroz hol. Međutim, ovdje imate hodnike koji su cijelom dužinom osvjetljeni, osunčani i nude, i mnogo su širi da djeca mogu da trče, komuniciraju.
1: I to su stvarno nevelike škole, imamo ih i na Vratniku i na Lugarnu, nekadašnja Razijamanović,
0: da to je...
1: Esad Feršić, kasnije...
0: Tako, Esad Feršić je...
1: Posljeratne, ali...
0: Jeste li, ja mislim, to bila škola koja je gore na Kovačima.
1: Jeste.
0: Saburina.
1: Bila je Džavid Haver, često na Vratnik. Jeste. Izuzetno veliko objekat za Vratnik, kao tako.
0: Da.
1: Ali opet interesantno kako je uklopljeno u cijelu kombinaciju.
0: Ali moram samo reći da i Vratnik i Nemanja u Čekaluši, one su nadograđene poslije za jedan sprat. Dakle, bile su još mnogo niže.
1: I dvorana je dograđena.
0: Da, tako da mislim da kad su malo dograđene, da su se nametnuli, jer kad se pogleda panorama Vratnika, pita se šta je sad onaj veliki volumen tamo, ali bio je, dakle, niži.
1: Pomenuli ste objekte moderne u Mahalama i ovo što ste radili sa kolekcijom Aidom, riječ je o aktivnostima u okviru međunarodne, vodeće međunarodne nevladne organizacije koja se bavi očuvanjem spomenika, građevina i istorijskih lokaliteta širom svijeta i KOMOS, nacionalni odbor, naravno, KOMOS-a za Bosnu i Hercegovini. Kad se uđe u to, jako interesantna, kompletna priča, žao mi što nisam bio na vašim šetnjama, Mahalama. Imate neke ture, rute kojima ste obilazili Mahalu i pokazivali u stvari šta je to što je interesantno u Mahalama. Jedna je bila Skenderija, bila je tako Marin dvor Gorica.
0: Tako je.
1: U stvari Crni vrh, jel?
0: Jeste, Crni vrh. Mada
1: Gorica se naslanja, Gorica bi u stvari mogla biti u onom Sarajevu koje je bilo do Marin dvora, neka najzapadnija Mahala.
0: Da.
1: Sarajevska, klasična, sa malom drvenom džamijom. Šta je još bilo interesantno? Bila je Skenderija.
0: Bila je, dakle, Skenderija, onda smo išli ovom glavnom osovinom, dakle, obala i Titova ulica, zatim bilo je Koševo zajedno sa Bjelovama i ova posljednja se, dakle, kretala Logavina, ulica i taj dio, i ostala nam je sad još ova Memli, zapravo strana sa Vratnikom da pokrijemo, i pretpostavljam da ćemo to možda sljedeće godine uspjeti da pokrijemo.
1: Kad prelazite kod nas u konačnicu?
0: Pa, vjerovatno ove godine, a možda i sljedeće, iako smo običali da ćemo zapravo ove rute ponavljati, jer to su šetnje, arhitektonske šetnje u kojima su svi pozvani, naročito građani iz tih područja, da kažem mjesnih zajednica, dobije se arhitektonska mapa i uvijek su tu prisutne kolege koje, recimo, znaju nešto više o tim dijelovima grada ili, recimo, više o istoriji koju Aida i ja toliko ne vladamo, ili, recimo, kolege iz institucija, kantonalni ili federalni zavod koji su tu pri ruci da građanima odgovore zašto se neki objekat nije zaštitio ili kako bi se nešto moglo popraviti, kome da se obrate zapravo u tim pravnim procedurama. Tako da izgleda vrlo interesantno i onda ljudi dijele svoje sjećanja na te prostore ili, recimo, porede neke objekte u raznim dijelovima grada, ali nam je cilj da se građani upoznaju sa tim periodom koji je bio vrlo progresivan i vrlo kratak, a nekako je zaboravljen. I fotografije koje mi pravimo su fotografije koje mi radimo, dakle, kao amateri, a one upravo pokazuju zašto ljudi ne obraćaju pažnju na te objekte, jer oni se loše održavaju ili se nikako ne održavaju. Onda kad se ti objekti, tako se, kad se prema njima postupa, onda oni jako loše stare. Oni nemaju onu patinu, kao, recimo, objekti iz perioda klasicizma, ne znam, historicizma, koji malo drugačije stare, i onda na njih niko ne obraća pažnju. E sad, postoji druga stvar, tu se koristili moderni, suvremeni materijali koji su to vrijeme možda još bili eksperimentalni i danas je njih teže obnoviti. Treba mnogo više znanja i treba mnogo više novca da bi se oni obnovili. Posebno se aspekt arhitektonske fizike, recimo, ili konstrukcije, jer su nekada se vrlo loše izvodili.

0: i to su stvari problemi koje te zgrade nose, ali mi se nadamo da se može odnos možda prema njima onaj promijeniti.
1: Iako su dio Mahale, napomenuli smo u samom početku razgovora da ljudi kad ih obnavljaju, da ih ne obnove kako treba stvari, ne vide pravu važnost. A riječ o mahalama od Logavine, kako smo rekli, već posebno Mejtaša, Višnjika, Bjelava, prema Koševu i ovaj dio od Marin dvora, uzbrda, jako interesantni objekata, imao sam srećom priliku gledat. Naravno, sve te mape možete vidjeti na web stranici, gdje koji objekat, koje projektova objekat, koji arhitekta, kad je građen objekat, to su možda, evo, posebno interesantan onaj dio iza vojne bolnice, iza Krančevićeve ulice, prema Crnom vrhu. Objekti koji na prvu ne izgledaju tako lijepo, ali stvari imaju jednu posebnu priču i trebalo bi ih zaštititi. I ljudi koji žive u tim objektima da osjećaju taj duh Mahale.
0: Sigurno
1: život na način na koji oni žive, život na način na koji se živjelo u Mahalama.
0: Pa evo, ti si sad dao dobar primjer Crnog vrha, dakle on je trebao da bude realiziran kao stambena kolonija i kada se sada prođe njime, naravno nije do kraja realiziran, jel, zbog novca, onda je nastupio rat i tako dalje, započet u 33. godine, ali kada se prođe tim ulicama Crnog vrha, onda je vrlo moguće da se osjeti taj jedan duh Mahale u humanom mjerilu, u odnosu izgrađenog, neizgrađenog prostora, jedan mir, tišina, tako da...
1: To su Kalemova ulica.
0: Jeste, to je Kalemova ulica.
1: U suštini Magribe jest, kažu da, osim džamija što je dobila ime po ševi Magribi, da je po tom Magribu, odnosno zapad, da je to zapadni izlaz. Kasnije je sve bile uglavnom livade, osim pivare stare kod nas na Grbavici, koja je kasnije preseljena na Bistrik. I naravno zgrada, objekat Marin dvora iz vremena Austro-Ugarske i crkva Svetog Josipa, bijela ona,
0: koja je za iznenađenje rađena pre drugi svjetski rat, iako je njen izraz pripada nekim starijim decenijama, ali eto, investitor je imao druge želje.
1: I neboder je jako interesantan, železnička, zeleni, veliki neboder ili polu neboder, mada je povisoka zgrada za to vrijeme.
0: Pa jeste, on je zapravo prvi neboder u Sarajevu kojeg gradi Isidor Rajs, železnička zadruga. Kao većina takvih vrsta organizacija zadruga, oni su zapravo ulagale u izgradnju objekata za smještaj svojih radnika. I evo, zanimljivo je dakle da oni prate taj duh vremena i daju jednom suvremenom arhitektu Isidoru Rajsu, koji u to vrijeme gradio puno objekata po Sarajevu, da izgradi neboder koji pripada jednoj uglovnici zapravo. Drugi neboder je Jatov neboder, koji gradi Reuf Kadić neposredno pred drugi svjetski rat. Trebao je da bude mnogo elegantniji nego što jeste, ali eto, rat je bio pa se onda neke izmjene napravile u estetici samog nebodera. Ali Jatov neboder je možda mnogo više reper u gradu, jer ovaj neboder na Marin dvoru imao tu nesreću da se oko njega počeli graditi visoki objekti, onda se on naprosto izgubio u poređenju sa Momom i Uzerom, pa se u poređenju sa izvršnim vijećem i tako dalje. Dakle, u komparaciji s njima, on je na nekom svojom dimenzijama, na nekom svom mjerilu pojavnosti na neki način se izgubio.
1: Pomenuli smo i centralne gradske ulice, obala Titova, branilaca grada, pa i neke objekte u Vrazovoj. Jedna od mapa koje sam gledao pokazuje šta sve Sarajevo krije iznad naših glava. Šta Sarajlije i gosti Sarajeva ne znaju. Dok hodaju, sad se možda boje da im nešto ne padne na glavu, obzirom da je već i možda opasno. Šta se to sve gradilo, kakva je to sve

0: noćni program Federalnog radija.
1: Elvis J. Kurtović, čovjek kojeg bi trebalo uvesti u baštinu, još uvijek živuću. Kad govorimo o UNESCO listi, postoje li neki lokaliteti? Došli smo u razgovor do zaključka da je Sarajevo muzej na otvorenom ipak, ali
2: ipak smo došli.
1: Došao sam, kako jednoglasno sam došao. Uglavnom, šta bi to moglo ići na UNESCO listu? Šta ćemo predlagati? Šta bi se moglo predložiti? Šta biste vi predložili?
2: Pa ja ću se držati one oblasti koju nekako najviše vladam, to je 20. stoljeće i ponukana spoznajom da su Stečci tako uspješno došli na UNESCO listu kao produkt regionalne suradnje.

0: i nekoliko njegovih objekata na UNESCO-voj listi. To je bilo onako veoma velika, značajna vijest. I sada kolege iz Finske predlažu, ja mislim, nekih 20 objekata Alvara Aalta, poznatog finskog arhitekta i svjetskog glasa, koji naravno nije više živ, ali dakle predlažu sada kandidaturu nekoliko njegovih objekata. I ja sad to moram stvarno spomenuti, zato što je to tragedija za Bosnu i Hercegovinu, pored niza nekih sličnih, da recimo objekti akademika Zlatka Ugljena, profesora, dakle na arhitekturi, da su oni ostali, da su preživjeli rat, oni bi također zaslužili da budu kandidirani na UNESCO-vu listu kao naše savremeno zapravo nasljeđe. Ali najveći broj objekata nije preživio rat jer je devastiran u ratu, a onda se ta dalja devastacija nastavila zapravo nakon rata, pregradnjama, dogradnjama objekata ili zapravo time da se ti objekti uopšte ne štite ili nema namjere da se oni obnove, a postoji njih nekoliko koji bi mogli da se obnove. I to je recimo velika šteta.
1: Ili je cilj, kao što ste pomenuli, Bogdana Bogdanovića, da je cilj da se neki objekti unište i nastavi se njihovo uništavanje, da pomenemo Mostar posebno.
0: Pa da, kod Bogdana Bogdanovića je drugačije, jer su to zapravo kako da kažem, memorialni kompleksi. A kod Zlatka Ugljena su to uglavnom objekti koji naravno investitoru pripadaju i on želi da što veću korist napravi od toga. Zašto ne povećati objekat, napraviti veći, ljepši i tako dalje.
1: Stariji od ovog.
0: Stariji, a kod Bogdanovića su ipak tu pitanje nekih ideologija i tumačenje istorije i tako dalje, iako svi njegovi kompleksi donose univerzalne vrijednosti i traže jedno poštovanje prema žrtvama, prema bilo kome ko je stradao, ali sa druge strane isto tako pokazuje nevjerovatnu radost ka životu.
1: Nedavno smo imali priliku da vidimo da je...
0: Odnosno, slave život.
1: Walker odradio spot sa memorialnim kompleksima iz doba komunizma, ne samo u BiH, već u Hrvatskoj, mislim čak u Crnoj Gori. To su veliki spomenici. Jest. Od Sutjeske, Kozare i tako dalje, koji ako ga stranac vidi tako monumentalno, pa čak i futuristički, a upravo se nosi ta poruka života da treba raditi na njima i dati i ponovo vratiti vrijednost. Da malo pričamo o budućnosti, o mladim.
0: Dobro.
1: Posebno zadovoljstvo je raditi u oblasti pedagogije, ne samo stručni dio, već i kao profesor na arhitektonskom fakultetu. Može li se odvojiti pedagoški od stručnog i naučnog rada u arhitekturi?
0: Pa ne može i ne bi trebalo. To je jedna lekcija koju je dugo trebalo da se savlada, biti zapravo pedagog. Jer uvijek nastupite na fakultetu kao neko ko dolazi iz struke i kad sam ja isto tako studirala, nije baš bilo puno profesora koji su bili pedagozi, dok je bilo oni koji su zaista bili pedagozi. I to je lekcija koja se postepeno uči, ali mislim da je jako važna. Posebno pristupiti mladim generacijama, ovim koji su sada tako osjetljive. Ja uvijek njima kažem, ja još uvijek nisam updateovana na vašu generaciju, jer teško im je pristupiti, teško im je ponuditi nešto što je za njih izazovno. Ali to čini mi se da...
1: Svaka generacija nosi svoje, vjerovatno.
0: Svaka generacija nosi svoje, ali čini mi se da ni sistemi obrazovanja iz koji dolaze, osnovno i srednje, također još uvijek nije prilagođeno generaciji novog doba.
1: Kaskamo za svim. Kakav je odnos prema učiteljima? To je jako interesantno. Arhitektonski fakultet ima kroz istoriju, imao je i ima posebnu ulogu i u gradu i u državi Bosni i Hercegovini. Pomenuli smo već neka imena i da možda evo pomenemo i osnivače i od poznatih profesora.

0: ne moraju kotirati i tako ostale stvari, ali danas mnogo više zapravo inženjerski se ophode, jer nekako su svi šablonski daju rješenja. A zašto je to, ne znam.
1: Šta bismo mi mogli naučiti od njih u smislu ovih tehnoloških napredovanja i u stvari da li oni nas tjeraju da pronađemo načine na koje funkcionišu da bismo im dohakali?
0: Da, sigurno. Ja kažem, uvijek kažem da nisam još uvijek updateovala se na njihovu frekvenciju i nastojim recimo posljednjih godina da predavači pored mene koja im priča o arhitekturi dolaze i neki koji uopće nisu vezani za arhitekturu. Dakle, netko ko se bavi muzikom, zvukom, netko ko se bavi kiparstvom ili književnošću, ne bi li nekako im možda malo više rasvijetla tu stranu koja je njihova i pomogla da im i druge discipline pokažu svoje probleme. Ono što kod njih dominantno je da komunikacija se odvija online i da se rasprave vode online, što je veoma neobično, i neobično isto tako da oni baš ne poznaju jedni druge, što je meni čudno, da jedna generacija ne mora poznavati jedni druge po imenima, kako se zovu, niti da li u njihovoj grupi ili tako, što je neobično recimo za arhitekturu, zato što se ona uglavnom rješava timski. Vi ne možete sve predmete da savladate, jer su on toliko različiti. Vi učite istoriju umjetnosti, odnosno istoriju arhitekture, ne znam, grčke stubove, onda imate geomehaniku ili statiku, recimo šta je konzola, pa naravno da nismo svi za sve. Neko će lakše kliknuti na statiku, neko će lakše na grčke hramove i onda je potreban taj timski rad. To kod njih nema, tog timskog rada i te komunikacije jedne sa drugima, i to vidim recimo po starijoj generaciji koja kada sretnim studente i kažu, evo mi smo sad davali instrukcije. Pa ja to nikad nije bilo da neki sad stariji daju instrukcije, naravno naplaćuju to, ok, to je super da zarade kao studenti, ali to je nekako bilo prije, kao kolege, vi se skupite u grupi, savladate taj zadatak, a oni sada masovno uzimaju instrukcije, to ne samo iz predmeta poput, ne znam, matematike, nego to iz projektantskih predmeta, da vam neko objasni kako da nešto isprojektujete. Ja sam ostala zatečena. I to su recimo te promjene koje se dešavaju, oni ne mogu savladati i nemaju od koga da nauče, dakle.
1: Pričali smo na početku o slušanju, o razgovorima, o odnosu između ljudi, i jako interesantno.
0: I može se svoditi to na usluge neke, znači, taj sistem.
1: Kvid pro quo, što bi rekli. Imaju li osjećaj prema tradiciji, mahali?
0: Pa imaju. O prostor. Imaju, zato što kada uvijek postavimo njima pitanje, da jedne godine smo zapravo imali da studenti iz svojih gradova donose fotografije objekata i da njih obrađuju, koji su značajni za njihove gradove. I onda, ili recimo neki student bi se javio i napravio prezentaciju o svom gradu i tako, onda smo mi shvatili da istorija se završava do Drugog svjetskog rata, 20. stoljeća. I u 20. stoljeću ništa se značajno u tom gradu nije desilo. To ne postoji, to nije tradicija, to nije istorija. Zašto? Pa to nije lijepo, to je svakodnevno, to je obična fasada, recimo. Pa što je to obična fasada? Pa to je obična fasada, znate, ono, nema dekoraciju, nema neki poseban materijal i tako. I onda smo shvatili da oni imaju odnos ka tradiciji, sa zadovoljstvom je pokazuju, ali da ona nije vezana za 20. stoljeće. Tu nema nikakve tradicije i to nam je recimo bilo interesantno. I to isto za djecu koje dolazi iz Sarajeva, ono, sve se završava na Marin dvoru, poslije Marin dvora, pa ima tu neki prostor koji treba štititi, njegovati, prepoznati, da djelujete u tom prostoru? Pa nema. I tako je.
1: Sve se može napraviti, pa no.
0: Da.
1: Uključujete li, pitan zato što ste vi, sjećam se, u tim generacijama i hodali, je li bilo slobodno crtanje, pa ste hodali po mahalama i crtali, imali ste zadatke da nacrtate objekat koji ste u stvari
0: poželjeli,
1: zamisliti ulicu ili taj neki objekat, nešto što je bilo interesantno. Angažuju li se oni u šetnjama i komosa, hodaju li po gradu?
0: Angažuju se zaista, ima studenata koji se angažuju, dođu.

0: redovni su na šetnjama, čak i pomažu recimo da distribuiramo mape ili plakate, zaista su zainteresirani, ali vrlo malo ih ima da imaju potrebu da skiciraju. Mobiteli su ti koji mijenjaju i onda ja prihvatim i takvu vrstu recimo skice kada radimo na predmetima, ali daj onda potrebno je da se ona obrati, šta ti želiš prikazati sa tom skicom, jer je to nešto što kada se crta, onda to ide postepeno. Uči se i što želiš prikazati ili što ne. I ja se sjećam kad sam bila student, nama je profesor Hamdić govorio, čujte djecu, uzmite skicen papir i precrtavajte tlocrte, presjeke, fasade, objekata, jer ćete tako lakše učiti. Šta je kod tog objekta značajno? Zašto je njegova fasada takva? Po čemu je njegov presjek interesantan? I to tek sad zapravo vidim, da je to jedan misaoni proces. Olovka, ruka i povlačiš linije, ali ide teško, ja sam sigurna da uporno se isplati.
1: Vidjeli oko stare objekte od Despića kuće, Svrzne kuće.
0: Da, vide ova i recimo profesorca Ugljen, koja je unutar naše kabineta, uvijek insistira da studenti kod nas na drugoj godini odlaze u Svrzinu kuću i da je posmatraju, da skiciraju i da prepoznaju koji su kvaliteti stanovanja tu i da li neki od tih kvaliteta mi pronalazimo u našem svakodnevnom prostoru i u stanu, da njih to zaista zainteresira. I kolege iz Muzeja grada Sarajeva su uvijek ljubazni, dakle, prime tako veliki broj studenata i objasne. I da, hoće, oni pitaju, neki od njih prvi put uđu, čak iako su iz Sarajeva, a neki, recimo, su već dolazili, ne znam, ili sami, ili sa školom, ili sa vrtićem.
1: Što mislite o muralima koji su često, evo u zadnje vrijeme posebno, na fasadama veliki objekti poznatih ličnosti i tako dalje. Je li to nešto što mijenja grad pozitivno ili...
0: Pa, mijenja grad, da, svakako. Meni to jedna lijepa slika grada, dinamična i da neku novu informaciju, poruku.
1: Moj sin koji je 18-godičnjak je nedavno rekao da je Radićev ulicu u njegovoj glavi promijenio mural Davorina Popovića i da je to ulica u stvari koja je potpuno drugačija sad.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju urednice emisije Ermina Jeliman i spiker Zlatan Veže.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. U promet pušteno novih 7 km na koridoru 5C. Tešanj prvi put direktno povezan sa autocestom prema Doboju. Ustavni sud federacije poništio imenovanje nove vlade Unsko-sanskog kantona. Ružnice vraća na mjesto premijera. 34. je godišnjica spaljivanja vijećnice. Požari ne jenjavaju širom zemlje. Vatrena stihija bukti od Krajine do Hercegovine, a dežurne ekipe se danonoćno bore. Najkritičnije stanje je ovo u okolini Bihaća, Cazina i Sanskog mosta. Aktivni su požari na području Trebinja, Nevesinja i na Trebeviću iznad Sarajeva.
4: Vatrena stihija u Krajini. Požar kod Bihaća na području Plješevice i dalje je aktivan. Dežurne ekipe tokom noći izvele su dvije intervencije. Aktivnosti na gašenju požara nastavljene su i danas. Slična situacija je na području Cazina, gdje u gašenju požara pomaže helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, i Nermin Kaljić, pomoćnik gradonačelnika Cazina za civilnu zaštitu.
5: Mi smo konstantno na terenu, dakle, i tokom noći su naše snage prisutne, drže pod kontrolom da se požar ne proširi na više dijelove Plješevice. Tokom dana, naravno, smo i dalje i mi na terenu i pripadnici Šumarije i Bihać i ostali udruženja. Danas je 15 ljudi gore na terenu, drže požar na neki način u okvirima, da ne pređe, da se ne širi dalje.
6: Gasi nam već 3 dana helikopter oružanih snaga sa požarišta. Ne možemo, znači, sa sigurnošću tvrditi da ćemo ih moći staviti pod kontrolu, dogoda ne krenu padavine. Ono što trenutno imamo, svaki dan oko 50 aktivista sa naprtnjačama koji su na terenu i pokušavaju, znači, ugasiti veliko područje požara, što je bitno, nije, znači, ugroženo nikako stanovništvo.
4: Alarmantno je i stanje u Sanskom mostu, a požar u Bosanskom Petrovcu trenutno je lokalizovan. Mensur Seferović, načelnik Sanskog mosta, i Haris Mešić iz Šumarije Bosanski Petrovac.
7: Stanje na terenu je tako da je poprilično nepristupačan teren, minsko polje i u sastavni Trmošnji. To je osnovni problem s kojim mi imamo. Ono što je tokom jučerašnjeg dana bilo dodatno problem, to je da se pojavio još jedan požar u Luft Palanci. To je sad za sad problematika koju imamo. Danas smo odlučili da ćemo isto tako poslati zahtjeve i prema oružanim snagama i pokušati uključiti helikopter.
8: Što se tiče Bosanskog Petrovca konkretno, stanje je stabilno, požar je pod kontrolom, naši ljudi dežuraju, znači organizirano je cjelodnevno dežurstvo, po potrebi interveniraju, postoji opasnost od širenja podzemnih požara, jer požar je, znači, sad se manifestuje u obliku podzemnog požara, pa eventualno može neočekivano izbiti na nekoj od drugih lokacija.
4: Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su na području Trebinja i Nevesinja. Dodatni problem predstavlja činjenica da je aktivno više požara na istoku Hercegovine, zbog čega se vatrogasci i druge službe istovremeno bore na više linija. Jela Perović iz Republičke uprave civilne zaštite Trebinje.
9: Požar u mjestu Zubci je dalje aktivan prema selima Tuli, Turmenti, Rapti, Uvjeća, Kremeni do i Obodina. Požar je na nepristupačnom terenu, nema ugroženih objekata, na terenu je noćas dežuralo 10 vatrogasaca sa 5 vozila i radnici ekologije i bezbjednosti

0: Juče u toku dana u gašenju požara je bio angažovan helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, kao i air traktor koji je stigao iz Mostara.
1: Požar na Trebeviću ponovo se aktivirao tokom noći, potvrdio je za naš radio zapovjednik vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac. Vatra i dalje prijeti repetitorima i okolnim objektima.
2: Trenutno na terenu su naše ekipe zajedno sa gorskom službom, zajedno sa radnicima šumskog gazdinstva i nadam se da ćemo ubrzo staviti ponovo pod kontrolu ovo žarište.
1: Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik od jutro su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljove glave spušta prema kućama i drugim objektima. Ekipe su angažovane na gašenju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Na području Snagova, na domak Zvornika, objekti trenutno nisu ugroženi. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboljub-Medakovo dužine 7 km danas je zvanično puštena u upotrebu. Riječ je o dionici vrijednoj oko 300 miliona maraka koja je prema ugovoru trebala biti završena sredinom prošle godine.
4: Za Tešan je ovo važan dan jer prvi put u bogatoj historiji i svojevrsnoj putnoj izolaciji konačno ima izlaz na autoput. Edhem Pezer i Husein Beganović, stanovnici Tešnja.
5: Živite u Americi?
6: Jest.
5: To bismo rekli, tamo je highway pravilo. Međutim, ovdje evo mi pokušavamo.
6: Evo, hvala dragom Bogu da smo i mi došli do tog stepena da i naša zemlja, mala zemlja, posjeduje nešto dobro.
7: Ba, osjećaj fantastičan. Stvarno ne mogu pričati.
4: Kasnilo se zbog izmještanja rijeke Tešanjke, nepovoljnih vremenskih prilika, nekoliko arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom. Samil Džemo, stanovnik Tešnja.
8: Mislim da kad profunkcioniše ovaj dole tunel Putnikovo brdo, da ćemo mi biti spojeni tamo na ovu cestu prema Banja Luci i Gradiškoj i onda imamo čisto izlaz u Evropu. To je.
4: Onima koji putuju prema Zenici i Sarajevo, ova dionica neće biti od koristi jer južna poveznica Medakovo-Ozimice duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka je na čekanju. Jer su radovi na ovoj dionici uslijed upitne transparentnosti u finansiranju nekoliko mjeseci u zastoju. Prvi je naplatno mjesto prošao najstariji bajker iz Tešnja, Muharem Elezović. Kaže kako su autoputevi statistički gledano najsigurnije mjesto za motocikliste.
9: Da je najmanje na autoputevima, najmanje saobraćajki i motorista. Najmanja, najviše na ovim uskim i pretjesnim.
4: Ova dionica sa 6 mostova, tunelom, 2 petlje, 2 naplatna mjesta te centrom za održavanje i kontrolu prometa finansirana je kreditnim sredstvima Evropske unije. Njeno korištenje bit će besplatno do 2. septembra ove godine. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
3: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je sve odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta. Time je privremeno do konačnog rješenja ukinuta i odluka o smjeni kantonalne vlade i imenovanju novog saziva.
10: To znači da se na mjesto premijera vraća Mustafa Ružnić kao i stari saziv vlade. Komentarišući odluku suda, Ružnić je kazao da je propao pokušaj ustavnog puča. Odlukom suda jasno se potvrđuje ono što smo tvrdili od prvog dana. Nova većina je grubo prekršila ustav radi fotelja, svjesno gurajući cijeli kanton u institucionalni haos, dodao je.
3: Poljoprivredni traže od vlade federacije proglašenje elementarne nepogode zbog suše koja uz visoke temperature već utječe na prinose u poljoprivredi. Ono što je danas uništeno na njivama već na jesen moglo bi se pretvoriti u prazne torove, manje mlijeka i mesa te više cijene hrane, kažu Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika BiH i Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice.
11: Preko 50% je šteta, ima predijela, istina, gdje nisu tolike štete, malo su manje, ali u velikoj većini su štete katastrofalne. Dakle, voće, povrće, kukuruz, sve je dobrano stradalo. Bez obzira što se kaže da je voće dobro rodilo, ono je dobro rodilo, ali je slab kvalitet. Što se tiče pomoći nadležni, evo mi smo tražili da se proglasi elementarna nepogoda, međutim, evo još se niko ne oglašava. A to je bilo, ima sigurno 15-20 dana. Živimo u sistemu gdje su komplikovane procedure, pa gdje tamo kaže mora i proglasiti 3 kantona da proglasila federacija elementarnu nepogodu. Tako da smo mi ove godine išli malo obrnutim redoslijedom i tražili da kantoni proglase svi

0: 10 kantona da proglasi elementarnu nepogodu. Međutim, evo, niko se ne oglašava, a što se tiče spašavanja uroda, vrlo teško da se može šta spasti. Evo, ljudi su krenuli sa skidanjem silaže skoro mjesec ranije da bi koliko toliko te zelene mase spasli. Neće biti dovoljno hrane da se može normalno zimovati, ni stočne, evo, i sjeno je podbacilo i sve drugo, otkosa praktično nije ni bilo, i onaj prvi je bio vrlo slab, zima i ovo što nosi vrlo neizvjesno.
1: Nikad teža godina, nikad veća suša, nikad manji prinos, a nikad više ulaganja. Mi za potrebe Bosne i Hercegovine možemo 2/3 hrane da proizvedemo, ali 90% i 5 hrane da se uvozi, to nije normalno. Neko tu debelo profitira i debelo radi, mislim da su tu uvoznički lobi, a to je veoma opasna situacija za nas proizvođače. I šta, jednog dana se mora otvoriti karte na sto, ili nekam kažu da se više ne bavimo poljoprivredom i se nećemo baviti time.
2: Večeras su se građani okupili ispred ulaza u termoelektranu Tuzla, nakon što je potvrđeno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Iz Elektroprivrede BiH kažu da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi šljaku i pepeo. S obzirom da je blok 4 trenutno jedini blok termoelektrane Tuzla koji proizvodi električnu energiju, iz Elektroprivrede navode da bi njegovo gašenje moglo izazvati probleme sa ponovnim pokretanjem i proizvodnjom struje. Radovi na otklanjanju problema još traju. Zbog ovog problema Gradsko vijeće Tuzla zakazalo je za sutra hitnu tematsku sjednicu.
3: Peticija za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u vijećnicu i trajno rješenje njenog finansiranja, čiji potpisnici potječu iz 21 države, sutra će biti predata predstavnicima Gradske uprave Sarajeva, zatim Vijeću ministara, Državnom parlamentu, Pravobranilaštvu i OHR-u. Povodom 34. godišnjice spaljivanja biblioteke, direktorica Adisa Žero ističe važnost očuvanja sjećanja na veliki dio neprocjenjivog knjižnog i arhivskog fonda koji je uništen granatiranjem. Akademik Esa Duraković uputio je apel donosiocima odluka da vrate dostojanstvo jednoj od najvažnijih državnih institucija kulture.
4: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
5: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
6: Svijet.
3: Ukrajina je obilježila 35. godišnjicu nezavisnosti, a Europska komisija joj je danas odobrila dodatnih 6,1 milijardu eura financijske pomoći za nabavku novih odbrambenih sistema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tom je prilikom poručio da je njegova zemlja spremna okončati rat, ali da neće pristati na nepromijenjene uslove Moskve.
7: Glavni zdobutak.
2: Nećemo im dopustiti da preuzmu inicijativu i prevare Evropu i cijeli svijet, uvjeravajući ih da Ukrajina samo treba odustati od Donbasa, pa će sve uskoro biti gotovo. Nemamo iluzija, ne vjerujemo im. Ne tražimo od vas da se borite za nas. Dajte Ukrajini sve što je potrebno da zaustavi ovaj rat, da ga zaustavi brže nego što Putin može započeti sljedeći. Da bismo to spriječili, moramo djelovati zajedno. Evropa mora biti Evropa, ujedinjena, ambiciozna, hrabra. Kina više ne bi smjela šutjeti. Američki federalni sudija stavio je van snage odluku administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa o zabrani izdavanja viza za useljenje državljanima 75 zemalja, uključujući i našu zemlju. Ukidajući ovu uredbu State Departmenta, sudija Janet Vargas je zaključila da je problem što je kriterijum za zabranu nacionalnost aplikanata, a ne objektivna procjena rizika od njih po SAD.
6: Vrijeme.
2: Sutra. U Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 30.

0: 5 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 28 stepeni Celzijevi.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Ermine Jaliman.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.